السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندورونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو تا د مینې محبت نه د خلوص نه ډګډګ سلامونه وړاندې کوم. ګران مینوالو ماته ویل کېږي ستاسو کوربه اکرام خان او تاسو د وخت کې زما آواز الحمدلله زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري. کورونو کې تاسو کوم کوم فریکوئنسی ټیون کړی دا نو ګران مینوالو دا زلمی ریډیو نو شیرا دی امید ریڈیو 400 دے دبنگ ریڈیو اٹک دے امن ریڈیو ٹانک اور امن ریڈیو کرک دے اور 88.0 لکی مروت ریڈیو دے او گلوبل ایف ایم 91 ڈی ای خان دے دے ٹولو فریکوینسیانو بانی تاسو زما آواز ہر سہر دلسو نوالا تر یولسو بجو پورے آوری دینا علاوہ کم رو نخوین دے ماسر دے نیٹ بلی کبان دے ملگرتیا کئی اغویتم پخپل پروگرام کی ویلکم پخیر رالے اور ستڑیمشی وائی ما اللہ دینے کی تاسو چرتا دا دی ریڈیو دا رینج نا لری زی کار چرتا زی ٹائم بدل شی لکا سوک مردان تغبی تزین و تغبی مردان ریڈیو بانی زمان مازی گری پروگرامی سوک پیشاور تا رازی پیشاور ریڈیو بانی زمان مازی گری پروگرامی کنا سوک نوشیرا تزین و ظلمی ریڈیو بانی سہرم پروگرامی دا ماس خوتنیم پروگرامی کلا کلا انسان ور پسی دا دی خار سکی جد دی صوبی نم ور پسی لار شی نو بیا جد صوبی نم باہر لار شی نو بیا زیات نه زیات تر پنڈی اسلام آباد اٹک پورې زمونږ دغه اٹک ریډیو چې کم دبنګ ریډیو ده 90.4 کار کوي. بیا دین اخوا کار نه کوي نو بیا به ګوګل ته ځي درې پیره بلی کوي www یعنی دا www بدرې واری لیکي او .ishmaradio.com د ishma spelling د ishma name د ishma هریو پروډکټ د پاسه موجود ده. حیران شم کله کله زما خوین دیرونه زما ishma پروډکټ ریګولر استعمال هي خو کله د ishma باره کې پښتنه کوي او ishma لفظ لیکي اردو کې یا انګلیش کې نو غلط لیکي نو زه حیران شم چې دا الله بندا پروډکټ آلریډي استعمال هي نو ته خلک نظر واچو کنه چې دا پروډکټ د پاسه سیدي سنگ سپیلینګ ده او سن نیم دے نو ishma spelling دا ishma هریو پروڈکٹ دا پاسا موجود دے ریڈیو ریڈیو لازمی خبر دا ریڈیو لسنر با ریڈیو spelling خام خاور زی نو www.ishmaradio.com نیٹ بلی کے زمان آواز تاسو بالکل براہ راست آوری دے شی سنگا چی پا مبارک و کورونو کے ریڈیو وانی زمان آواز آوری

0: ډیره زیاته مننه زما د دغه خوږو خوګورنو خویندو چې ماشاءالله سحر مازیګر ماسخوتن ما سره ملګرتیا هم کوي او ډیوټی هم کوي بغیر د تنخواه بغیر د سلالچا او یو اخلاص دی د دغه غرونو په دغه مینه محبت کې او هغه څنګه لکه داسې چې ما زما د اواز حواله سره خبرې په کورونو کې خپل خپل فریکوئنسیانې ټیون کوي او ما خبرې لکه شکیل زما خو غرور دی. شکیل افریدی وای چې زه هم پروګرام اورم خو په نت باندې. ها ماشاءالله شکیل افریدی تعلق دی برکم برخیلو سره او برکم برخیلو کې څوکم زما آواز اوري کنه افریدی چپل سٹور پنیم بانے دا زما دا اسماعیل خو غرور دکان دے او کارڈ زما دے ٹیبل باندے پروت دے اے سی ایس دے او بر کمبر دے نو پتہ نشتا چھ زما پا دے ٹیبل کے پا دی شیشہ کے دا کارڈ چاور کڑے دے مدرسہ بازار حاجی جمیل مارکیٹ افریدی چپل سٹور پنیم بانے اسماعیل دکان دے او دا اشما تمام پروڈک ور سر ملاوی گی دویم چھ کم کارڈ پروت دے نو آغا ٹانگ کی المدینہ جن سٹور والا دے ٹانگ کی تاخانہ صدر پلازا تاخانہ کی پیلنے دکان دے المدینہ جن سٹور د دوی دا کارڈ هم زما پدی ٹیبل کے داسی پراتی دی کہ زما پزے ہر انسان پدی ٹیبل کی نیو پروگرام کئی نو پدی وان دے بے نظر لگی نو ڈیرا مننا شکیل خوشالہ اوسے اور د شکیل نبات چکم دے ماتا میسج را لگلے دے زاہد نادان زما ڈیر زیاد خو غرور دے اور زاہد نادان لکی مروت سره تعلق ساتی اللہ دی خوشحال کی محمد دین غزنی خیل بازار کے کریم خان مارکیٹ دے یو گورا بازار وی خان بیا بازارونو کے چکم دے کنا پلازی وی مارکیٹونو وی چکل تاسو دغا نیمیز دکی نو بیا دکاندار تا در رسیدل دیر زیاد آسان شی دستاسو دا پارا نو دا محمد دین زما دا خوگ رور دکان چکم دے پا غزنی خیل بازار کے پا کریم خان مارکیٹ کے دے او دا اشما ٹول پروڈک ور سر ملاوی گی محمد دین جوندے ہو زبیدہ نور زما ډیر زیات خوګه خوردا وای سلام ویلکم په خیر رالې درته ما زما خوګه ورورا اور سی ای او سیبا ستاسو مورکای تم سلام وای ما وعلیکم سلام یقینا چې زما مورکای به ماشاءالله پروگرام اوري سحر سبا هم ماشاءالله ریډیو یې لګولې وي د مفتی عبد الله شاه صاحب مسلې اوري خو کله کله پکې سو کرای شي او بیا چې کم دی نو زما د مور میټر اوټ کی کنه نو خلک هم سم ناروا کوي کنه بس اللہ دی خلق تو دنے کئی ہدایتو کی یعنی مطلب راشی زمونگا والدہ دا تلاوت نمو باسی نفلونو نمو باسی سبق نمو باسی کنا نو کسی ورطاو کی او بیا لگی پیسی اڑیم نا چیارا زمونگ ضرورت دے غریبی دا لگی پیسی بنا اڑو دیر پیسی بڑو نو دادا چے اللہ دی ہر چال حلال روزگار ور کی حلال رزق دے ور کی او اللہ دی دا ہر چال مجبوریانی غریبی چکم دے ختم کی کنا خا دینا علاوہ چکم دے نو نادرا گل وائی چی دا اونلی ون اکرام خان زدی ہم پروگرام او رما او ما سر زما امی ہم پروگرام او ری او تاسو تا سلام کو منگا دا زلنا ستامو رکی دم زما سلام دے او اللہ رل بول زد دے ستاسو طولی مین دے چکمی مین دیم زما آواز او ری مین دی مین دی وی سیدا کده چا یو بچے دے او کده چا نہ بچی دی کده چا نوسی دی او کڑ وسی دی مین دی مین دی وی سیدا نو اللہ دی دا طولی مین دی چکم دے نو حج عمرو لبوزی او اللہ دی چکم دے پا زندگی کی برکت واچے اللہ دی دا بیماریانو نساتی مور خو مور وی کنا بغیر دا مور کور چکم دے ناغدا سی قبر قبر ویران ویران اور تش تش وی دے چا وفات شوی دی اللہ رب العزت دے جنتونا نصیب کی او اللہ دی دا زڑا صبر ور کی او پکار دا چی مونگا خپل مشران کز مونگا مور و پلار دی کز مونگا نیاو نی کدی نو چی اغا مونگا پخپلو دعاگانو کی ضرور یاد ساتو زکا چی پس دمرگا دا انسان عمل ناما بند شی سیدہ خو کس ور رسی نو د دوست احباب عزیز خپل خپلوان د کشرانو دعاګانې یا اغه نیک اعمال چې څوک چا د پاره وکي او ور وی بخي نو ضرور پکار ده چې موږ خپل مشران په خپل دعاګانو کې یاد وساتو نو ډیره مننه نادر ګل ستاسو والدې هم خوشحال اوسې نازمینه د شاخ نمبر 6 نه وایي چې ګډ مورننګ په خیر راغلی څنګه خی ټیک ټاک برابرې ډیر خسته موسم دی هر په خبر کې خو ګرمي ده نور لګي او د موسم باره کې خو سویلې شو نه خو ها شکر الحمدلله هغه ګرمي نشته لکه چې یو سو ورځې مخ کې یو سو ورځې وا بل شانتي ګرمي وا ما په زندگی کې داسې ګرمي نه ولیدلې اوس ماشاءالله موسم خدي گزاره کوي اج وا صباح د تاج زین دعا سلام علیکم وعلیکم السلام وای زدم پروگرام او رما ډیره مننه اج وا صباح د تاج زین زما ډیره خوږی خويندې دي ماشاءالله ریګولر مونږ سره ملګرتیا کوي او ډیره زیاتې ویرونه هم دي مولانا عبد الخالق صاحب منګل میلا خیبر پلازا سو کوم راځي منګل میلې ته نن د منګل ورځ ده او منګل چکم منګل میلا ده نو دا علاقہ پداسی نامہ باندے مشہور دا چے پدی باندے نن روز باندے میلہ لگی نو سومرا مرازی میلہ لا ٹول دکانداراں سر زمون گشما پروڈکٹ ملاوی گی ٹول دکانداراں زمون گرو ندی خو مولانا عبد الخالق صاحب سر ہم اشما پروڈکٹ ملاوی گی کتا سو خیبر پلازی سر نزدی نزدی تیرے گئی نو خالی لاسمت تیرے گئی صحیح دا سوار واچو نو مولانا عبد الخالق صاحب سر زمون دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی ہنا سنا ہم دا 400 نا ډیره زیاته مننه وای چې دبنګ ریډیو زلمی ریډیو او امید ریډیو په لیکه باندې دې پروګرام او مننه خوشاله اوسې اشما نور د بابو زینا بیا که زه دا ټول خلک راټول کم کنه انتهایی معذرت سره څوک دې خفه کیږي نه خو هنا سنا هما اور اشما نور د بابو زینا او زاهد نادان دا درې واړه بیا زما داسې اوریدونکي دي چې ما ته کله یاد نشي چې ما پروګرام کړی وي او دې میسج نه کړی کلم ما ته یاد نشي خام خا چې کم دینو میسج کوي خام خا سحر مازیګر او ماسخوتن ماشاءالله درې درې غنټې چې کم دینو هغه زما پروگرام سٹارټ کې اوري نو انشاءالله انشاءالله زړه مې غواړي کنه چې دوی ته تاج ور بسر کړ او سو ومنو اشما نور بابو زئی والا خور مې پدې نشي چې په کومه دنیا به هنا سنا هم 400 دی والا په کومه دنیا او زاهد نادان خوناري نه دی را غوښتې شو کنه اشما نور د بابو زینا ډیره مننه خوري خوشاله اوسې ها سکندر بورکو والا ثانک یو خوشاله اوسې مننه بورکو والا دین علاوه چکم دے پرنسز رانیا ڈی خان سے تعلق رکھنے والی میری چھوٹی سی یوٹ کیوٹ سی بہن اور دا ہمیشہ پو چھوٹیانوں کے حاضر ہوئی چکل ددی چھوٹیانی میں بیا حاضر ہوئی چھوٹی نے بھی نو بیا غیر حاضر ہوئی اس کے علاوہ سنی خٹک دعا سلام علیکم وعلیکم السلام ڈیرہ مننا ما خبری زما دا آواز حوالے سر کیسر موبائل زون منگل میلا کیسر موبائل زون سر ہم زمنگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی ملک علاج مارکیٹ کے بستا سو دا اشما علاج کیگی اور دا کیسر خان پر ذریعہ باندھے جعفر شاہ ماما استام ڈیر زیادہ مننا جوندیو سے گڑندیو سے حیا افریدی زما ڈیر زیادہ خوگ خور دا مننا حیا سبا گل دبن انا ڈیر مننا سبا گل خوشحال ہو سے ادن میری بہت ہی پیاری بہن وہ ادن یم بائیز کال کولے شم آ واو بغیر تپوسا جلتی جلتی سیدا اور دین علاوہ چکم دے نو الیشبا اوئی چی دعا سلامی قبول کی سدین پروگرام اورما اور خام خادر تا میسج کوم کوی خو ٹول گڈیر میسجونا چکم دے غد قدرے کوی ہاں او دین علاوہ چکم دے نو اج اور صبح دوی چ مونگا روزانہ کو کل کل غیبی گئی کنا مخ کر زگرتا سو غیب ما تا پوسو کلو نو تا وی چر زما رور بیمارو سمجبوری وا حادثہ وا کنا نو اللہ رب العزت دین راولی زما دغرو نو خویند چکم ما یاد کڑل ماشاءاللہ دا نان سٹاپ دی مونگ سرا سیدہ زینت دبنو نا تھینک یو خوشحال اسی زینت وہی چھ اکرام بھائی کرک ریڈیو پہ پروگرام سن رہی ہوں اور اکرام بھائی آواز بالکل اوکے ہے اور میری طرف سے سب سننے والوں کو سلام بنو پیپل سے میرا تعلق ہے زینت میری پیاری پین حجی قربان کال کولے شئی دو نمبر استاسو پہ خدمت کے حضیری دی اور دین علاوہ بس کال کولے شئی نو بس کولے شئی کم نمبر باندیم کوئی نو کولے شئی سیدہ اور 0315-94-32-2 اور 0335-960-74-50 دوانا نمبر چکم دے آغا آن دی خو کل کل دا سی ویچی دری سلور کالران پا یو ٹائم راشی نو بیا دری سلور وانو سر خبری نکی گی کنا مونگا دری سلور وانا یسکو خو یو یو سر خبری کو نو چکم کالر لازما سلام درزی پوشی چیز تاسو سا مخاطب ما ام تاسو مال دا سلام جواب را کوئی ٹائم ام مزایا کوئی او خبری را سر کوئی ٹھیک دا نو رازی گورو دا فون بلی کرا سر سوک دی اور دا کم زین را سر ملگری دی السلام علیکم ہیلو آواز میں درزی السلام علیکم آواز میں درزی اینڈ السلام علیکم
1: وعلیکم السلام اکرام بھائی
0: شکر دے خیر دے اللہ ادھر نہ مخلص کی سو خبر کوي د کم زینا خازما خور سنگے خی درے پیرا خو میں درتا سلام واچو گور پختو کی میں درتا ہوئی چ چال زما د سلام آواز ورشی پکار د چ اغه انسان را سره خبر یو کی زما اوماغه انسان ته مخاطب ما خزے دے بدلولو نہ دا ته د خختو ترالی د خختو ترالی ک انسانی چ زید بدلول انسان خو په یو سکند کی زید بدل کی لکه د خرگوش ټوپ وخی جی جی کال والا خو مانی دی یاد کڑی ما کل ویلی ما ویلی دا کم کسان چه ما تماشا لا ریگولر میسیجز کئی گنا دا می یاد کڑا او در که خدا مایک لک سمو ما یارا دا مایک میں چرتا بل چرتا لالو لکا سمشا کنا خا نو ما وی گنا ما دا کم چی ریگولر میسیج کئی ما خبری پا سٹارٹ کے انفارم کئی می ما چی دوی دا زتا جونا ور پسر کم اللہ دی نکی چیزا پا تا باندے تاج خراب کم یار تا میسجونه کړی دی کنه خود دسی ریګولر دی نه دی کړی لکه څنګه دا ملګری شه ماشاءالله ریګولر کوي
1: ها
0: بلا خبره بلا خبره بلا خبره بلا خبره بلا خبره صحیح شو دا بلا خبره شو او پہلا نہیں خبره کما یووا
1: کما یووا
0: تا ویل دا بلا خبره کنه نو پہلا خبره کما یووا چ بلا خبره دی وکړه
1: پہلا
0: پہلا خبره دا توکو سنا تا جوړونه نو توکو دیمه دا وکړه چې ژوند دی هم نو استاد زمانه خلاص دل نشتا سیدہ زبس اللہ دی خوری جوندہی لرا مورو پلار لخو بلوخی وینزے کنا زیبا جارو کوی واخ لرا واخ لبا کوی چپا کور کی لس سڑی وی کنا صفیانی نرازی خوچے یو زنانوی نو کور صفا سوتر پروتوی علیش با اللہ دی خوشالا کا دیر منا نخوری دا دومر خبری دی دیرے وی خوا سیدہ زبس آنسر یو بل کالر والا ما اور بل کالر بل کالر بل کالر بل کالر السلام علیکم چاہتا بھائی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: اسی نادر سے موسو والا چې داخل کمال په یو سلام جواب ولې نه راکې
2: یا جی ہوتا و چې چاته سلام چې مت دا واس کلیر تا
0: نا ما ویل چې زه چاته سلام چو ما غته به زما आवाज زی چې چاته د سلام आवाज ورزی په کار د چغره له جواب راکې چې وعلیکم السلام نو تاله درتلو ته جواب نه راکې
2: ابل کلر ولا आवाज بالکل مو کلیر ته
0: اچھا ابل کلر ولا आवाज در تکلیر راتلو نو خامہ خابه درتلو چې غوګونه دې کار کوي روغه کنه په غوګونو باندې
2: نو ما ځکه مې چې کدا شي بل کلر ته سلام اچولې ځکه
0: نه بل کلر خو بس لاړو کنه رخصت شو اجازه ته واغستو راتلو کې سلام کو واپسې کې سلام نه کو واپسې کې ورته وایو د ځان خیال ساتو د لارې خی لاس تزا
2: او کلا زیدا
0: سار وختي مې پکوړې خوړلې دي کته منی او کنه منی خان
2: تاسو کې راځي سر تمختي سبا سفر وخته
0: یو ملګری خوا کې کیناستم فورن چای راوړه ما یار نس کم نه جسې بویدا بس کې مې ښه سیدا چې چای مسکلا ایسته یو شاپر کولاو کوږي کې پکوړې وي وې دابا مور سره خورې ما مړ هندو دا یار د پاره خو نور خو پوي کنه
2: بالکل
0: ما تاسو ته ماشا الله بالکل حقیقت دے تا اگو رکنا سو کم چا چانا سودا خلی دا دے کس نہ دے تپوسو کی نو دے کے بس زیاد تر دا سے خلے کی چب ورتے یار زب پردے شاگرد ما او اللہ نند خپل کاروبار مالک کڑما خو شرط دا دے چھ ایمانداری وی چھ چا کی ایمانداری وی ڈیر دا سے ٹیچران ماشاء اللہ غخپل اسکولوں نہ کولاو کی نو ڈیر دا سے کیلنڈران اغزان لگاڑی والی ڈرائیوران شی خو شرط پک ایمانداری دے
2: ایمانداری خدا پوچھے اگر خپل زون تا وسان جی سب جمع چا سرا چار کرے تے ایمانداری سر میں کریو پ نہ ایک مجلو خوش کر دے کہ نہ ایک کی گٹھ کما تا بارا کئی و الحمدللہ غم سلامت ملا شو دے الحمدللہ د خپل دکان ملے گیا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ او بل خبر دا کنا چې دا نیک چکم دے نو دام دومره ظالم نہیں لکه دا بیا کوشش کئ چکم شاگرد دے د سره ایماندار دے مخلص دے دا بیا خپل فن غته خی خپل ازدکړه تجربه اغه سره شیر کئ بیا چې پرې دا مل الله کامیاب کی
2: بالکل جی سر مو نه تیرا دل مو شي کدا زکه چې یو پر ساری په ټیم مته کنا نه کوي خام ها مهنت کوي خوري وکړي داسې چې ته خوري وکړې سره پار ساری په ټیم مر درېږي
0: ماشا الله دا خو دې بیگا پروګرام اوریدل خو په کولا وګونو ښا
2: لا پروګرام خو جی سر پاین د خبره ما لکه ځون مثال مو ته خپل سوچ مو پروګرام
0: نه اصل کې نادر به ګور از ته یو خبره کوما یو کس ته ډایرک را ولا او په خپل دکان کې کینا وا هغه ته پته نه لګي چې دا غوړی چرته پراته دي دا سومره ګرمه وي آلو چرته پروت دی مساله چرته پرته ده پیسې به چرته دم دا پته نه لګي نو دا زه چې کمی خبرې کوم کنه نو دا ما سره شوی دی کنه لکه زه خپل تجربه خپل ایکسپیرینس خپل ماضی چې کم دی شیر کوم نو هغه هر چاته حقیقت ښکاری چې واقعي دا سیدا ولی چې اواز ما سره خدا سي نه دي شوی ډیرو خلکو سره داسي شوی دی کنه اللہ دے خوشحال کنا در بھائی خپل دکان ایڈریس ٹول اور دن کو تو خایا او ز فخر کوما چې زما د خو غرور په پکا بچ غوري والا کی د سموسو او د پیکوړو په دکان کې ايش ما پروډکټ خرسي او داسې نه خرسي چې یو دانه دو دانی شپګ دانی ماشاءالله کوپنی جوړي او پوزیشن یې اخلي
2: بالکل الحمدلله. وبل مو بل د مشرانو تي دي سه بوتلي سنل ش مشرون ډیر دي کنه د مشرانو سي
0: انا زخ پلم مشرم کنه زخ پلم مشرم نو تالي دل نه مسو نه
2: تا دای کی مشر تلیا مشر نه دي ته و
0: صحیح ده
2: ګانا څنګه اپ اور ریسپیکټ او مینا د منې سه کچ پروګرام مونږ کنه مو ته وچ د منو سلام یا
0: الله دې خوشاله کی بس دا د دوی مینا ده او مشرانو په دواګانو باندې مونږ رنگ یو زکه الحمدلله چې کوم دین نن په دغه ځای کې موجود یو ډیر مننه الله دې خوشاله کا
2: امين امين
0: ثانک یو جلال فیس پکا بچ غوريواله کې څوکم زما आवाज اوري کنه نادر سموسو والا نا پپټو سترګو دیشما پروډکټ خلیخه ماشاءالله نادر سموسو والا سموسو په دکان کې خرسي شهاب پګړنګي کې د چولو په دکان کې خرسي اسماعیل د چپلو په دکان کې صرف چپلې دي بیا ورسک روډ باندې پنام ډيري سټاپ کې سادت ماما دي اوټلې ده کانا پینا ناشتا اور د غرمی د ماسختن روټی غان یعنی مطلب صرف سالن او پکې د اشما پروډکټ خرسي نو تاسو ته پته شته دا ولی یو په دی ګلاباد چکم تغبی روډ دی کنه دلته یو مشر دی مانه نیم هیر شو یو ورځ حماد ویډیو را لګلې وا ما ته وی چې اجی صاحب نن درته یو ناشنا ویډیو خیمه سړی ورننه وته نو جرند وا جرند نه دا چپکی مطلب دا دا غنم او دا جوار او دینه پکې وړ جوړیږي کنه دا دانی چې خلک وړي او بیا چې کم دی نو هغه وړتي جوړیږي په هغه کې چې کم دی نو انسان دغه چې کم مشرو الله دې کې چې ژوند دی وي نیمه عثمان هیر دی هغه پوره یو الماری د اشما جوړ کړی و وای نن درته و یو نو شي خمو دا مشر په دې ځای کې و اشما پروډکټ خرسي او دا زما دکان ته راغله او ما دل چې پلانکیزي کې دا زه حیران شوم مور دل چې په دلاره تیرېګم نو زه به ضرور درځم او زه به ستاسو د دکان ګورم کنه نو تاسو یقین وکئ چې دا د ریزلت وجه ده نه زما خبرې دي نه زما خواري ده نه چې کم دی نو زمونږ تعلق دی صحیح ده دا درې واړه نور خلکو کې زمونږ نه ډیر کې دی شي خواري هم زمونږ نه یو کس ډیره کولی شي خبرې هم زمونږ نه ډیرې کولی شي او د کشانت تعلقات هم ډیر استعمالول شي د اشما چې کوم ریزلت دی کنه د ریزلت د وجه او د یو خبر او کړه چیرې مشران نو مشران ولی مینا کوي چې انسان کله لګ عمر سی واشي نو د بخپی خوګیږي نو چې دا د خپو د لپاره اشما هر بلایل استعمال کړي د خپی ټیک شي نو د اشما سره مینا پیدا شي د بلاس خوګیږي نو چې دا اشما هر بلایل ور سره مالش کړي لاسونه ټیک شي د مون سره مینا پیدا شي د به د میدې مسله راځي عمر تقاضا شي کنه نو چې اشما هربلایل استعمال کی میدې ټیک شي نو د مونږ سره مینا پیدا شي خوراکي نه هضميږي زکه د مشرانو ګرځیدل حرکت کم وي خواري کم وي مهنت کمی نو هضمای ګډوډي چې اشما هربلایل استعمال کی د مشر مونږ سره مینا پیدا شي باوسيري وي کبزي وي ستړې کیږي ګرځیدین شي چې د دې لپاره اشما هربلایل اوس کی د مونږ سره مینا پیدا شي نو بیا د مشران اشما سره مینا کوي خرسیم خلکو له مشورې مورکی او داسې مشران مې پکې کتلې دي چې په خپل پیسو یې خلی او خلکو له ورکی سترګو کې اچي غوګونو کې اچي اشما هربلایل نو که تاسو زما आवाज اوري دا مسلې دا بیماریانه کشرانو تمرات لې شي اشما هربلایل د پی سی اس ای آر نا تصدیق شوه دی زما دې ټیبل باندې بوتل پروت دی او ما هم اوس سحر استعمال کړو پرون مې استعمال کړو زخپلم ریګولر اشما هربلایل کم زکه زمام د میدی مسله ډیره زیاته چلیږي نو اشما هربلایل الحمدلله مکمل د میدی بیماریانه ټیک کړي نو چې کم تیل دي کې دنه خوستاسو بیماریانه ټیک کړي او چې کم کاغذ ډبې ده نو دا ځان سره ګدی خپل نامه پیلي کړي موبایل نمبر پیلي کړي ان شاء الله الله ته منزورې پدې به قران دازي کو کم خوش قسمت نه مرو خيږي اشما کاسمټکس پاکستان له طرفه بزي عمرېلا د خبر او کړه چې مشران نو ګورم مشران زبون بیا اشما هربلایل هم ډیر استعمالي نو بیا داسې مشران چې لاړ شي عمرېلا د عمر په اخیری سټیج کې په سپینه ګیره او په سپینو وښتو باندې نو چې دا بیا مونږ ته دعاګانې وکي کعبه ته مخامخ او صفا مروه کې مسجد نبوي کې مسجد حرم کې نو بس بیا غو دعاګانې دوی چې کم دي نو لخپل وټلو ته نه رسیدلی چې الحمدلله الله رب العزت قبول کړی وي نو بیا ویل کې اشما سره زمونږ مینا الکه اشما مخ پوړان دی لاړه الکه اشما ډیر زیات خرسيږي تاسو وجه کې دي شي نو وجه هم دادا او بس دا وجه ډیر خلکو ته پته شته ډیر ته نشته راځي ګور د فون بلی کرا سره سوق دی او کم زین دي تاسو هم کال کول شي 0315 نه حاصل ور ودوا 302 زما د فون لیکه دا السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: قربان سوق خبرې کوي د کم زینا
3: جی. مومندو لگی
0: خا مومندو نہ خبر کوي ریاض سنگه ته بيد خدای برابرې
3: الحمدلله
0: اواز دینن داسې لګ پخپخه پخپخه راځي
3: خا
0: دي خاوت صحیح شو او بس ان شاء الله اوس صحیح دی ته زه ما بدلوم دي زین خبرې کا وخا شکر الحمدللہ تخی برابری خو گرورا آواز صفا در زی کم رڈو بانی آوری چار صدی رڈیو آوری اچھا ماشاءاللہ دا علاقہ لگا اوچتا باندے بھئی صفا علاقہ بھئی زکا باوازونا ماشاءاللہ ٹولو رڈوانو صفا در زی مننه رور ریاض اللہ دی خوشحال ساتا ډیر مننه خوشحال اوسه تھینک یو جلال فیز وعلیکم السلام ګورو بل سره د فون بلی کبانی سوق دی کم زینا ملګری دی السلام علیکم وعلیکم السلام سنگه زما خوږی خوري طبیعت دی خدای برابرې
4: او شکر الحمدلله ټیک ټاک
0: را پاسې دی
4: او پاسې دی
0: یره ما ته خو دوخ کاری ما ته خو سمو دوخ کاری خبر بدرنگ آواز ہو
4: رہی
0: نہ
4: موبایل
0: ته توجه ده خاص صحیح ده ټیک ده او چکل تخپل خبری ریډیو کې اور څنګه درمانی لګي
4: بس خینه لګي
0: خینه لګي او نو نور د کوم ته داسې خینو بس صحیح ده आवाज دم صحیح نه ده
4: او خبر اور یا ګاډی نامې کال کړي
0: نه ا ما سره قبل چا سره
4: تا سره
0: یره ما ته مور ویلی دي چې بچا سره وختي بچا سره جګړه نه کې بیا بر ټولو ورځ موډا فی ماس خوتن جګړه کاوه چې ور باندې او بس سملی غم دړډې لاندې کې نو ماس خوتن پروگرام کې کالو کا خور بیا جګړه وکړه نہ بالکل نہ ریگولر نہ سمر وقت نہ میسیجز کا ویزما پروگرام کی ریگولر
4: پروگرام
0: کے ایک سال تین مہینے عائشہ بس یاد کرو دو ہزار انیس نہ دو ہزار اٹھارہ نہ اور دو ہزار بیس نہ ریگولر کئی نستو آیا پہا کا میں یاد کر گا نا چار سدے والا تھا اور یو چکم دے اشمانور بابو زئی والا تھا اور یو سبا گل سلور تاجونو شو سیدا ان شاء اللہ تا تمام در پسر کم تا تب ہپ ظہیر بھائی تاج در پسرئی اول بمونگا یو کورسئی گور و غریب ڈیر لنڈے دے چا تب کورسئی ادری کی کنا بیا با تاج در پسر کی مروا تو خبر چینو چینو تب اور چین گپ لگو ما کم دے دا واسی خلق گپ لگئی یار تم خسا دے خا شمناس پشانتی بس پا مزا کم نا پوئی گی بیا چکم دے نو سونے کی انگوٹی غواڑے ڈیرا مننا خوری اللہ دے خوشحالہ کا سبا گل ڈیرا مننا گرو بلہ سر دا فون پلی کا باندھی سوک دی اور کم زین دی السلام علیکم آواز میں درزی السلام علیکم سوک خبری کبھی دکم سینا اجالا افریدی اینڈ فاطمہ افریدی اماغا افریدی ما شاء الله ستړي ماشي خوري په خیر را لړې را مود بعد مې دی आवाज اورېدو تاسو میسجونه کې پروګرام کې نو خاته بیمار وې نو ته دومره ډېر وګد بیمار وې ته خو دوه درې کال نه صرف میسجونه کې او کالونه نه کې پہلا نے کال دے 2026 کے دینا پہلا دیکھو 25 24 25 کیا ہاں ہاں صحیح ہے ٹھیک ہے ہاں دارا تو ہے چ تمشرے ایک فاطمہ مشرا دا
1: زمشرے
0: ہاں صحیح ہے واغشتا کنا چرتا تلی دا
1: اندشتا
0: دے زبر دا زبر دا سودارا تو ہے چ تاسو دوانا پ یوزے کما یو خور خو خوی چ تاسو خبر خوخی او چ دوانو یوزے خوخی چر دا زمون دوانو خوخا کشمال امنه د خوخونورم ټوله خوخی دي یره د کشمال زمام نه د خوخخه چې دا دی کې بس چلی چې دا زمونږ د ټولو په شریکه بدی شي غاړه ډیره سپاکی کنه او دا خو تاسو بیا ماته تلی ښه زم چې کم انسان غاړه سپاکی بے دبی دی مافی پوزه کې ګوتی وای زما ور سره بیخی نه لګی یار نو بس نو ورته ستا کور معلوم دی نو ور سره په گروپ کې ملګری ښا ګوره خیر دی نو ډایرکټ پرسنل ته درتلا صحیح ده ٹھیک شو دا راته وایا خوري چې تاسو دوانه په یو زیاده ايش ما کم پروډکټ استعمالوي اچھا ماشاء الله خو بیا یو نیم پروډکټ بداسي وي چې اب تاسو دوانه خويندي یو زی استعمالوي یو زی بم خوخي خاماشا الله دارا تو آیا کنه چې خپل خپلوانم په کومه علاقه باندې پراته دي باڑا برکم برخه لنډی کوتل تیرا اچھا تاسو کورما کې خپلوان دي صحیح ده ٹھیک ده ډیر مننه خوري الله دې خوشاله کلو یا خزه شيخه فاطمه افریدی اند اوجالا افریدی زما ډیر زیات خوږی خويندې ریګولر زما میسج کوون کی دي او ماشاء الله چې کم دې نو کال وکړو اسلام علیکم اکرام بھائی وای خوش آمدید درته وایم عرفت الله ڈی ای خان نول المدینہ جنہ سٹور وانڈا بلوچ وای ما سره د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی سوکم زما دا روڈ پی جنی نو د اشما پروڈکٹ نه تر لا سکے راضی ګور بل سره فون بلی کی سوک د کم زین دی دین بعد به یو کال رخلما او بیا ان شاء الله تاسو میسجز شاملو السلام علیکم
5: وعلیکم السلام اکرام مے څنګه خیر طبیعت څه ده
0: محمد علما ټول خلق پکی خراب دی چا پکی سوځی دلی دی چا کر پکی نشتا او ته بیغه مناس په نورن کی
5: لګیو کنا پغا
0: محمد علم روخ کی اللہ می دے معاف کی خب بہانہ خلکو اس دکڑے دا کہ پکے روغ می وے زمون پکے سوزے دلے نو پکے خو پزر 1500 کیگی نا بس 7000 روپے ڈزی اورے دارا تو آیا محمد علم چی دکان کی ماشاءاللہ ستا بر روم نہ خرابی گی تم استری خا پروگرام بخ کول یوری رڈو بد یار وخ اوکے ہاں
5: بالکل لاگ جائے مشو پروگرام مار وقت یار سوال کو حاصل
0: سب پیغام ور کے اوریدن کو تاو دغه سنگ دے روشن ہاں
5: خدی جی لش کے بچے راس لاس سزا ولا او پدا اور باندے
0: او ہو ہاں
5: او ساری بڑے را لگا دا گئے او تا اوکڑ لے ڈریپان میں پان استنے او تا لگا ول خور ہے گنا چ دا
0: ٹک بشی ٹک بشی دا خو بس سوزیدل خو غټه خبر یو لکس وزیدلی معمولی چې هغه زمونږه اشما هربلایل سره اشما کریک کریم سره او دغه شانتی زمونږه اشما هربل سپری په کوي بار بار آرام ملاویږي یو ډیر زیات گہرا زخمی چې لازمی خبره دا غي د پاره بیا دا ډاکټران دا ډریپونا دا انجکشن خو بهر حال پټای علاج خده لکی کی کای علاج نکیږي بنو ته یو صحیح سرکاری هسپتالونه شتا کہ بنو کی نہیں کواٹ تے روڑے کہ کواٹ کی نہیں پیخور تے روڑے ٹک بشی ما شومان ٹکی کی اللہ بے ٹکی
5: بالکل جی دا غوال میں تویلا اس ما صرف ماشاءاللہ دا مونگا یو غدے ساندو دے پور کے خرسائی
0: دا سوے ستا ساندوم شتا محمد علما
5: او جی خپل دکان دے حالتا نوران کے ککی روڈ تویا حالتا کے دکان دے رگا کسمیٹک والا
0: آہاں
5: حالتا کے خرسائی مولانا محمد
0: اکرم صاحب نا میری ماشاءاللہ مولانا محمد اکرم صاحب ا
5: پکور کے گھر سے مونگا دال کا مونگا پہلا روڑی کنا دے مونگ دو تا ویلا پکور والا بنا ور ور کرے وا کنا
0: ہاں
5: ویلے چ کو ما جانا نا بار اپلا اٹھے چ اسما مصارف راکا ایش مصارف راکا ویلی چې دور مصارف خرڅ کړ ماشاءالله چې څوک برا تل ایش مصارف باید له خپل
0: ماشاءالله ماشاءالله. محمد علم صاحب دا ایڈریس یې لګ دوباره وخا یا کم ځای کې کور دی؟
5: کور کې د سبزی منډی سره خان بدر کلا او توای دال دال تکي کور دی مولانا محمد اکرم صاحب ول کور دی.
0: صحیح ده ټیک ده. الله دې خوشاله کا محمد علم ډیر مننه خوشاله اوسې خان. ډیره مننه ډیره مننه. سبزی منډی پسې د کرک سبزی منډی را یاد شوه. سبزی منډی کرک مین سیټی کې چې کومه ده دلته کې هور کاسمیټکس اینڈ گفٹ سینټر دی. صحیح ده هور کاسمیټک سٹور سره زموږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي. دا ایڈرس سره لګلې ده اروسا شاپینګ سینټر مولانا کاری نور خطاب صاحب چې دا غوی په خپل باندې په امبیری کلی کې دکان ده. یو زما د پروګرام دا اخیره کالر او دین آباد به ان شاء الله تاسو میسج شامل. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
0: څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ منګل میلې نه اشمل خبرې کې. اشمل زما خوږی خور د کمی خور خبرې د ډېر زیات خوخی دي چې زما پروگرام کې کالونه کوي. شمناز ببو یادے اللہ دیو بخی ڈیر خزو اللہ دیو بخی تا پتہ نشتا
6: پروگرام مارو یو پروگرام بھی
0: نہیں. اچھا صحیح ہے ٹھیک تھا. ہاں دارا تو آیا گا نا چې کم پروډکټ دا سیدی چې اغستا خوخ دی او ته په خپل استعمالې
6: ما ټول خوخ دی خو یې هغه مې نور شیمپو غام استعمال کړی دی. خو هم لا شیمپو مې ډېر خوخ دا فرمولا به کې هغه مې ډېر خوخ دی چې کریم او لکه ارته مې ار بلایول استعمالو ډېر استعمالو پکې.
0: صحیح ده. او کم دکاندار مولانا عبد الخالق صاحب نه راغوړی؟
6: اے واړه یغ نه خلو اخته ورزو په بل چار غواړو خپل ورزو.
0: صحیح ده ټیک ده. ډیره مننه ډیره مننه. الله دې خوشاله کړي.
6: او بیبی شاده
0: شکر دې بیبیم خدا زما خوږی خوري الله دې خوشاله کړي. ان شاء الله ټری کوا
6: او مونږ ته مونږ باندې دورا خوږی لګيږي. ما په خمن باندې ډیره خوږی لګيږي. ما ته خپل وای چې کال ورورکا کال ورورکا.
0: صحیح ده. اور
6: مری والا کم کڑا دا پتہ وگانے کا پتیری مجا عمرہ وختلا مجا دکا سانی جام بلگی.
0: انشاءاللہ انشاءاللہ. بس ڈبیم جمع کڑی دیش ما ہر بلائی لگا ٹوکنم جمع کڑے دے.
6: ٹوکن جمع کرا دے.
0: صحیح دا ٹھیک دا. بس انشاءاللہ قران دازی بکی گی اور ستا سوڑان دے بوی اللہ رب العزت دے دا اشمل روخے جائی. صحیح دا. دعا بکو خان.
6: بس
0: خوشحالی خبر ادا دے خور دا پارا کنا.

Haji, razilek stasu messages van je na 08. Avai che ikram bhai za Aisha ma o man sar Maryam hum da dua salam me kabul kai na aurang sar mutaluk da ikram bhai singh hai aur Ishma Cosmetics Pakistan zindabad. Thank you khushal ho se kha dena ilawa chikam de avai assalam alaikum ikram bhai wa alaikum assalam وی تا تا ټول اوریدونکو ته زمان سلام دے زونیرا اینڈ زونیشا د ټکرنا اکرام بھائی اشما ملتانی مٹی اور اشما فیشل اور د اشما ہریو پروڈکٹ چکم دے نو آغا مونگا استعمالو اور زمونگا چکم دے نو آغا خوخ دے خا سیدہ آدین علاوہ چکم دے نو ابراہیم کنڈی دا کنڈی کوٹ نا کنڈی کوٹ کے سوکم زما آواز اوری ابراہیم کنڈی سر چکم دے زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی پر ٹانگ کی صدام اینڈ رمضان پلازا کی ضربت خان جی سر زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی خام نائلا د چار سدی نہ دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام وہی نمبر مونہ ملاوی گی آؤ بس ما خوگی خوری چی دمرا رش ہوئی پا یو گھنٹہ کی دمرا کالونا بیا بیس پچیس منٹ ڈیر پا مشکل ہے دا کالونو دورانی بھی سٹارٹ کے خبری شی اخیرہ کے میسیجز شی نو مشکل ہے بھی خو بہرحال سہر ما زیگر ماس خوتن دری گھنٹے ستاسو خدمت کے حضیر نو انشاءاللہ ملاو بشی خان لبنا دا ورسک روڈ نا وی چی سلام علیکم اکرام بھائی جان اشما رائس فیس واش زما ډیر زیات خوخ دی اور د دې نه علاوه چې کوم دی زه ډیلی ستاسو پروډکټ هم یوز کوم ډیلی زه ستاسو پروګرام هم اورم او ځان لمه اشما رائس فیس واش راغوخته دی اشما سیرپ می چې کوم دی نو هم یوز کړی دی خسته ریزلټ دی سو کوم آواز اوري زما د چا میده کې مسله ده اور یا بد هضمی ده یا قبض دی اور یا ډیر زیاته ګرمي کیږي ګرمه کې پیرا خیږي نو اشما ایکوسیٹ د میدی دا دوا استعمال کړي او جالا ډیر مننه خوشاله اوسې زما خوږی خوري زما خپل فون پلی کوم راغلی بیا کې دي شي دا بل او جالي سو میرا یا ما اکرام بای د شګي لوغر نه شګي لوغر کې سویل خواتین شاپینګ سنټر سره زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي ها بای دعا سلام می قبول کړي بای تاسو ولې زما میسج نه شامل وای شاملو مخوري چې نمبر راشي اوای چې بای پلیز زما میسج شامل وای پرون رات وال پروگرام کړو ما خوېل پروگرام بنوي بس مونږ رډیو نه بیغمو ما ستا چوټی دا نا پیر پورز باندې پرون د شپې ما پروگرام کړو او دا غي وجه دا چې سبا د بوت ورځ دا سبا به بیا غیر حاضر ما نو ما چې پیر پورز ته حاضر یو لګم ان شاء الله کوشش وکوم نن در سره درې ټایم پروگرامونه وکما نو کبیا سبا به کې او ټایم غیر حاضر مې منو چې تاسو وای خیر کوئی گل نینګا فائقہ فاطمہ کائنات دلنڈی وانا وای چې اکرام بھائی اشما هربل سپری موسم دے گرمه کې راخی جی بدن پخیږي ریشز رازی دا انسان کمزے سوزی نو وای چې اشما هربل سپری یو آسان مناسب او بهترین علاج دے ماشه دی په کمزی باندې اوخري کټمل دی اوخري یا بل کما کیڑا وغیرہ دی اوخري اور یا مچئی وغیرہ نو اشما هربل سپری سره فورن ٹک کیږي قدرتی جڑی بوټو نه جوړ اشما هربل سپری استعمال کړي او وای چې اشما فارمولا کریمم خسته دی اشما هربل ایلم خسته دی او د خولې د صفائی د لپاره اشما هربل ټوت پاوډر ډیر خسته ریزلټ دی کم خوین دیرونه زما आवाज اوري کنه غاخونه زیړ دی دا غاخونه سپینیدو ولا د فارمولا نه دا په مارکیټ کې ګورې نشته ها زما خپل چې کم دینو ملګری د غاخونو ډاکټران دي اور زکل کلا غوی سره چې کم دینو غپ لګوم نو ما بورته وی ما بوتي چې یار داسې یو کم یو د غره تو خی دا صبر توای ټوت پیس یا داسې موتوا چې غاخونه ور سره سپین شي و یار یو خبره درته وکم دا ډاکټرانو براته وی خو زما ملګری و یار داسې شتنه او بس ریګولر چې کم دینو برش کوا مسواک کوا نو بس صحیح بھائی وہی داسی نشتہ اسی درتا ولی وایو چې دا والا او دا والا دا والا نو آغا ورزینا بیا ز پدې ارمان پدې کوشش پدې خواهش چیر مونږه هم د غاخونو د پاره داسی سجوړ کو نو الحمدللہ اشما هربل ټوت پاوډر ډیر ارزان دی په 200 روپے کې ملاویږي مسواک سره کوي برش سره کوي غاخونو در لسپینې د خولې بدبو در لختمی اورو کې کم غندونه دی هغه در لچکم دی نو اما دا اکثر د غاخونو منس کې چکم دی کنه نو سنس غندوي هغه در ل روباسي د اورو وینې در ل سټاپ کوي نو اشما هربل ټوت پاوډر استعمالوي 200 روپے ډیر مناسب قیمت دی مشران کشران نارینه زنانه ټوله کول ګوره چرته خبره ده اشما هربل پروډکټ اورازي هربل پروډکټ نو هغه بیا تاسو ماشومان ولم استعمالول شي لنډی وا کی جمیل خان سره اشما پروډکټ ملاوي کی مننه فائقہ فاطمہ کائنات د لنډی وا نه زما خوګو خويندو ادین الله السلام علیکم اکرام ماما څنګه خی او زو خیما مهنور د پښتون غړای نه ته څنګه بچوډیا سو کوم زما आवाज اوري پب بی کی نو پب بی کی زیارت لار کی دننه سجاد کاسمیټک سٹور سره چکم دینو زما د اشما تمام پروډکټ ملاوي کی خان جانس خان د ټیک سلانا اوی چې ټیک سلا کی اشما نشته ده ها زما ټیم کمزور دی یار پوښو زما ډیر کمزور ټیم دی انعام زمانہ کشر رور دے اور اغل مونگا دا ذمہ واریانی ورکڑی دی
نو هغه بس بالکل د زړه زور نه. بیا ورپسې ماشاءالله شیراز دی، نو بس کله کله خو هغه نرور شي او نخور شي، منس کې ودریږي. نو دا زما ټیم کمزورې دی، ګینې داسې پروډکټ چې خلکو سره وي لکه د اشما پروډکټ، نو هغوی نه یو ځای نه پاتې. نو دا ټیکسلا، دا هری پور، دا ابتابات، دا مانسیرا، دا زمون خپل علاقې دي کنه. نو به زمونږ ټیم کمزورې دی، انشاءالله باقی ترنوله پورې در رسیدلی یو. قریش ٹریڈر سره ملاویږي، ترنول کې قریشی ٹریڈر دی، او دغه شانتی چې کم دی په زمونږ ماشاءالله دا اٹک کې نیو مینا بازار دی، علی مسجد خان ٹریڈر هغه سره ملاویږي. بیا ورپسې داسې راځي دیخوا نوشیرا، سوابی، چارسدا، مردان، بټخیلا، بیا داسې ځای سوات طرف ته، که داسې ځای دیر باجوړ، مومند ایجنسی، شبقدر، پشاور، بیا داسې دی بل طرف ته کوټ نوالا، پړشینار پورې کومې علاقې دي، کوټ نوالا، کرک، لکی، بنو، میرلی، میرانشاه، رزمک، مکین، وانا، ټانگ، ڈی آئی خان، میاوالی پورې. بیا الحمدللہ دې ټولو علاقو کې پروډکټ ملاویږي. ہاں، نو انشاءاللہ ډیر زربا دا ټیکسلا اور پنڈئی اور اسلام آباد انشاءاللہ پدی کے بم ملاوی گی. داسی یو نیم دکاندار سره ملاوی گی، یو نیم دکاندار لکو زمونگا پا گاون کی زمونگا یو گاونڈئی وا، نو خورکی پنڈئی کی وادا وا، نو آغی زمونگا شما فارمولا کریم با استعمالول، نو وار چا باتی خاندان کی گاون کی تپوس کولو جدا تسی استعمالے، زکر جی زمونگ دا اشما فارمولا بیوٹی کریم دیر خکولے ریزلٹ دے، کاغذی ڈبے زیڑ دے، پلاسٹکی ڈبے زیڑ دے، 300 روپے قیمت دے، 300 روزے یو خور یا یو رور مخ باندے اولے گئی، دانے داغونا تیر سری استر گلاندے ہلکے، مکمل مخ در لا بدلے، دومره در لمخ خسته کی چې بیا بدر نه خلق تپوسونه کوي. نو بیا وته خلکو تپوس کولو، بیا مجبور نه غي چې کم دینو پکور کې خرسول شروع کړه، نو سغي کې سره ملاویږي پنڈی کې، داس یو نیمځي کې ملاویږي. خان اچھا دین علاوه چې کم دې مینا د ګنڈی چوک نه دعا سلام علی ګورګم، سلام مینا، ډیره مننه، خوشاله اوسه. خان سلام علیکم اکرام بھائی جان، ګډ مارننګ، آی ایم مروا خان، ویلکم مروا خان. السلام علیکم رور جان، زستا خوري مد خپل کور نه، رور جان ماته د اشما فارموله کریمو طریقه استعمال را وخایه، ډیره سان دي خوري، د ډبی د پاسه لیکل، ډبی کې دنه لټریچر دی، هغه باندې لیکل دي، بس مګه مخه مخه مګه ګوره ګرمي ده، اسیم کته د لاسو مګه مخو مګه خپو مګه دا تکسور شي سیدا، بیا جلن کوي، ریشس کوي سیدا. نو دا غیم علاج تا، اشما هربل سپری په لګول شي، اشما کریک کریم په لګول شي، اشما هربلایل لګول شي، کمزه پوخ شي سیدا، هغه کې دا زبردست کار کوي، ریشز وغیرہ کی کریک کریم جوړ د پوندو د پاره دی، خپو تلی دې سوځي، غي باندې لګول شي، ګرتونو باندې ګوتو سکو باندې سیدا. ها نو فارمولا کریم خبره مې کوله، مساج به بالکل نه کوي، زما خوري مخ باندې لیپ کوي، اوس کستا سو مخ ډیر زیات غوړ دی، نو ځان لا اشما رایس صابون د مارکیټ نه راوړی په 200 روپۍ ملاویږي، یا ځان لا اشما ډیلی فیس واش راوړی په 200 روپۍ ملاویږي، پکې وټامین ای بیلز دانه ده، مکمل غوړواله ختمي، او کچرته الرجی مده خارخ دی بدن باندې، نو بیا اشما اکنی صابون راوړی، یوازې مخ نه ټول بدن ور سره وینځلې شي، زمونږ اشما ډیلی صابون ملاویږي اشما، او کچرته تاسو مخ غوړ نه دی، نارمل دی یا ډرای دی، نه اشما فارمولا فیس واش استعمالوي، فارمولا فیس واش سره تاسو مساج هم کولی شئ، 300 روپۍ کې ملاویږي، کریمی فیس واش دی، سلفیټ فری فیس واش دی، ګلوئنګ فیس واش دی، او ارجنٹ وایټنینګ افیکټ دی ورکی، څومره تاسو مساج کوي نو دومره بس تاسو مخ ور سره خسته کیږي، نو بس هغه سره مخ خلاص وینځه، اشما فارمولا کریم مخ باندې لیپ کوا، لیپ کول مطلب دا څنګه دیوال باندې خلق خټه لیو کوي کنه، نو ان شاء الله دوه درې ورځو کې سلو ورځو کې به تاسو لخکولې ریزلټ درکې. خا و اکرام بھائی زه تنها یم، د خپل کور تنها لاندې خپل کور کې خپل خرچه باندې خوشاله ساته سیدا. ابو زر د شنکر مردان نا وای چې السلام علیکم اکرام مامو، وای چې مامو په دې خسته شان او خسته پروگرام کې درته ویلکم، په خیر رالی ما حد نه زیات مې ستاسو پروگرام خوخ دی، او انام مامو ته هم زماله طرف نه سلام علیکم. سلام سدرا يم د نورنګ نا، ویلکم سدرا، دین علاوه چکم دی وای سنا خټک یما، اور اکرام بھائی اشما کاسمیٹک سینٹر عجب نور پلازا دکان نمبر 38 وہی چہ اشما تمام پروڈکٹ ما سره دستیاب دی. سلام علیکم اکرام بھائی، فارمولا فیس واش کے کتنے قیمت ہے؟ 300 روپے زمنگ اشما فارمولا فیس واش، 300 روپے سیدا. خا دین علاوہ چکن دینو، السلام علیکم اکرام بھائی، از نارت وزیرستان خسرو علی خیل نا نور شاہ جہان یما، اشما کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد، پروگرام زما ډیر زیات خوخ وی، ډیر خسته وی، مننه رور، الله دې خوشاله کا. امیر علی، میران شاہ، رزمک، مکین، وانا، پدې ټولو علاقے کې زمون پروډکټ ملاوی کی. خا بنو کې زمونږ مین ډیلر دی حافظ ظهیر بھائی، هغه ماشاءالله دې ټولو علاقو ته پروډکټ سپلای کوي، کرک په دغه ټولو علاقے کې هم، او دک شانت چې کم دی، نو بیا وانا کې زمونږ خپل ډیسټریبیوټر دی ګل محمد بھائی، ټانک خپل ډیسټریبیوټر دی زربت خان جی صدام اینڈ رمضان پلازا کې، او لکی مروت نورنګ منیاری بازار کې جنگیر بھائی سره زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاوی کی. اکرام بھائی استا پروگرام اور ما ونس اگین زینت دبنونا، مننه خوری خوشاله اوسه. سلام بھائی سنگه، ز سارا یما د دیر اس بند
اس بند لا کما علاقہ دا دیر کے بس ای بنو ما خو پہلا زلدہ سے نیم اور دو دیرو. السلام علیکم اکرام بھائی, ڈی اے خان میں آپ کی آواز زبردست ہے. ڈی اے خان کے جتنے بھی چھوٹے بڑے شاپ ہیں سب پہ اشما کے پروڈکٹ دستیاب ہیں, اسپیشلی باکری بازار, جمعہ شاہ گلی, اویس ٹریڈر, خیر محمد بھائی میرا مین ڈیلر ہے اور ان کے ساتھ بھی تمام پروڈکٹ اویلیبل ہے. آر جے ماز بھائی عمر پلازے میں ان کی شاپ ہے, شیخ یوسف اڈا کے عمر جن اسٹور دے, باقی سمر دکانداران دی ٹولو سارا پروڈکٹ ملاوی کی. ہنسا فروم فضل آباد وہی چدا اشما تمام پروڈکٹ امیزنگ آؤٹ اسٹینڈنگ ریزلٹ والا دی فضل آباد کے معراج استاد نہ اشما پروڈکٹ ترلا سکولے شی. السلام علیکم اکراما خوگا روڑا گلالی ہم دبٹخے لینا سڑے میں گلالی سنگھ طبیعت دکھ دے برابر. السلام علیکم اکرام بھائی, آئے زائما د جلالانا بھائی سنگھ بھائی طبیعت مو سنگھ دے بھائی تاسو اڈیر زیادہ شکریہ چتا سو زمنگ د فائدے د پارا دم اڈیر زیادہ خکلی خیستہ پروڈکٹ جوڑ کڑی دی بھائی زما بابی دا اشما نہ ڈیر زیادہ ہوشال ادا خوشحال نا ہوشال ادا جلالا کے خلق ہوشال بھی او مخ کی رس تو خوشحال بھی آوائی چی اکرام بھائی زما ٹول مینوالو تا سلام دے اور پیغام میں دار چ سو کم خپ پروڈکٹ او لگو پی سو والا او خستہ او فائدے والا پروڈکٹ غواڑی نو اشما پروڈکٹ دے استعمال کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ پورا کتاب دلی کلے دیکھا اکرا دا ملکن آوائی چی اکرام بھائی آواز دے سفار ازی چار صدی ریڈیو پلی قدر سر عمل کرتیا کوما پروگرام دے دیر زیاد خستہ وی منن خوری خوشحال ہو خدین علاوہ چکم دے وئی چی ویلکم اکرام بھائی او جی ویلکم بھائی جان زمر یم یم دا اٹکنا بھائی جان دلتا زلمے ریڈیو دبنگ ریڈیو ډیر صفا کار کئ اکرام بھائی زبدوم رو ما چستا اشما ہربل سپرے زندہ باد بنور ولئی مریم بھائی زندہ باد. السلام علیکم اکرام بھائی, نور جہان بھائی جی ایم دا ٹانگ نور جہان بھائی.

خزرلش ډیره زیاته مننه خوري خوشاله اوسې دعاګانې کوه بدر بابازی کې. السلام علیکم اکرام بھائی، ز سلمان یما بھائی.

0: چیز ہے وہ اس سے.
1: سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی حامدا ومسلیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدر منو زستا سرور مولانا بندہ محمد شاہد تاسو زما روزانہ یول سنا دول سو پورے مرگرتیا کی گی دا مرگرتیا د صفات کاسمیٹکس پاکستان پویساتت سروی. قدر منو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا دا کاسمیٹکس پا دنیا کی خپل الحمدللہ یو پہچان لری او اللہ رب العزت چدے پڑے لگ وقت کے چدے زمونگا چکم اوریدن کی دی زمونگا کم یوزر دی استعمال کون کی رونا خوین دی دا ٹول دا دی خبری باقی دا چدے چچا استعمال کل نو آغی زمونگ دا پراڈکٹ کونا مطمئن دی بالکل او استعمال چدے دا آغی یو زلو نشو بلکہ دا پراڈکٹ کو بار بار بار بار بار بار پہ استعمال سرا آغی زمونگا پراڈکٹ استعمال کو مطمئن دیتی دا بار بار دا استعمالولو وجہ دارا چی بھائی دی مطمئن دی او دا صفات کاسمیٹکس پاکستان چی کم کمپنی دا دا آغی نا ہوم سٹیسفائیڈ دی او چونکہ دا آغی غٹ وجہ دارا زمائی عزت مندو چې د صفات کاسمیٹکس پاکستان قول اور فعل آغی کی تضاد نشتا د قول او د فعل تضاد نه کیدو مطلب دا دی چې بھائی کمه خبره زمونږ اوریدون کی رونه خویندې آغی باقاعدہ ووری نو هما هغه شانتی چې دی باقاعدہ آغی تا هغه ریزلټ مخامخ کیږي بلکہ د آغی نه زیات دا آغی دا توقع نزیاد چی دے پا آغی باندے آغا زمونگا پراڈک مخامخ کی چی آغا زمائی زتمندو زتاسو تا دا عرضو کم چی دا صفات کاسمیٹکس پاکستان سانا پراڈک تی دا اول مونگ پخپلا استعمال کری او استعمالو ہے دانا چی بس یوزل مونگ استعمال کرنا باقی دا مونگ پخپل بدنونو هم استعمالو چی آغا زمونگ دا کور کی زمونگ چی دے ما شمان وارو زاگا دا طولی استعمالوی او تاسو با کتلیوی زو دا وایم چی بازی کمپنیانی بازی خلق آغا یو شیز پخپل خو خرسی یعنی پا دکاندارانو ور تقسیمائی واقع دا آغا خلکو توائی چی بھائی دا واخ لئی خو بیائی ہم پا کور کی چی دے خپل پراڈک نوی پروتا بل پراڈک استعمال وی لکا دا کشیمپو پا خلکو خرسوی نو دا دا پا واشروم کی دا پا بیت الخواب پا وصل خانه کی واقع دا شیمپو بچ دے پینٹینا او ہیلڈر شولڈر او نور چیزنا گوری ولی آغا پا خپل غریب مطمئن ندے دا خپل پراڈک نا نو زکر دا سرا ندے پروت چی او سڑے پا خپل نئی مطمئن نو دا با بل سوک مطمئن کی او دا اعتماد جوڑو لو دا پارا زمائی زتمندو دا خبر ضروری دا چی تو کم شیز خلکو تور کوی نو زمائی عزتمندو آغا شیز پکار دے چی دے تو چی خلکو تا کم شیز ور کوی نو چی تا آغا پخپلا ہم استعمال کری وی

0: راضی زمائی زتمند و کال اور ایس ایم ایس طرف تبرازو 0322-9153-240 دیبانی تاسو کال ایس ایم ایس کولی شید دین علاوہ پرون زمونگا یو اوریدون کی دا زونگ نمبر ہم غستلیو نو زونگ نمبر دے 0312-9153-240 پدی بانے ہم تاسو رابطہ کولی شید بالکل ہر وقت کی کولی شید او استاسو سر بے انشاءاللہ خبری طریقی گی او تاسو بے انشاءاللہ العزیز لہذا زمائی ذتمندو تاسو کال ایس ایم ایس پدغ نمبر کولی شید 0322-9153-240 0-0-3-2-0-0 بانی تاسو بالکل رابطہ کولی شئی. قدرمنو صفات کاسمیٹکس پاکستان دستاسو خیرخواہ ستاسو زامن او ستاسو دا خیگڑی والا کمپنی دا چی وقت پا وقت تاسو تا ستاسو دا صحت پا حوالی سرا دا خکولا پا حوالی سرا بہترین چی دے پراڈک پیش کیوی ترو سا پوری چی کلنا زمونگا پراڈک لنچ شوی دی او لنچ کی گی لگیا دے نو پا اغی کی الحمدللہ ترو سا پوری چا گلا اونا کا چی بھائی ماتا فائدہ ملا اونا شپا رازی گورو چی سوکتی. السلام علیکم ورحمت اللہ.
1: وعلیکم السلام ورحمت
0: اللہ وبرکاتہ. مفتی چی سنگی؟ الحمدللہ استاذ دعا جی سوک او دکم زی
1: پر اب حاجی گلموین خبر کون کرکنا
0: جی جی جی
1: پر امو کو دستور از پروگرام کرنے تطلیم سی رزین علاولو کونمو بیتا والا آغاز ورو ایدو کال متقولو مو کوئی کا بیماری آغاز تاسو ترانسمیشن کے خرابی لگلی ہوتا نا
0: جی جی جی جی
1: بس مونگو جتا سرا سلام کلام کو خیر خیریت مونگو غدیر مونگو خواست چو شکر دا روغ جوڑ دا
0: خدر من شئی پالا گران شئی بس سائیڈ ڈیفیکٹ دا غکی راغلیو پا مشین کی اولا خک ٹھیک کو آگا او انشاءاللہ اول بچوٹی نکو دعا گانی کوئی چی صحت آفیت ہر سا برابر وی او بیماری پا کمانس کی نوی اجی سیو نور خیریت تا پراڈک حوالی سر باجی سیف سو ایسا دی استعمال کری ایسا دی ندی استعمال کری
1: ہر پروڈکٹو دا فیدا کی دا ہر بلا غان سکن سپریمو استعمال کری و خارقو بلا ترزوائمو اغمانی سپر الحمد اللہ غفر اکیشوالا او یو مطلع سبون روڑو غیر ہاں سپر الحمد اللہ او نورا چی سکی مونگو دا خبرا مختی پیلو کو چی دین کنے بد پنے نورا خوی سر پروڈکٹ خر گئی کنا
0: جی
1: مو چی دا سپر الحمد اللہ ادریس دوگان حاجی ورسر آلا رکھلی جنتی نور کری کی او مفتی سے خام مزر خرائی دا
0: خپو چت نوی نو یو جہان مننا اللہ دیتا سو تخپل خوشحالی در کئی چھ زمونگا تا سمونگا مسکولو او باقی دم یادولو نو امید در بکو چی انشاءاللہ اللہ بستا سدا دعا گانی کلم نزایا کئی زما پا حق کی بے اللہ قبلی. السلام علیکم ورحمت اللہ. السلام علیکم ورحمت اللہ.
2: ہلو.
0: السلام علیکم.
2: ہلو
0: جی آواز راضی اجی سیب ستاسو خاجی زمائی زتمندو نو زب تاسو ته یو خبر او کم چې کله یو انسان یعنی د بل چا د پاره دعا کوي نو الله رب العزت باقاعده فرشته وی د سره ولاړی او وته وی چې ولک مس ته ته چې د چا د پاره څه غواړي ته د پاره دیم دسی وی. السلام علیکم ورحمت الله.
2: وعلیکم السلام. مفتی صاحب سره ناشې
0: اللہ دیو بخاجی صاحب سرنگی خی
2: الحمدللہ
0: بس اللہ چھٹیم کڑی وا تا اجی صاحب خی طبیعت تے خدا
2: الحمدللہ مفتی صاحب تو سرا میر جرا مینا جو اگے وا دا ستو چھ نو خطا لین یا بند تبلیغ سے واق لگے دلائی جائے
0: اللہ دی چی دے ستا سر مینہ او کی مونگ سر مینہ کے او اللہ رب العزت دی چی دے ستر جوندر کی دا خپل نیک عمل دا پارا
2: آمین آمین مفتی صاحب تو پروگرام نش پہ اختمام سر آور ویزا پوسے ناکین نا خابرہ در پراکو تو ناکین شے دا تو سے پراکتے دا چو سر ملاوی جی
0: پا کم زی کی
2: پا ماکین شے ماکین
0: مکینہ ہاں نو اجی صاحب ز معلومات کا وما ان شاء اللہ بیا بزتا پدی کی ایڈریس و خائم خاں ڈیر من قدر منشی پلا گران شی دا امنگ سرا اجی صاحب او دا مکین اسیدن کے نو زمانگا چکم مرگری دی آگی باقی دا زمانگا آواز باوری نو اگی تب پتہ وی چی پا مکین کی چرت وی نو انشاءاللہ جی سیب تاسو تب ایڈریس خائیو رازی گورو چی سوکتی السلام علیکم ورحمت اللہ
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ موکی سیب سے خیر دا سکتا کرو حدیث یاد صدر
0: الحمدللہ ستاسو دعا دا جی سوک او دو کم زی
3: سی اگر انا تاو خبر کم
0: جی جی سب آوائی خیر دے اللہ دی قدر رکا پا اللہ گران شی نور خیریت تا
3: ہم لا شکر اخر شوم وز شکر تو ہے سڑیو کا پروگرام سے دے ڈر گاٹیں پیچ جان نہیں پھڑنا رہا تو سوال مار دے
0: بس اصل کی پروگرام بس یو سو زل یو سو رز د سیوا چے لگا مسئلہ وا او انشاءاللہ اس با کا اللہ غسلی و نبر ازی
3: بس پروگرام سے کب کو کنم تو نہ کو دے سا گران موٹے تن کر و درے کو پن نہ رکھ مر پن نہ رکھ
0: خضر من شی پ اللہ گران شدار تو ائی چی صفات کے مصحف پورے سے استعمال کل
3: مجھے سے استعمال کری فضل خود استعمال ہو استعمال ہو سے استعمال ہو سے استعمال پارا
0: بلکل استعمال کئی دی کی چی دے دا الرجی دا پارا ہمشتا آو چی دے سپری دا دین علاوہ دا سپری نا علاوہ ہر بلائل دی دا ہر کور ضرورت دے نو سابون دے دیر ہر سی دی انشاءاللہ مطمئن بھائی تے خواہ دیر من نہ قدر من شی السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بخیر مولانا صاحب
0: نور شاہ جہان بھائی سرنگی خی طبیعت خدا
4: خیر دا امن دائی
0: شکر دے بس تو خود گرمی نہ لری تلی تا تا خوب اس پتہ نہ لگی چھ گرمی شتا او کنا
4: دیر دل حقیقت دے پیغام نے رزمت من دے
0: یہاں نہ پیگی کنا کمبل ممبل چوی داغو سی مونگ دگا سیتا بیا درشو خا ہاں ان شاء اللہ ان شاء اللہ اللہ بھائی کبھی بالکل بالکل اللہ ہر کل راول خاں خوشحالی گو ہر چاہ تو خوشحالی گو
4: خاں
0: جی جی
4: طرح ماکین کا دائے پر غاں کے دائی نبی وزرستان کے دائی
0: ہاں
4: یہ نبی وزرستان کے دائی ماکین ہر نجدے دائی باشو دا غازی ردک کمی ردکتا
0: ہاں
4: ہاں ناتو سے والا غاتا دی دو ولتا ویش کا دیکھتا
0: شتا
4: اوزا پتا نا راگی مجھے کتو کا سرا سگا وی جیسے تو سا کتا اندازا وی
0: نو بس انشاءاللہ مونگا خو باقی دا مرگرو تا دغو کو مکین تا مکین والا چی دا بچے مکین تا بے انشاءاللہ او رسو خواہ
4: بس آئی دو بولتا رمی سنگا لکا رسمت سر آگا دا اگر اولان دا
0: خواہ خواہ خواہ خواہ خواہ
4: دلتا بگا کے نشتا پر رزمک کے موی پاوی میں غر وقت اللہ پشتا نا وقت اللہ پر رزمک
0: کی رزمک کی نشتا
4: نشتا نا نا نا
0: زه سیده انشاءالله بیا تدسی اوکا چه بالفرض یو ذهن که می دما خبر رازی چه رزمک والا کم کاسمیٹکس والا دی که
5: نا بلکل
0: نو آغی تو با که ده مشوره ورکه چه بایی ده شیز روڑا او چه علتا شده شازیب نروڑی ده غن نروڑی منصور نا نو چه با که ده علتا نروڑی رزمک که زان سرکی دی نو انشاءالله ده بطی هم فایده اخلیو جی جی جی بالکل بالکل سڑیو خز دوانو دا پارا استعمال ہی ہاں بالکل نور شاہ جہان بھائی او اغیبا قیدا چرے منگ سرا خبر ہو کہ رزمک نہ زما عزت مند ہو او با قیدا چی پر رزمک کی زمونگا آواز سوک سوک ووری پمکین کی زمونگا آواز سوک ووری نو پا آغی کی چی دے مشورہ دادا زمائی عزت مندو چی چونکہ دغا مکین والا چی کم کاسمیٹکس والا دی دا رزمک والا کاسمیٹکس والا دی نو دی آل ریڈی رازی مثال کی طور پر میرالی تا رازی التن سودا کوی نو پا میرالی کی چی دے دا منصور انشازیب دا شازیب بائی سر زمونگ چی دے آل پرادک موجود دی دینا علاوہ چی دے لولو شاپنگ سینٹر کے ہم زمونگا پراڈک موجود دی نو کسو کا بالفرض التن راضی او دکاندار اوڑی زان دا پارا نو بالکل الت چی دے اویلیبلٹی با خامخا اگی تکی گی تاسو ہم چی دے کال ایس ایم ایس کولی سے 0322-9353-240 اور 0312-9353-240 باندے کال ایس ایم ایس وائس میسج بالکل زما عزت مندو کولی شی او ساسو به انشاء الله رائے ساسو سر خبری دا به انشاء الله هول عزیز کیگی پروگرام کی وستا سو ہی سگرزی زما عزت مندو پروڈکٹ حوالی سر مونگا بار بار دا وایو چ ان شاء الله هول عزیز چ کلم استعمال کو چا کا اغه زما عزت مندو زمونگا ہر یو پروڈکٹ تے گوری جی زمونگا پ پروڈکٹ کی بلیچ تی بلیچ آغا بلیچ آغا تاسو کلا وادو خادی لاو دسی موقع وی چی ارجن ستاسو خکولا نو بالکل پا آغی کی چی دے زمونگا با کید گئی سرا بہترین چی دے پرادک آغا زمونگا بلیچ تی چی بالکل سڑی تا دسی فائدہ ور کوی چی را اس چرتا دا زان با کید دیر شیزون پزان لگوٹ او دا زانی دمخ دا نکاری راوستی دی نه زما عزت مندو دا صرف دا زمونگ پا پراڈکو کی بلیچ استعمال کنی او دیر مناسب قیمت پا 500 روپے کے زما عزت مندو دری ساشے آجی او بیا دی کچی دی سیرم بالکل فری نو پا دا 500 روپے کے یو کمپنی یو چی دی تا تا چی دی دری ساشے ندر کبی خواہ اس زمائی عزت مندو دیکھ کے منگا ہوتا سو گرو چھے بھائی فائدے سانا دا پا 500 روپے کی چھے دے فائدہ منگا ہو گرو چھے بھائی مناسب قیمت او پا آغی سارا چھے دے خخیستہ ریزلٹ ورکون کے دے نو تا سو صرف یو پراڈک زمونگا نا بلکہ پا ہر پراڈک کے اللہ رب العزت پا فضل سارا آغا چھے دے صفات پراتے دی چھے کم تا سو باقی دا واو رہی حاجی نو باقی دا زما عزت مندو تاسو زمونگ تا چی دے کال ایس ایم ایس کولی شی خپل رائے چی دے مونگ ترا کولی شی رازی گورو چی سوکتی السلام علیکم ورحمت اللہ خاجی کال دا سیگنل پوجا ڈراب شو نو از میرا کولو زما عزت مندو چی تاسو باقی دا زمونگا السلام علیکم ورحمت اللہ
6: برکات مولانا
0: صاحب شہید جوڑ برابر ہے الحمدللہ استاس دعا دا جی حکم تاسو خی
6: ما ماشاءاللہ دی دیر سے برابر یو جے تطور نہ خبر ایک اور ٹانگ کلا کے نا
0: جی جی جی شکر الحمدللہ استاسو دعا دا او تطور موسم سنگ دا
6: موسم خو مولی سے ابو اسلسا سے بنا برس وے دے نمک سے دیر زیادہ گرمی ہوا
0: خواہ
6: اوہ پھر دا سے موسم برابر دا
0: ہوا مواد چلی گی ہاں
6: ہوا وہ چلی گی ہوا خلاص دا
0: بس اللہ دی پمون خپل رحمو کی دارا تو وای جی چھ پروڈکٹ کی موسا پوری سے استعمال کری دی
6: مفتی سے ما سے رخ موبیل نو اس موبیل اخی سے دا ساتو پروگرامو نارو کانا دیکھو مدا سے استعمال کری دی خو انشاءاللہ نیت مستور سر اس مدا تازو خبر واہوی دیکھا نا
0: جی جی جی
6: انشاءاللہ اس مدیت سے دا سامان باخل تکا چیک کرو بھائی
0: دیر مننا قدر من شئی پا اللہ گران شئی وخ را کولو دا پارا ٹیلیفون را کولو دا پارا ڈیرا مننا خجی دا زبونگا رو رو تو تطور نمونگ سرا او زمائی ذات مندو با که دا پروگرام آوری دو او سو رزو ناوی چی دے واسا پروگرام وارو زمائی ذات مندو بلکل استعمال شرط زمونگ دا ٹولو پرادکو چی زمونگا هر بلائی لی که زمونگا چی دے سابون دے شیمپو دے د ټولو او بیا اوس چې دی تاسو ته مخامخ مونږه سیرم هم لانچ کړی دی چې هغه د مخ لاس د وینځلو نه بعد د مخ نکار او د مخ خوبصورتي د مخ نرموالی د شاینینګ دپاره بهترین دی خپلو لاسونو باندې سړی لګولی شي نو زما عزتمندو بالکل د صفات کاسمیټکس پاکستان چې سانه پروډکټ دی کاه هربل سکن سپرې ده بالکل چدے دا آگی ریزلٹ زمونگا چسانا استعمال کون کی دی آگی تے چدے بالکل ریزلٹ مخامخ شوی دے کا آگا دا آگی نے علاوہ نور سانا زمائی دتمندو پراڈکٹ تی آگا ٹول چدے تاسو مخامخ تی ستاسو تا نزدی ہر یو شاپنگ سینٹر کے آو میڈیسن چدے شاپ میڈیکل میڈیسن والا اسرا دا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی ہاں جی زما عزت مند جہانگیر ٹریڈرز منیاری بازار پسرائے نورنگ کے دہا جی جہانگیر بھائی سرا زموں گا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی ہاں جی 0302-598-6295 دادا حاجی جہانگیر بھائی نمبر دے بالکل رابطہ وہ سر کول شی پٹانگ کی چی سوک آواز زما ووری پمنصور جنرل سٹور صدام پلازا کی دا حاجی زربت خان سرا زمونگا ٹول پراڈکٹ ملاوی گیا عادل شاپنگ سینٹر منجیوالا چوک حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر لکی مروت آو زمائی زتمند دا دین علاوہ محمد دین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی خیل نادر کراچی سموسین کاسمیٹک سینٹر پکا بچک غوری والا بنو صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک آزان شاپنگ سینٹر بالمقابل نورالم میڈیکل سٹور تخت نصرتی اروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلے کرک مولانا عبدالخالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل میلا حافظ عبدالرحمن کاسمیٹک سینٹر کمرشل پلازا کرک زما عزت مندو دین علاوہ علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل آفتاب کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل فینسی کاسمیٹکس میٹا خیل دبئی کاسمیٹکس میٹا خیل جواد کاسمیٹکس صابر آباد الکیسر سپر سٹور مین نیازی سٹاپ کلواٹ پڈبر ٹانگ کی چیز ماں آواز سوک وری زما عزت مندو نو ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبر ٹانگ کی دا ابراہیم بھائی سرا اچھا ابراہیم بھائی کا آواز میں بورے علی خان بابا غیب دا چھ ولی خپ شوی دا کا سنگا نو گوری زمون سلام تکوا ابراہیم بھائی زمون دا طرف نو تا چھ دے ڈیر ڈیر دعاگانی سلامونا دینا علاوہ زمائی دت مندو پا فرید اللہ جن سٹور ان گارمنٹس دے بلال مارکیٹ بنو روڈ باندی پٹانگ کی زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی ملازی کا کا خیلو کی چیزا ما آواز سوکوری بلکل دا گلز سکول تا مخامخ دا حاجی لطیف اللہ پکور کے زمونگا ٹول پراڈک اویلیبل دی حافظ شمسی ڈبرا جیوس مارکیٹ کے ٹول پراڈک زمونگا اویلیبل دی دینا علاوہ میرلی بازار او چدے دا وزیرستان کمو علاقوں کی چی ما ووری سوکم نو شازی بن منصور کاسمیٹک سینٹر دکان نمبر دو لچی رحمان مارکیٹ میرلی بازار کی دا منصور بائی سرا اویلیبل دی دینا علاوہ جمیل خان غلہ منڈی ان کاسمیٹک سینٹر حاجی زبیر مرحوم مارکیٹ لنڈیوا کی دا جمیل بائی سرا او دا دینا علاوہ دا جمیل بائی پکور کے ہاں زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی امیر سویٹ اینڈ بیکرز بکا خیلو کے دا نسیم بائی سرا حق نواز ٹریڈرز جانزیب گلی کے دا حافظ سیف سرا زمونگ ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی حافظ ادریس کاسمیٹک عبدالخالق فقیرانو مارکیٹ مین بازار لکی مروت کے زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی زمائی زتمند زما آواز چسوک پا ڈی آئی خان کی ووری نو پا ڈی آئی خان کے دا عمر جنرل سٹور شیخ یوسف اڈا کے زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی زمائی زتمندو بالکل تاسو استعمال کئی روڑ ازانتا پراڈک او بیا بالکل دا پراڈک حوالے سرا منگا تاسو تا بار بار دوایو چھے استعمالی شرط تے زمائی عزت مندو استعمالی شرط تے راونے شرط بیا کتا تے فائدہ در نکا گرمی موسم دے آجی او دا گرمی پا موسم کی زمائی عزت مندو سپری دا کور ضرورت ہربلائل دا کور ضرورت زمائی عزت مندو صابون شیمپو چھے دا ٹول چھے دا کور دا ضرورت پراڈکٹ تی زمائی عزت مندو سبا چھے او سڑے پا دویانو پا حکیمانو زیادی پیسے ورکوی زمائی عزت مندو پا مناسب قیمت سرا چھے آغا ستا دا چھے دا ڈاکٹر دا تلو دا یو طرف دا خرچے نا ہم کم آغا زمونگا پراڈکٹ تا تا ملاوی گی او اغا تا تا فائدہ در کوی ستا فائدہ چی دے دا که اغا دا میدی مسلوی که اغا ستا دا سر دا ویختو مسلوی که پسر کی ویختوی او دا مخ کلا سپینوالی دا مخ دانی تیرسری دا سترگو نلان دی حلکی

ಹಮ್ಲು ಲಡೆ ಪೆಲ್ಕಳಿದ ದ ಅಮೆರಿಕ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ವೇನಾದ ಚಿದ ಇರಾನ್ ಪಡೆದ ಬ್ರಿದುನು ರುಸ್ತೆ ಲೆಹರ್ ಬಶ್ ಪಳಿಸುವಿದೆ ಚಿದ್ರಿಮಿ ಪರ್ಲಬಸೀಶ್ ಪಿ ಲಪಾರ ಪ ಇರಾನ್ ಬಾ ಬ್ರಿದುನ ತರಸರ ಕಿಡಿಸುವಿದಿ ದ ಬಹರ್ನೂರ ಸನೋಪವೇನಾ ದಿರಾನ್ ಪಾ ಜನೂಬಿ ಖಾರ್ನು ಬಂದ್ರಾಬಾಸ್ ಬೋಶೀರ್ ಕಶಮ್ ಕೇಶ್ ಅಬು ಮೂಸಾ ಕಿ ದಚೋದುನು ಗಗುನ ಅರವಲಿಶುವಿದಿ ಪಾತಾ ಸಹಾಲ್ ಚಿದಿರಾನ್ ಪಾ ಮರ್ಕಜಿ ಖಾರ್ ಉಮೀದಿಯಾ ಕಿ ದ ಅಮೆರಿಕ ದಿಮಿಜೇಲನು ದ ಗುರ್ದೆದು ರಾಪೋರ್ ವರ್ಕಲೇಶುವಿದೆ ಬಲುಖಾ ದಿರಾನ್ ಲಖ್ವಾ ಪಾಕ್ವೇತ್ ಕಿ ದ ಅಮೆರಿಕ ಫೌಜಿ ಅ ಹವಾಯಿ ಅಡೆ ಪಾನ ಕಡಿಶುವಿದಿ ಪಾಕುಂ ಬಾಂಧಿಶ್ ಇರಾನ್ ಪಾ ಕ್ರೌಜ್ ಮಿಜೈಲ್ ಸರ ಹಮಲೆ ಇಕಡಿದಿ ದ ಅಮೆರಿಕ ಫೌಜಿ ಅಡು ಗಣಶ್ಮೇರ ಸಾತುನ್ ಕಿ ನಿಜಾಮ್ ತಾ ಸಖ್ತ್ ಜ್ಯಾನ್ ರಸಿದಿರಿದೆ دا امریکا و ایران درمنزا دا کڑکی صورتحال العملا پانریوال بازار کی دا خام متول قیمتوں کی زیادت والے شوی دے دا امریکا و ایران ترمنزا دا جوابی کاروائی حاصل عملہ پانریوال بازار کی دا خام متولو پابیو کی دا پامول زیادت والے شوی دے دا بیرینڈ خام متولو بیا یو اشاریہ اتش پیتر ڈالرا یا دو فیصد لڑ شوی دا پا ہر بیلر کی اشپک اتیا اشاریہ اتنوی ڈالر تا اور رسیدا ہم بدی ڈبل دا امریکہ دا ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام متولو بیا ہم پا ہر بیرل کی دا یو کم نوی ڈالر باندی خرسی گی چلا یو اشاریہ پینزش پیتو یا دو اشاریہ یو فیصد لڑ شوی دا پرون دا بیرینڈ خام متولو بیا نہ اشاریہ اشپک فیصد زیادت والی پرزے ساتلی شوی دے کم چی دا دو درا شلم کال راسی پایورس کی درٹولو زیادت والی شوی دے دا مانسری بالاکوٹ پا زلزلہ کی دا یویش کل نرستو دیو ماشوم باقیات لاکودائے پا مقام ترلاسه شوی دی سلورکلن جمال شفیق دا دو درا پینزم کال دا اکتوبر پا پینزم انیٹا دا مانسری او شمالی پاکستان پا زلزلہ کی رکشی ہو او دا ماشوم باقیات لا یویش کل نرستو ترلاسه شوی دی دا رکشی ماشوم جمال شفیق دا پلار پا وینا دا ماشوم پا دشونی دا کور دا بیاروغنی پر محال دا کودائے پا یو ڈنڈ کی مندلی شوی دی پلار شفیق الرحمان ویل دی چې دغه دا کورنۍ اته کسان په زلزله کې مړ شوي دي هغه دا هم ویل چې دغه زوی د کودای په موندلو کې د جامو او بوټانو څخه پیژندل شوی دی او په کواټ کې د باران پر مهال دیو خټین کور چت پریوتو لامله دیو ماشوم او خوځو دا ماشومانو او خوځو بغډون یو لس کسان ودل شوی دي او دو لس نور زخمیان شوی دي دا دوشنبه پیر پورس د کوارت خار پا مالګین پا یو غریزه کلی کې د سخت باران لامل دی یو خټین کور چت را پریوته دي دا ژغورنی چارواکو په وینا پا پیخه کې دملوش میرا یو ستار رسیدلی دا د خوځو ماشومان هم پا دغه ملو کې شامل دي دا ژغورنی چارواکو وینا دا د پیخ پر مهال دا کور کې عملیات روانو زخمیان لا ملبو څخه راوستي شوی دي او دا لومبي مرستو ترلاسه کول وروسته مختلف روغتونونو ته لیږلی شوی دي او اوس وړاندې کوو دا لوبه خبرونه د پاکستان او جنوب افریقی اومن ٹی ٹوینٹی د پاکستان او جنوب افریقی زنانو انڈر 19 لمبی ٹی ٹوینٹی میچ پا نن کی گی دا میچ پا دا پاکستانی وقت ترمخا ماخام و بجی شروع کی گی تیر اوز دا پاکستان او جنوب افریقی ترمنزا دا اومن انڈر 19 ٹیمون ترمنزا دا پینزو میچنو باندې مشتمل سیریز ٹرافی شروعات چوی دی دوان ٹیمون ترمنزا کپتانانو دا ٹرافی گٹن دا پارا خپل حسی شروع کلی دی بلخوا دا فیفا ورلڈ کپ لمبی سیم فائنل با پا فرانس او اسپین ترمنزا نن دشپی کی گی دا میچ پانند نشپے دولت بجی شروع کی گی فیفا ورلڈ کپ 2023 بگیشتم لمبی سیمی فائنل با دا اسپین او دا فرانس ترمن لوبی گی 2023 چیمپئن فرانس سلور کال درستو دا فائنلسٹ پاد شوی دی او دا اسپینش ٹیم 2023 بگیشتم او دا تیر کال نیشنل لیگ سیمی فائنل تا هم کوالیفائی کړي وا دغه شان د ایشین انڈر 19 والی بال چیمپئن شپ کې پاکستان مسلسل درې ماه ګټ ترلاسه کړی دا او په خپل ګروپ کې لومبی پوزیشن ترلاسه کړی دی پاکستان په ګروپ اخری میچ کې تایلینډ لا درې صفر سره پنځیش نورلز او پنځیش درې سره کامیابی ترلاسه کړې وا پاکستان په درې وړو میچونو کې د ګروپ کې په لومبی پوزیشن کې ترلاسه دی پاکستان ټیم په لومبی ځل باندې کوارټر فائنل کې خپل ځای جوړ کړی دی د دې نه وړاندې پاکستان قرغزستان او په دویم میچ کې قزاقستان له هم ماتې ورکړې وا او اوس یو نظر د موسم په اړه دا محکمہ موسمیا ترمخا د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو او نور شو خواسی موکی د حرارت درجہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کی درمیان تناسب یو سلوی فیصد ریکارڈ کلی شوی دی ور دا موسمیات محکمہ د خیبر پختونخوا په شمالی برخو شنگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی او نور شو خواسی موکی د حرارت درجہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کی درمیان تناسب 8 سلوی فیصد ریکارڈ کلی شوی دی دا موسمیات محکمہ ترمخا د خیبر پختونخوا په شمالی برخو کې با راتلونکو سلوی شګنټو پوری پا
پاسمان د خوري اور سرا د باران امکان وی همدا غشان نربندن ما خام 25 منټ را پاسه په 2 بجی ډوبېږي او سوا سحر 11 منټ را پاسه په 5 بجی با سیر وهي همدا وتر دې د ما مهم نو جبرېټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوس ورکه احمد زار له اجازه دلوي الله پامان.

0: هو کیسې وې مزګر حوی دی دنوش اے مزګر حوی دی دنوش ورکه غرمایشا لیلا کور کوي خوبونه مزګر حوی دی دنوش ورکه غرمه کې لیلا کور کوي خوبونه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اوریدونکو سلامونه نگی هلی احترامات می قبول کې عزیز ساسورو نازمانی مزیو مل چې سمره دی می شو ورونه خویند پروگرام اوري چې ټول برته شوی سي او دین راځي چې پروګرام اوري چې خبره او سندرې چې خبره او سندرې کې اوردونکو لکه څنګه تاسو پته هم درسي دي تاسو انفورمیشن هم په پروګرام کې پوره کوو سي نو بالکل جی تھی کال کے والے شے پر 09635114488 باندھے سے بالکل رت لے شے اور پل فرمائش چکم دے کنا غام مشتر کو والے شے تو فرمائش چکم دے کنا بالکل پورا کی شے پتی پروگرام کی سی نو کوشش بتا کہ جی دچا ہاں فرمائش یا ہاں ٹولو تپلی کو سی تو وے شغو باہر جی دچا فرمائش نو پودی شے نو سب وچ کم دے کنا بیا ہاں پل فرمائش کو والے شے او چې کوم د کنا دوله صبح جون واخره تر یو نیمه بجو پوری د موږ دغه پروګرام چې کوم د کنا هغه کی شي نو بالکل جی تاسو خپل فرمایش څنګه د کنا مشتر کولای شي تاسو فرمایش څنګه د کنا هغه پوره کی شي پروګرام شبه اپلیکو سی دس سو لیټ سی فرست کړه د شو ګورو جی سوک در سره د کم زین دی او سره فرمایش بل لري السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جناب سوک د کم زین
1: څنګه نزمان بھائی سے برابر جوړي
0: بالکل شه جی جناب سو خبره کو د کم زینا
1: زدې ټایم ګوډی کله محمد علي در سره په لینې
0: محمد علي صاحب څنګه شه جوړي برابرې وختونه مزه جون شې دي کنه
1: الحمدلله مزید دعا غانې دی خپل الوایا وختری شادر تا
0: بالکل شه د وختری هم شاد جی تاسو وختری شادو
1: فرمایسته شفرو په आवाज
0: جی شفرو په आवाज تاسو غناور دل غوړي
1: جی جی د شفرو په आवाज دی اردو او پښتو ګډه سونګ دا
0: اچھا اردو او پښتو
1: ته کومه ده مور او خپل باندې کسان دی ملمانه دی مسافر دی پیران دی
0: ها نمونه شامل ک کنه سی
1: نیاز بادشاہ پیر دا خپل ته کومه ده نیاز عرف چرګ دا خپل روزی خان ډرایور دا او سره نور او استاد دا پښتني لنګری دا
0: جی بس دا ټولو ته دا شفرو
1: شي دا بده وته ډالې کې خپل عمر زرگر دا مسجد مارکیٹ سے سپیشل دو تا دو سلام لتا سو ٹول سٹاپ
0: صحیح دے سی
1: ما آواز چو کر وی اوت دو سلام دیر مہربانی آباد اس کے نتیجے
0: ډیره مننه سی محمد علی ور سره سی ډیره مننه محمد علی به خوشاله اوسې شي سی زه راځم د شفر په واسه کې د پښتو او د اردو مکس ټپی او روزي بیرزو تاسو خبرې کوم سی

0: اوکے جی دټو بکسره میټو کې مشغله کړه په خطر نه جانان ولا کېدنه بیا می خبر ته پسرو سترګو جړه کړه په ننداز به می پغې کلو به د نزی تاسو ګلو سات په فرمایش باندې دا نه خرلی په واز باندې د غسندره باور د جی پروگرام خبرې او سندري سي 09635114488 باندې وردونکو په فرمایش ماته را کولای شي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سړی ماشو قربان سندر باوری دل غوڑی سنما دے دا فرزانی والا گانا والا گوا او نما دے سا دے جی شازیب دو شیخ اتار نا شازیب نور سک پروگرام در سر اور بھی کنا بس گوشی برتنو سے گوشی اور بھی زا سید عزیز اڈیرہ مننا گنا دے تپلیکاں آو رائے شاہ جی ڈیرا من جی درزے دشا جی پواز دا فرزانی سندر واوری.

0: بہر
1: بالکل یہ پہ تیر کڑی نن نورا و پاغی بندا سے زڑی نا و خوری عرصی چھو اس دے چائی سارا زوڑ چاپلی نا و خوری دارز دے پینزم دنن غنڈا دے ماتم دنن وسو دے ہجران دے لوسا شد دو غی نا و خوری ارسای چوس د چای
0: اوکے جی بہرہ جی مزرت غونډ جی د شبسان سکم د غسندر د جی کم پنیټ باندې پرتی دینو متل نه لګی جی چې د غدی کوالټی چې کم نه کنه بالکل شی وسی نو د دین بعد غ چکم رور دی د نظم مزرت کوم ته بس بل غنا د شبسان په आवाज پیدا کوم خو نیکسٹ چکم پروگرام دی جی ای کی بتو ته د شبسان سندر راړ جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام چل نظمان اور رشی جوړ برابر
0: خیر د جی الحمدللہ سو خبرې کوي د کم زینو جی فیضان بھائی چکم نے کہ نظر تو چکم سندر باور دل گوڑے
2: دا سندر اب پر دل چرسی لالی بنگی لالی
0: نو چرسی لالی بنگی لالی گانا دے ریڈیو دا ور دل خونو دا کنا سی نو زب دا چر سو ذکر اس پر ریڈیو باندھ کوما دے بدا کوما گانا
2: بے فرمائش دے بات دل خان مروات ولا تے پریک
0: فلکناز مروات ولا بالکل در تپلی کے سید سی خوشحال اوسی شی پروگرام اور فلکناز در تپلی کوما سید سی بالکل جی بالکل سلام والا شاہ بالکل جی
2: سلیم کا کسین تو سلام دا عبدالحادی کا سلام دا سردار میرے جفان تھا اختر زمان تو سلام دا محبوب
0: مننا خوشحال شی ٹھولو تو سلام والا سید فیضانہ عجیب خبر ہے بہرحال چکل گانے فرمائش گانا گورے گانا ریڈیو پہ لکھے والے دو کنے سے

چه مرگ نوه خوب از دولو.

0: نو ٹینشن شیمپو اینڈ نو ٹینشن ہیئر آئل. اگر سوچ وختانی ورزی کی وختانی گنڈ ندی یا وختان نرم ندی ملائم ندی یا چکم دا اکثر زم گفکین دی سہر وختان چکم دا کزمنز کوی نو آگے چکم دا کن اڈیر زیاد وختان ورزی کی وختان چکم دا کن آگر کنگے کی خفوی نو آگر طولو دا پرا دا غزم گوی پیغام دیزی چا غزم گفکین دی چی وختانی ورزی کی یا غزم گرونا وختانی ورزی کی یا پکی اسپو میں دے خرخ تی پکی نو آگر طولو دا پرا دا غزم گوی پیغام دی چی دا سوزانا نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل رواخ لے انشاءاللہ اللہ تعالی فضل و کرم سرا کم تاسو وختان دی ابدی سرا گن ہوں شی نرم مہم شی ملائم مہم شی اور بے بدر تخلق فائز شی داد انختان تا کلر کڑی کسی دی کڑی دی نو بلکل پا مرکیٹ کی ملاوی گی نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل زان لے رواخ لے اسی مالک ہے منن چی
1: Your music, your request.
2: This is Radio Station. Radio Aman.
3: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil.
4: Zamzam hair oil.
3: د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک
4: چمک.
3: آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دی. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی ہم اس زان لا انتخابو کی زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل چہائست مو یو فدوشی نو د ملاوی دو پتہ یاد ساتئی فرنٹیئر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343 912 1745

0: یا اللہ خیر دا چی بیا دے سی ڈزی دی اللہ زرمینی لوری منڈا کاؤ گورا چی سی چل لے
1: یارا بابا یو خو پتا باندے ہر وقت لگی دلی ہوئی دا تی جمال خان بچی ہوشو کنا
0: نو بیا دا بچی پا پیدا کی دو بانی سوک ڈزی کئی اسی نا چی خپلا خوشحالی دا چاپ غم کی بدل کی دا بچی پا پیدا کی دو باندے ڈزی نا بلکہ دا اللہ تعالی شکر ادا کول پکار دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر ہگڑے لپارا دا ریڈیو امن لفا واورے دو

0: Almond Radio 88.4.
1: Your station.
2: Bimari hak de awilaji sunatamalle. Awilaji sunatamalle.
3: اوس کچیرے تاسو تا داسے امراض بھی چتا سو ورنا ڈیر پریشان ایو او ڈیر گرزی دلی کڑی دلی ہو ڈیر گرزی دلی کڑی دلی ہو
2: نو بالکل مایوسکے گئی ما الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الهدى سیبنا پل علاج ترلاسه کولی شي
3: او د نورو معلوماتو لپاره په دغه نمبر کال کولی شي
2: 0319 55 23 404.
4: یو آر لسننگ ریڈیو امن 88.4 ٹانگ. Stay tuned with us.
5: کلا تخنن پرختیخ کلیخ کاری
6: اسماخ کلی با ولی نخ کارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
5: وی اللہ آدم را زر سنگا
6: اسما صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
5: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
6: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا آسانے سرا ملوی گی

0: دا سکه رورا
1: گن غرزو ما کنا
0: نو لاری تی خمو غرزو کنا
1: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
0: نو گورا رورا لارو تخصو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو

نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گران اوردن کو دا ژغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او دے وقت تاسو پروگرام اورو خبر ملغلرے گران اوردن کو خبر ملغلرے پروگرام روزانہ 6:10 نو واخلا 7 پورے تاسو پدرانہ خدمت چی پیش کیجی او دے پروگرام چی مشر تعاون او برخہ چکم دا اصلہ دا الشفا دواخانہ موجودہ دا پشوال مارکیٹ ٹانگ چے

0: چیرته روزانا اکیم مولانا نورلدا صاحب د مریضانو چیک اپ کوي، علاج کوي. سار 8 بجې نه واخله، مازیګر 4 بجې پورې. نو تاسو ته هم کچیرې الله دې نه کوي داسې امراض وي، مثلا جوړو دردونه، پټو دردونه، کمر درد، دې نه علاوه مېدې جمله امراض، یا مو سر درد، یا بلڈ پریشر، شوګر، زنانه مردانه پشیده امراض، یا جسمانی کمزوری، نو دا ټولو مرضونو دپاره تاسو به راتګ کو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته، او حکیم مولانا نورلدا صاحب نه به خپل علاج ترلاسه کو. ګران اوریدونکو، نن د منګل ورځ ده، او بالکل تاسو ته چې پته ده چې هر د بود په ورځ یعنی سبا به بود وي، نو هر بود په ورځ په الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک چې د فری کیمپ اهتمام وي. فری کیمپ نه دا مراد وي چې کم نور ورځو چې تاسو نه د حکیم صاحب کم فیس اخیستلی سي هغه تاسو ته معافي. دې نه علاوه حکیم صاحب وایي چې کم دوایانې ورکوو د بود په ورځې کمو مریضان راتګ کوي فری کیمپ په ورځې، نو بالکل په هغې دوایګانو چې هم چې کومه دا سپیشل دوسره رعایت کیږي، نو بالکل تاسو به دې موقع نه فایده اخیستو اخلو، او راتګ به کول شفا دواخانې ته. چونکه سبا به فری کیمپ وي، نو بالکل فری کیمپ نه به پیدا اخلو. اگران اوریدونکو، موږ سره حکیم صاحب، حکیم مولانا نورلدا صاحب بالکل راغله ده، او په سټوډیو چې موجود ده، نو بالکل نور ټایم به نه ضایع کوو. حکیم صاحب ته پروګرام چرکلی وایو جی. السلام علیکم حکیم صاحب.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مداوت صاحب، ستاسو یو نړۍ مننه، تمنونو تشکر چې پروگرام خبرو ملغلرو کې تاسو موږ راوبللو. نو قدر من شي، نیک بخت شي، پالا ګران شي.
0: جی ډیره مهرباني کیم سے. تاسو هم یو جان مننه چې تاسو راتګ کو راغلو، او موږ سره چې کوم دا پروگرام مخشل کړه. بالکل ګران اوریدونکو، تاسو به هم کا د حکیم صاحب نه چې پوښتنه لرو، نو بالکل هغې دپاره به تاسو موږ چې کم د الشفا دواخانې کم سټوډیو لمبر ده، سوری کم لمبر ده، ہیلپ لائن لمبر ده، په هغې لمبر باندې تاسو بالکل حکیم صاحب نه چې کومه د کچه پوښتنه کول غواړو، نو میسج هم کولای سو په 0319-55-3404 دې لمبر باندې بالکل تاسو کال هم کولای سو حکیم صاحب نه پوښتنه دپاره، که چوک د بیماریو پاکله یا چا بیماریو پاکله چې معلومات اخیستل غواړي، یا نور چې کومه پوښتنه لري، نو بالکل هغې دپاره تاسو کال هم په دې لمبر کولای سو، او دې علاوه میسج هم کولای سو. په میسج چې کوم تاسو کو هغې به هم حکیم صاحب جواب درکوي. دې نه علاوه موږ د کوم سټوډیو لمبر ده په هغې باندې هم تاسو 0963-511-488 باندې تاسو بالکل کال کولای سو. حکیم صاحب وایو کنه جی، شایو جی، صحت مو ښه ده؟
1: شکر دی جی، الحمدلله، الله لاک لاک شکر دی. تاسو څنګه له عمر داود صاحب ښه، طبیعتونه مزاجونه ښه دي؟
0: الله فضل دی جی، شکر دی، ماشاء الله. حکیم صاحب ورځ مو مشه تیرې ها؟
1: شکر دی جی، الحمدلله. چونکه گیر چاپیرا پالا کو منی خو باران نو وشو،
0: بالکل جی،
1: خود بد مرغا پٹانک منی چه دے باران ماران نشتا.
0: جی جی،
1: نو چونکہ اغا دا بار باران نو لو ونی موسم چه دے، نو دلتا کی لک فرق پکی راغل دے خو، لیکن اغا گرمی چه دن واغا اغا شانتی دا.
0: بالکل بیگا مجھا پاس چت منی خطلیو چکم دا ډیر زبردست یا خسړه وا چل دا ډیر مزه کوله. لیکن
1: بالکل جی، بالکل،
0: نو بالکل چکم دا دا هم چکم دا یو اوراج یا یو شپه دی په ګرمۍ چې لکه یا خسړه تیر شنو، دا دی الله پاک ډیر زخوا مهرباني دی،
1: ډیر لوی نعمت دی جی، ډیر لوی نعمت دی.
0: بالکل جی،
1: اچھا سمره انسان په دې منی شکر ادا کی نو کم دی
0: جی. نو بالکل چکم دا موسم خو دې ګرمۍ دا ګرمۍ خو خامہ خاوي، او چکم دا نو دې نه علاوه چکلا گرمی وی، او لوڈ شیڈنگ وی، بجلی نہ وی، او ماشی او دا ٹولی کسی سر ریو جیسی، نو دیتا گرمی وی لیشی جی. او بے ادا وی کنا چی گرمی ضروریات دیر دی کنا، لکا یا خیوبا با غواڑے، برف با غواڑے،
1: خاما خا،
0: بجلی با غواڑے، زان تا بدا زیا غواڑے چی لکا یا خوا چی ربانے ولی گیلا لگ میں بدن سوڑ شی، نو بے چی گرمی دیگیش بے ازاو خوایا غینا خوب سڑی تا نو ورزی.
1: اصل کې عمر داود صاحب، دا گرمی چې دا دا اوس نه نه ده
0: جی جی،
1: دا دا انسان له نو پیدا چې الله پاک دا سلور موسمونه پیدا کړی
0: جی جی.
1: خو سوال وزین ته دار جی، چیرې د مخ خلقو بس کول
0: نه جی،
1: چې کله بجلی نه نه وی، او کله ایر کنډیشن نه وی، او کله پکینو دی خلقو بس کول
0: جی جی.
1: یقینو که په هغه وخت کې کوم د خاوري کوټي چې وي د خاوري کورونه چې وو
0: جی
1: کچا کورونه به د خاوري او
0: جی
1: یقین وکړي جی چې هغه به دومره یخو دومره یخ وو
0: جی جی
1: چې د هغه خاورو کورو کې به اوس چې تر ننه وځي او هلکا شانتي پکې ځان ته ولګي کنه
0: جی
1: نو بلستن بچي
0: ماشاءالله جی بس
1: د سی یخي
0: بالکل دا غلکا دور سہولیات ادا غن خلک خلق ته طریقې ورتلې ادا طریقې باندې به ځان ته کمرې جوړ کړې چې هغه کې بلکا المار چې کم غو دوپ هغه بند کم لګې دو او دین علاوه کمرې به یخې وي هغه جوړش پیدا سي کړي او کنه لکه دومره سہولیات نو مش خو دومره
1: اصل کې اوس خبره ده سیدا چې هر شی زمونږه چې دین واغه که دکانونه شو که بازارونه شو که سړکونه شو که میلې شوې
0: ناو جی
1: هر څه هر سیسی شو
0: جی
1: بالکل گرمی را للا نو باہر گرمی با کم ای او چی کمری تا دن دا شوی جی لو تا بوی چر تا تندور تا را دن دا شو
0: بلکل
1: نو دا ٹوڑی کسی دی دی سر تڑ دی کنا جی
0: بلکل بس
1: نو زبا دا ہوئی ما چی یرا خصوصا پتان کی چی کم خلق کورون ایدل تا کی دی نو کم سا کم یو کور کمرا دو کمری چی کم دی اگا کچا ساتل پکار دی صحیح دا چی کچا وی نو کچا سا کی کبیا مثال طور مندی بجلی نیوی پکی صحیح ده نو هغه بغیر د بجلی نه بیا هم گزاره چې کومه ده هغه کولی شي
0: بالکل جی حکیم صاحب ماشاءالله اجی اور دن کو بالکل دی وخت تاسو پروگرام اور خبره ملغلره ادا پروگرام روزانه 6:10 نو اخلا شام 7 پورې دی الشفا دوا خانه 55 سره پیش کیږي چونکه نن د منگل ورځ ده او سبا چې کومه ده بدھ ورځ ده نو بالکل تاسو ته به جن اردن کو تا پتہ وی چا تا پتہ نہ وینو بالکل تاسو پہلم چ بدا کی سراڑون چ سبب ان شاء اللہ پال شفا دوا خانہ شوال مارکیٹان چ فری کیمپ وی نو فری کیمپ ندا مراد وی چ کم دی حکیم سے نور رج چ تاسو نہ کم فیس خلی نو بالکل اغا فیس پا تاسو تا بالکل معاف وی دین علاوہ حکیم سے وای چ لکا کم بدھ پر جے زد ویانے ور کم کم مریضانو تا نو پاغه د ویجانو چوم دو سر ز بس اسپیشل رعایت کوم اپ ہفتے چی ایو راج یعنی بدھ ورځ دا سی وی چی موجا پال شفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ چی فری کیمپ اہتمام وی نو بالکل اغا چکم اور دن کی چکم جن بیماری سر مخ وی اغو لژ مالی اغا چی استطاعت لژ کم وی دا چکم حکیم سے فیس تا یا دویگانو چکم زیادتی پیسی وی زیادتی خونه وی بالکل دلتا چکم ادا مناسب چکم حکیم سے دویانی نو مناسب ریٹ کی وی دینے علاوہ چکم دے حکیم سے فیس وی مثال تاسو نہ نور رج چکم دے فیس خلی اغا تاسو تا بالکل پا بود پر رج معافی نو بالکل کتاسو تا ہم چیر دا سی امراض وی تاسو ورنہ دیر تنگیو گرزی دلیو مختلف ڈاکٹران تا مختلف جایانو تا تاسو تلیو علاجونا منوی سی نو بالکل تاسو با راتاکو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا او بالکل چکم ادا دے حکیم مولانا نور الدا صاحب نبا چکم ادا علاج ترلا سکو نو دے دے پارا با بالکل تاسو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا رتا کو اوس کا چوک پہ پروگرام چی حکیم صاحب نہ چھ پوچھتنا کول غاڑی چھ معلومات اخستل غاڑی نو بالکل تاسو پ 0319-55-23-404 بندے میسج کول سو دین علاوہ گھنٹائی اون کچوک کال حکیم صاحب تک کال پر ذریعے باندھے اچھا معلومات اخستل غوڑ میں بالکل آگا کال اون تاسو پدے نمبر بانے کا والا سو دین علاوہ اچکا مرا دے اسٹوڈیو نمبر دا 0963-511-488 0963-511-488 باندھے بالکل تاسو اچکا مدا کال کا والا سو گورو چیز مرسر دے پروگرام والا نیا کالر چوک تجی کم جنا جی السلام علیکم السلام علیکم خیر دی جی تاسو ستړي ما سو جی چو خبره کو جی او د کم جی نه
2: ولا ورو خبره خو د ټول د خلې د کومه د دم د سره د خبره کومه
0: جی
2: جی
0: جی جی
2: جمار یما زه د اخر جام یم څه کو دا کوم تاسو
0: جی لمبے مرض
2: جی
0: جی سے سرش ہوا دور سرا ارشاد تاول سوال حکیم سے مور دیا ریڈیو آن کا حکیم سے جواب درکائی آمین آمین آمین ریڈیو آر واجی اوکے جی دا حکیم صاحب تو خلینا دال وزیرستان نہ کال کڑو دا ورور تقریباً وائی چی اکیس مہینوں نہ ماتا دے مکھ باندھے لمبا
1: لمبا دا صحیح دا پوشم پی
0: پوشم تور تور چاپون دی او خارشم کئی دا مخ یو سیڈ او غار او دا چکم دے باندا اکیس مہینوں نہ دیر تکلیف کی
1: دے با دشی کارو کی
0: جی
1: چلش کی با اسرا خاور چے دا کم تے چے مٹا خاور وی لے کی
0: مٹا خاور
1: دا مٹا خاور برا واخلی او بیٹا کئی خمزدار
0: جی
1: بیا بے اوچے کی خمزدار بیا بے دا نری چان نہ بے چان کی صحیح دا چی دای بیا کلا چان کرلا نو بیا دی دی شکارو کی چی دغا کی دی کپڑا کشتے کی او بدی دغا کی بیا واچی او بیا دی خا مکس کی لکا که خیال لکڑی پخا زمانه کی بدی خلقو دا کچا کوٹی چی جوڑاولی گنا بیا بیا والا اخاڑا وار کا والا
0: جی
1: نو دغا شانتی دا خاور چی دا بدی او بو کی دی گول کی چی دایم کلا گول کرلا نو بیا با دا خاورا دا گول چی دے کم دا برا واخلی پا دے خپل مخمان چی دے دا با اولا گئی دا خاورا با اولا گئی
0: جی
1: صحیح دا جی دا خاورا با اولا گئی ماسکو تن ندے او سار چی را پاسے دا بیا با دا او بین چی صحیح دا
0: جی جی
1: دا دا انشانلہ دا دا لمبی چی کم بیماری دا گنا دا سر با اللہ پاک خکی
0: ماشا
1: او دا مجربا نسخہ دا
0: ماشا
1: خاورا چی دا جی دا دی لمبی دا پارا یقینو که جی یو غالی تا دو سو دویانی که دا و بلی غالی تا دا نسخه که دا دا نسخه پی باری دا صحیح دا جی دنیا خلق ور سر خشه دی او انشانلہ دی بور سر اللہ پاک خکی او بلی دا دا چی که خنشو دا دا پیسی خوبی نیزی که نا خاورا دا روای غستلا صحیح دا او بو کی واچولا گول اکڑلا خمزدارا او بیا پست ماسکوتن منجیو که او بیا پخپل مخ باندې ولګول کوم کوم زینو باندې چې دا مسله د دې ولګي او سار مالی خه مزي سره بیا دی وینځي
0: جی
1: 14 کې یو دی وینځي و دی لمبی جی خیر دی ګرمي ده کنه او که د لمبا سره الله پاک باران وکونو بده بخونی لکه
0: بالکل
1: صحیح ده کنه نو ان شاء الله الله پاک بده ته شفای کامله عاجله مستمره نصیب کی خه
0: جی جی ماشاءالله امید ده چې کوم غرور کار کړو هغه به تاسو چې کوم نسخه دو ته وشوله دو باور دلی بالکل په دې باندې عمل وکړي الله پاک په دو ته شفا ور نصیب کی دا یو بل میسج راغلی دی چې وایي مې ارشد گرا آیات سے ہوں حکیم صاحب سے ایک بات پوچھ لیں میں خوراک تو بہت کرتا ہوں لیکن میرے جسم پر اثر نہیں کرتا ہے
1: وہی خدا پاک اس دا ارشد دا گیرے حیات نہ ہو دے والے اس دے بڑھا دے جوان دے کڑا چے دے سمر نہ دے دخبل عمر منگتا نہ دے کھولے گا نا بہرحال مختلف وجوہات کے دے شیخ خبر دا دوا خانے تے دیرا شیو بھی گورو چیسا مسئلہ وا صحیح دا نو دا آغی مناسبت سر بیا با دا تا غذا او دوا چکو مدن واغا تجویز کو
0: جی جی بالکل چکم دا دو بہم ارشد بھائی چکم سوال کر دے امید دا چھ دو بہم جواب اور دلی نو بالکل تاسو ہم کا حکیم صاحب نہ چیرے پوچھتن کول غواڑو چھ معلومات خستل غواڑو بیماری پاک لانو بالکل تاسو خو خالی بکال لگی کال بکو حکیم صاحب تا پذیرو 3195504 باندې او دین علاوه میسج هم په دغه نمبر کولای سو او بل چې کوم مش د سټوډیو نمبر دا 0963511488 باندې هم تاسو چې کوم دا کال کولای سو. دا یو بل میسج راغله د کیم سوي دا عمر داوود بھائی سلام پروگرام میں شور زیادہ ہے آواز اوکے نہیں ہے ٹھیک کروا لو شکریہ. نو بالکل دا مشورہ را گنے دا وای چی پروگرام کے شور چکم دا زیادتے او چکم آواز چکم دا صحیح تبادلہ نکی. نو بالکل مشبہ پروڈیوسر سے با تا چاگا کو کاغا پروگرام ہو ری نو بالکل کدا آواز کہی خرابی نو چواغا ٹھیک کی. نو بالکل حکیم سے با دایو چکم ورور کم سوال کڑے وچ لکا روٹی زیادہ خورم
1: جی جی
0: او چکم ادا س ودا نور سر کی جس بدن تا می طاقت نور سر لگی دی وجہ سوی دی
1: نکا ددی مختلف وجوہات کی دی شی گنا
0: جی
1: کلا نا کلا منگ ہو یو چ یرا مڑے ڈیر خورما جما میدہ برابر دا
0: ہاں جی
1: صحیح دا خو لیکن نا د می دی لک سنگا چشڑی مڑے تزڑ نکی گی او اغم تمنگ مرض ویو
0: جی
1: نو دغه شانتی یو مرض بل هم دی چې سړی اگر مړی ډیر خوري صحیح ده او به ته شا او دو سم لکه مقصد دا دی چې هغه ته چې سونه دی کی خود له واغه لکه د پوزې لاندې کی صحیح ده او مړی کی نه پی
0: جی جی
1: نو ځنی خلک دي چې وی خو لیکن دغه هم د میدې مرض دی
0: جی چې مړی زیاته
1: چې مړی زیاته خوري دغه هم د میدې مرض دی
0: جی
1: صحیح ده او چې مړی کم خوري نو دغه هم د میدې مرض دی نو خو خبره ده چې د دواخانه ته راشي صحیح ده نو ان شاء الله دوا به ورته ورکو او غذا به ورته وخیو
0: جی
1: نو الله پاک به خو کی
0: جی
1: جی
0: ابل حکیم صاحب یو چو ب جنرل پوښتنه درنه کو مخ کې چې کومه دا استر اختر روان دي
1: جی جی جی جی رټ اختر روان دي جی
0: غوښه چې دا کافی شاپی وی ماشاءالله هر چا په کورنو کې دا یې قربانی کړی وی او کچا قربانی نه کړی خو هغه کورو ته هم خلق لکه غوښه مشور کوي او هغه کورو چې هم ډیر لکه یو کال په واخلم
1: جی جی
0: نو دا ما په خیال کال ډراپ شو دوباره کوشش وکړي 0935554 نو حکیم صاحب کلا چې دا اړومبۍ ورځ وی کنه نو په هغه باندې چې کوم دا چې کوم څو غوښه اوخري کنه اول خو غوښه مې ښه ډیره اوخري بیا ما خام کې لا سهار لا بل سهار یا بل ټیمې به غوښه تسلول نه کیږي حکیم صاحب.
1: اصل کې مردا وڅې به دا خبره ده چې ارشه په یو مقدار سره چې دی نو هغه خوراک پکار دی اوس ته طاقت چې دی نو هغه د 40 کیلو وزن اوچتول دی
0: جی
1: او ته مقصد دا دی چې 40 کیلو اوچتې
0: بالکل
1: مظاهره خبره ده چې بیا به هغه نقصان مخو کوي
0: نقصان به
1: صحیح ده
0: جی
1: نو بل ورځ بیا ستا هغه 40 کیلو وزن اوچتور تا چې دی ډډی ماتی یار ما خو پرون 40 کیلو سامان را اوچت کړلې نن جی دغه ته مې وار خطا دی نو په کار دی کې دا چې په اولې ورځې باندې غوښې چې څومره م وي نو خو په منګه خلکو باندې تادی وي بیړه کوو صحیح ده که نه او خصوصا هغه وخت کې کله چې قربانی لالې کی او د اول غوخې کورته ویلېږي او دا لشکې دا لشکې ولړای کنه
0: ولړای
1: هلته کې خو په دوی منی تادی صحیح ده نو سم په خنې شي نو مو مو وخوري او خصوصا په کې بیا اینه وخوري صحیح ده کنه دا زه حق خبره ده ته کوم چې دا حقیقت
0: نه نه بالکل دا چې کومه ته خبر کې دا بالکل دا
1: حقیقت ته
0: جی
1: نو بس دا اینه چې د پوز اعلان دی کی صحیح ده او هغه دومره په خنه وی نو بس بیا جی زړی ورته وی نو بیا دا نورې غوښې چې دی دی بیا نشي خوړلې نو کم سه کم موږ داسې په کار ده چې بیړه نه کوو غوښه ولې نه خپ خکو
0: او څوک را نوړي نه پرتا وی
1: او کوشش دا کوي چې لشکي دا غوښه چې ده دا چې څنګه تاسو ساوري لال کا اوله غوخه چې لګی کنه نو دا به پیغام خپلو خويندو ته او وريرو ته چې دینو دا به ورکم چې هغوی خو مقصد دا دی چې کور ته راولېږي نو دا خو ستاسو په ذمه باندې ده صحیح ده نو چې تر څو پوری خنی په خشي نو مور کوي ورته کنه دوی مته چې دا غوخه چې څنګه بار نه راوړه دوی به وینځي صفه به کی صحیح ده دا صفه کول نه رستو په خا زمانه کې به زمونږ په علاقو کې ګټي وي
0: ګټي
1: ګټي به وي کنه صحیح ده اوګه وای پین اوړه کوله اوګه وای پین نه کوله صحیح ده
0: بالکل
1: نو دسی وخه به چرول نو غی سره به غون غرګې به دسی کنه نو دغه غرګې به موږ لاندې غټه به کی خود نه دی غرګې سره به دا اوټه کوله
0: کیمه کړه
1: کیمه بن کړه و به دغه سی غټه غټه خود دی سره به اوټه کوله نو چې او به ټکوله نو د ټکول نه به ورسو مقصد دا دی چې د هغه غاښ کار به چې دی نو هغه غرګې وکړه کانی سره به لگا چکړیا کړل پسته به کړل او بیا به چانډای ته واچول نو بیا به لاټی رزر په خښول نو زه بخپل خصوصا کوم زور کول چې دی او ځانه خلک چې دی هغه به خو په دې باندې پوي خو لیکن دا نوی بچی زمونږ چې کوم دی کنه نوی نو هغه ته به دوی پته نی نو هغه دې دا طریقې زده کی
0: جی
1: کله چې بار نه غوخه راشي صحیح ده دا اختر اول ورځ وي نو غوخه دې راواخلي او په ګټه باندې دې واچي غرګي سره دې وټکې خمزداره بیا دې ورسره لشکي اوګه ادرک
0: جی
1: مالګا مرچکی صحیح ده او لشکي غوني سرکه
0: سرکه
1: دا دې ورسره واچي صحیح ده او دا دې اوبه دې پکې نه اچي ورته بس ڈائریکٹ دغه سی دغه ته انډای ته یا کوکر ته واچي
0: جی
1: صحیح ده او سر دې به بنکی د الله دا شان دی چې دا وخه خپل او برا پری دي بس دا قصات جی 20-25 منټو کې دند دند دا غټه وخه چې ده کنه دا الله شان دی دا داسې پخې بیا کنه داسې پخه خمزدار او خکلی صحیح ده چې وګا تلک ملک هر څو ور سره دغه یو ځل کې واچي او دا بیا خوري نو یقینو کا بیا په مړی کې نه شي او دوی ما خبره ده چې په دوی مرز به بیا ته دغه شی غواړي په درې مرز به بیا غواړي دا شي ها بیا به وای چې یره دا وخه چا پخ کړی وو ها کوم ځای کې پخ کړی وو دا طریقه چا وخل نو بیا ک مقصد دا دی چې زمونږ دا پروګرام خبري مرغلري شو کوري نو هغه کې به وای چې یره دا کوم شی دا طریقه ته پولی وو
0: نه بالکل
1: نو په دغه طریقه مونږ دا وخه پخ کړل
0: جی جی
1: صحیح ده او دې سره ظاهر خبره ده چې سړی یو زنانه چې دا هغه خسته پخلی وکي او خدغه وکي نو دغه قدر او منزلت چې کوم دین واغه ورسره زیاتیږي
0: جی
1: جی
0: ډیر ماشاءالله ډیر زبردست چې کوم جوړدون کې دی امید ده چې تا کمې دوی ته مشورې ورکړي کمې د لوی اختر چې کوم مخشر روان ده کمې دی غوښو په خولو ماشاءالله ښه طریقې ورکړي چې په دا کم حکیم صاحب کمی طریقې درته وشولې دا د په خپل په ځان باندې اپلای کړي دي او چې کوم دا طریقې باندې پښتانه او هغه چې کم کړي دي نو هغې نه به تاسو چې کوم میده ده به تنګیږي نو اور ټایم چې کومه ده یو ټایم باندې که تاسو خوراک وکړو غوښې وخورو نو دویم ټایم باندې مژنه ورته کېږي چې کوم حکیم صاحب طریقې در وشولې ماشاءالله دا تجربې دي دا چې کوم نسخې دي دا به په ځان باندې خامخا اپلای کوو او اوس که په پروګرام چې چوک د حکیم صاحب نه چه پوښتنه چه معلومات کول غواړي بیماریو پاکلو نو بالکل دې وخت بالکل حکیم صاحب ما سره موجود ده پال شفا دوا خانې چې کوم سوری ال شفا دوا خانې حکیم صاحب حکیم مولانا رولودا صاحب په سټوډیو چې تاسو کال کولی شئ 0319-55-23-404 باندې ګورو چې موږ سره د کال په لیکه چوک ته جو دا کم جنو. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی خور چو خبر ہے کیا جی ادا کم جنا اخبل کور نہ خبر ہے کہ ماں سرا حکیم سے پروگرام چھ ناستہ حکیم صاحب نے بچے پوچھتے نہ معلومات اخستل غوار جی جی جی جی دماغ کمزور دی. عمر چور دا لس یول سو میاس تاسو ڈاکٹران تا وڑے دے ٹیسٹون لا چشا مور تا کڑی دی یول سو میاس دا اچھا جی تاسو پروگرام سره اورو
1: شودی د مور شودی
0: د مور شودی وای حکیم سی وای چی کا هغه نت شي
3: جی
0: جی
1: اچھا جی او نور علامات سی دي سچل کی
0: تاسو ته څنګه پتا لګی چې لکه د دماغ چې کم دی هغه کمزوري دی
3: ډاکټر
0: ڈاکٹران درته ویل چې د دماغ کمزوري دي
1: نو ته خود کمزوري دي
0: کمزوري دي که سیات شدا اکین سی وای
2: ٹھیک
0: ہے سر نتم کئی
1: سر نتم کئی
0: جی جی اچھا سر پجی نتم کئی اچھا اچھا کما دا پیدا ریڈیو جواب در کئی جی اوکے جی السلام علیکم جی حکیم صاحب دا خور وا چکم یو بچے دے او یغه 11 مہینو چې کوم د عمر د مختلفو ډاکټرانو مختلفو ځینو باندې وړي د خلک د هغه ډاکټرانو رتوي چې د ازم چې کوم زین هغه غي کمزور دي
1: کنه دماغ یې لښ
0: دماغ کمزور دي او سر په ځی باندې تم کوي جی
1: صحیح دی جی نو اصل کې خبره ده چې د شوم چې شومرم یي
0: جی
1: نو د هغه لا غذا خو مونږ بار نشو ورکولې
0: جی
1: صحیح ده
0: جی
1: او دوا چې کوم دا د هغه د پاره هغه دوا د ټولو لغوره د کوم چې د مور پي دي
0: جی
1: صحیح ده
0: او جی
1: د مور پي چې دی نو هغه بهترین شه دي
0: جی
1: خو خوراک کې چې دی نو مور پي له مور لدا پکار دي چې هغه خصوصا په خوراک کې بادام
0: جی
1: پستا او د سونفو چای
0: د سونفو چای
1: سونفو چای
0: جی
1: د دې استعمال چې دین واغه کثرت سره وکي
0: او جی
1: شهید او دا پخپل وکي
0: جی
1: شهید نو د اغه د غاسرات چې کوم دین نو د اغه په غذا کې بزي
0: جی
1: نو ان شاء الله الله پاک ور سره د ماشوم د دوی چې د اغه خکی باقي ماشوم به قتل غوړي چې هغه ته جټکی راځي یا سکنډیشن دی سکنډیشن دی کنه نو هغه پسې بیا هغه ته کوم دوا چې کوم د واغه مونږه تجویز کولې شو تاسو نه لیدلې کارم نشو کولې جی
0: دا جی امید دا چې کمی هم خور تاسو دا کال کړو امید دا چې تاسو باندې کوم څه جواب اوریدلی نو بالکل کوم څه دا یو بل میسج راغله دی وای میں تو کال میں وکو پاؤں کا اوپر روڑا ہے کوئی دوائی بتا دو دس دا سے میسج نکل دے کوم څه ماتا
1: روڑا ہی پو انشم
0: روڑا لکا دانا دا پخپے باندې دا کای چې لکا پخپے میں دانا دا پاؤں کے اوپر روڑا روڈا ہے کوئی دوائی بتا دو دا چا ورور یا خور چا ہم میں سچ کر دے خلکا ادوم رزب پپو شم چ لگا دا خبر ہے جی
1: نو اصل کی خبر خدا دا چی کوما رولا دا نو غی منی قتل غواڑی چی یرا خی طرف تا دا گس طرف تا دا
0: جی
1: دا سمرا وقت دی وشو سمرا وقت و نشو
0: جی
1: صحیح دا قبار حال گوڑا صابون
0: گوڑا
1: او صابون
0: جی
1: دا کچر ته پاغه دانه باندې کی دی نو دې سره دانه چې کومه دا هغه پخ شي او هغه کنو نه کوي نو دې سره بنو کی او پخ بشي او ان شاء الله چې نو هغه وک او پخ شول بیا خو نه نو نه دا چې نه راوت ل بیا خو مسله اسانه شول چې بیا خو پکې سي نشتی
0: جی
1: جی
0: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام کار خیر دی
0: خیر دی جی تاسو شای جی چو خبره کو جی د کم جی نه عجب خان دے بٹن کوٹ نا شے جوڑی بروبار ہے ڈیر مہربانی تھا تو دیوم ڈیر سلام نہیں اچھا تا پوس پوچھتنا بالا رے حکیم صاحب نا حکیم صاحب وائی چھ
1: مریضان دی سنگے دی
0: مریضان دے چرنگ دی اس وائی گرما گرما در پخائی گرما گرما پچا وڑا ہے کا معشوم
2: خیر
0: دے جی خیر دے بس چتا پوس پوچھنا لرو حکیم صاحب نا
2: اوکے
0: دعا گانے کے میاد سجدہ جی ڈیرا مہربانی السلام علیکم دا حکیم صاحب عجب خان رو رو
1: جی جی عجب خان
0: او جی
1: عجب خان صاحب بل نظر غلی او تقریبا خپل د فیملی کافی کسان چې کوم دین وغای عمره وشتو
0: او جی
1: نو پختنه مته نو کړل چې څنګه دی مریضان دي څنګه دی ماشاءالله الحمدلله ټول خدي مزه شکر دی چې ټول خی لکه چې دی اول نه پخپل راغی امتحان یا غسته کنه چې څنګه چلې حکیم چې پتنه لګي څنګه یی څنګه بنی
0: جی
1: نو چې دوی مویزان ته واغسته لو پخپل الله پاک خک
0: جی ماشاءالله
1: صحیح ده نو بیا ظاهر خبره ده چې سړی خپل خشینو بیا یو بل ته بیا وای کنه
0: جی جی بالکل
1: جی جی
0: جی بالکل د چکم د چکینګ وہ کچھ لکا حکیم صاحب دوائی را کی زیب اول پخپلا اخرم پخپلا پزان استعمال کم چھ پارکو کی نو نور مریضان تا ہم دا وینا وکڑا ان بالکل توائی چھ نور مریضان ہم راوستا نو بالکل تاسو ہم چھ کم دا اور دن کی چھ چوک دے وقت زما آواز اور ٹول دے حکیم صاحب چھ کم دوا خانہ دا آغے چھ کم سبا فری کیمپ اہتمام کڑا دا نو بالکل تاسو ہم کچیر دا سے مرضون ای سرمخ والا دن گئی چھ لکا تاسو ورنہ ڈیر تانگیو ڈیر مختلف جیان و تتلیو گرز دلیو کڑی دلیو مختلف ڈاکٹران بانے گرز دلیو علاجن منوی سوی نو بالکل تاسو تد پریشن کی دو ضرورت نستا اوس تاسو خپل شار ٹانگ چے شوال مارکیٹ چے الشفا دوا خانہ دا چیر تا روزانہ حکیم سے سہار آٹھ بجے نواخ لمازیگر چار بجے پورے مریضان و چیک اپ کا علاج کئی چونکہ سبا بہ ان شاء اللہ بدھ ورجوی نو ار بدھ پورا چی حکیم صاحب پخپل دوا خانے چے ادی فری کیمپ اہتمام کئی نو فری کیمپ ندا مرادی چے حکیم صاحب چے کم فیس وی نور ورج جتا سو نہ کم فیس اخلی ادی چیکنگ کم فیس اخلی نو بالکل بدھ پورا جے دے وای چے اغا فیس ٹول مریضان چے چورا اوم پ بدھ پورا جے رتا کئی الشفا دوا خانے دا ٹول تا اغا فیس معافی اغا فیس زنه ور نہ خلن او دین علاوہ چکم ز مریضان ہوتا چیک اپ ہو چکم دوائی ورکم علاج دے پارا نو اگر دوائی کے ام ز دو سر اسپیشل رعایت گزارا کم نو بالکل تا سو بد فری کیمپ نا چکم دا فائدے خستل دے پارا برا تک الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا او بالکل حکیم مولانا نور اللہ صاحب نے بخبر علاج ترلا سکو تاس تک اللہ دن قیدا سے مختلف امراض مثلا جوڑو دردنا پٹو دردنا چکم ادا میدا مو گیس کئی میدا مو درد کئی میدا مو السر دا میدے متضابیت کئی دین علاوہ شوگر مدا بلڈ پریشر مدا یا چکم ادا جسمانی کمزوری دا سر مو درد کئی یا نور دا سے امراض دی چکم ادا زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض دی نو بالکل ٹول مرضون دے پارا بکتا سورا تک الشفا دوا خانہ شوال مرکی ٹانگ تا او چکم سبا دے فری کیمپ اہتمام دا اگے نہ بتا سو فائدہ خلو حکیم سخوا تبا سبا بدھ پورا جی راتک اور حکیم صاحب نے وقبل علاج چکم ادا ترلا سکو نو بالکل حکیم صاحب دا یو بل مس رکھ دیں وہی چھ صابر آباد سے جمیلہ ناز ہوں عمر داؤد بھائی آپ کو اور حکیم صاحب کو اللہ پاک عمرہ کروائے آمین
1: آمین آمین حج خبر کو تش پہ عمرو سکے
0: آمین
1: حج کا خبر کو
0: خاموش لسنر ہوں پرسو حکیم صاحب نسخہ بتا رہے تھے دوبارہ رپیٹ ہو سکتا ہے دامن والا سانس والا سانس بندی والا نسخہ دا چ تاسو نسخہ ورته شولې واکیم سے بد چ کم لکل کړی دی هغه خو ما ته پتہ نه لګی خو سه نزلہ باقی دو چیزیں نہ نہ کر سکی وای چې ما نسخہ نه نوٹ کړی نو بالکل هغه شایان بیر وشي نو بالکل جو جس بھی بین نے یہ میسج کیا ہے تو آپ مہربانی کریں جو یہ آپ نے میسج بھیجا اس کو تھوڑا آپ کلیئر کر دیں اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ
1: صحیح دے مجھے سمجھ آ گیا سارا کچھ سمجھ آ گیا اچھا آپ کو پرسو وہ بات جو انہوں نے کی تھی
0: نسخہ
1: بیا کا نسخہ میں کھولے
0: آغا یہ گردے والا
1: نہ نہ آغا گردے والا نہ وا دا آغا
0: گردہ میں وی
1: دمی دمی والا نسخہ ما کھولے وا
0: دمی والا
1: دمی والا میں نسخہ کھولے وا نو دا خور چ دنو دا دے دسے کارو کی چی قلم او کاغذ
0: قلم او کاغذ
1: دوڑ دی رہ حضور کی
0: اثر دے گی
1: دوڑ دے حضور کی صحیح دا قلم دے لاس کی واخ دی او زمون خبر ہوتا دی وک کی دی دی تما ویلیو چے تبا اطریفلی اس تو خدوس اچھا اتریفلی
0: ادے دا لکھ دی
1: اس تو خدوس
0: اس تو خدوس
1: دارنگی تریا کے نزلہ
0: تریا کے نزلہ
1: دویم نمبر
0: دویم نمبر تریا کے نزلہ جی
1: دریم نمبر اتریفلی زمانی
0: اتریفلی زمانی اتریفلی زمانی
1: زمانی
0: جی
1: صحیح دا جی
0: او جی
1: او سلورم نمبر باندھے لعوقی سپستان
0: لہو کی سپستان دے ام دال کر کھڑی دی
1: لہو کی سپستان
0: لہو لہو پہ
1: لعوق لعوق
0: لہو کے
1: لام عین قاف و قاف
0: لہو پہ سپستان
1: لعوق
0: لہو کے سپستان
1: لام عین و قاف
0: قاف لہو
1: غٹ قاف
0: قاف
1: مزو
0: ذکر در سروائم چلک دے نوٹ کی
1: لعوقی سپستان
0: لعوف سپستان
1: سپستان
0: سپستان
1: سعید نو او پنجم نمبر کی کشتہ قرن العیل قاف را نون او الف مد ا او ورسر چ دے نو اغا حمزہ غنی چ پکڑی او لاندی اغا دغی کنا او ورسر لام
0: جی جی
1: نو کشتہ قرن العیل
0: ماشاء
1: یا او لپس پیغا حمزہ چی
0: جی جی
1: او ورسر لام
0: او جی
1: قرن العیل
0: جی
1: صحیح دا
0: جی جی
1: نو قرن العیل دا کشتہ دی 10 گرام واخلی دا نور چی دی نو دا 100 گرام دا قرشی کمپنی ام راجی دا ہمدرد ہم راجی
0: جی
1: دی دوڑو تا چی پکوم کی دی کی میسر وی او کشتہ چی دا نو اشرف کمپنی دی واخلی دا دی خم میلاو کی ٹول سرا
0: او جی
1: میلاو لنم رستو چی دی نو بیا دی نیم چمچ سہر نیم ماخام مڑای نرستو خری
0: جی جی
1: یا خوشی زنو نا سموسو پکوڑو نا
0: او جی
1: سٹینکونو نا او دا الوگانو چپسو نا پاپڑو نا دا دینا با توبہ تائیب شی سیدا دا شید استعمال کی
0: جی جی
1: انشاءاللہ اللہ پاک باورتا شفای کامل عاجل مستمر رچی دا اغبی نصیب کی
0: ماشاءاللہ جی بالکل
1: دا غرنگی کپا مرائی کی درد ہم وی نو اغا درد چی دے نو اغبی ہم خشی
0: جی
1: جی
0: ماشاءاللہ چکم تاستا چکم نسخاوا دے ام دا چکم خور میسج کڑے نو بالکل اپا میسج کے دا چکم تا سیزون اور شول دای بالکل را لیکلی او ما ویل سی دای سی لیکلی دی کنا
1: دا چکم ورته څه لکته بد شي وای کلا
0: جی جی
1: زکه زمون د دې تی یونانی
0: دا لکته دې دا ګران دی ډیر ګران نامونه دی ما ویل خدای پاک اوس دای کم زبان لیکلی دی او دای سی لیکلی دی دا دغه شیان را لیکلی او چکم شیان تاسو ورته شولی او تاسو دوباره ورته ریپیټ کړل او نو بالکل درې سلور شیان دی لیکلی او پاغي کې دا میسج لیکل کړي خو ما ته ما ویل چې خدای پاک دا انگلش کی سے لکھ لی دی اردو کی لکھ لی دی اور دا کم زبان دے نو شاد اچھی تاس تاکیم سے ماشاء اللہ تاس آپ عزت ہے زیادہ بادام لکا ڈیر خورے غزان مزان ڈیر خورے لکا
1: نہ ما تا وہی کہ دیکھ پلی خور دے
0: تا تا وائم تا تا
1: وہی خدا تا کل غزان راول لی چی منگا
0: نو تاس طرف تا خونی دی کنا ہنشتا خلق وہی چی دی سوا تا بٹا گرام سیڑتا او دے سیڑتا چی غزان ہونی دی او مر
1: بالکل شتے جی
0: بادام دی او
1: بادام نشتا غزان البتہ
0: بٹا گرام کی دی لکا تاس خوا کیم سے بھی کن تاس تو پتہ دا چی دا ام دماغ تا لکا ڈیر زیاد
1: او جی بالکل فائدہ ور کئی
0: او دے طاقت او دے چکم غوز چکم شکل دے غوم دے دماغ
1: دماغ وند دے
0: دماغ وند دے نو بالکل دا چے تاسو پلاونی لک موش پلا کی کرے دی کی کر
1: لک عمر داؤد سے دا اگست میاش
0: جی
1: چ ختم شی کنا او بیا دا چے غلے ونی اوزی سیدہ او لک خپل نه د بلچا ها او اوس باندې پخ شو کنه
0: جی جی
1: او لش کې غونې آرام سره بره ګټه ورځي ورته یو دوه درې ګټي وولې کنه
0: جی جی
1: دا یو شل دیر شتانی چې دین استاخ خپل خپل مخ کې ولګي
0: جی جی
1: صحیح ده او بیا مقصد دا دی چې دې سره خپل هغه پټ وی بیا ته هغه پټ لرکای او بیا ټاکای او ماته یو بیا تازه اخلي خوري دا غي بیل خوندې
0: بیل خوندې
1: نو دا لاسونو مې وې دې چې لکه نکریزه چې چا لګولې صحیح ده ولی چې داغي غرنګ چوکم دی کنه غپلاسونو منی بیا لګي نو غزان چوکم دی کله سخري لوغا پټي گیناخه
0: جی جی
1: خصوصا د کربای غزان چوکم دی کنه بیا پټي گینا
0: دا په کمی میشته کې حکیم سی پخري دی
1: بس دا جی ستمبر اکتوبر ستمبر اکتوبر کې بس دا جی د دوه میاشتو کې دا بالکل پخښ
0: نو دا چې کوم موږ لکه دې طرف ته چکر وکړ ته ځو کنه نو دې د چې کوم روډو خوا ته دا ونی ولاړی نو بالکل دا غزانو کوم لک ټیم وی کنه
1: جی جی
0: دا والته کافی شافی دی ماشاءالله
1: جی جی د غزان په منسره کې هم ډیر دی په افټ آباد کې هم شته په هری پور خو ته پته نشته هری پور مالټا کې مشهور دی
0: جی
1: مالټي د هری پور ډیری
0: مالټي وی بالکل
1: او دا رنگي سواد ته سواد کیوں بھی او علی بٹاگرام برتشات دا غرونه چی دی لگا دس ایک کور بنی چی دا غوی با ونه نی
0: مجھ دے جنوبی وزرستان طرف تا ام دیر دی
1: خواہ آو دل تشتے
0: دل تا لگا دا چکم غرونه دی دا شاوال غرونه دی لا مکین دی لا کانی گورن دی نو دی طرف تا ام لگا دیر زیاد
1: غزان دیر بھی دا غاری دا چی بلکل دا علاقہ دا چی دا چی
0: یخ دا
1: یخ علاقہ دیر دمرا نہ ڈیرا یخ پکار دا نہ ڈیرا گرما پکار دا بس معتدل غنی موسم چکم سے گی کا نا نو یقین و کاغل تک وہ خود سیدھے نگا پڑ دے اور تھا
0: انو بالکل جی گپ شپ اوم لگو او چکا
1: او پدی غزانو کی یو قسم او غز ورته وی ماغی ته من مٹاکی ویو
0: مٹاکی مش خود دے ټول ته مٹک
1: وای تاسو خور ته ټول ته مٹک وای کنه تاسو خو په
0: پیوس لشت وای
1: او یو وی لشت ونی وای خو لیکن دی کی یو قسم وی مٹاک هغه بیا سخ شومان وی هغه د خپل د دند چ کو مغز دی کنه
0: جی جی
1: کوم ته چغجای وی لیکي دا چغجای نه ور کوي جی مغی پسې بست نه اخلي او بیا په کې غستنې سره به لګ لګ راو باسې خورې به دا دومره شومانی اوازنی چی هغه کاغذی وی
0: اخو په زر مات شي
1: او جی زر مات شي او چې ټک ټک شي دا شي در پرې خو د بس هغه ډایرکټ تا تاغه مغه چې کوم دین واغه راکی مغه ته مونږ چغجی وی
0: چغجی
1: چغجی
0: بس
1: مونږ بل چې کوم دین دا مټاک
0: بس مش خو ځان تاسو نه
1: او په خبره دا مټاک چې نو دا بیا چا خوړل نوم نه کنه نو هغه سره بیا مونږه که خیال کړی بلوري وکول نو د بلورو د راتګ نه مخکې دا غزان به کول خلقو دا به لری نه به غټ یو میل به چې هغه به ورته جوړ کړی و او داسې یو جولای کې به واچول که نه او هغه جولای چې ده نو بیا به لری نه چې دی نو هغه جولای به هغه ځای ته غورځوله که نه لکه دغسې ترتیب سره لکه څنګه چې دا بلوري کوي
0: نو بالکل
1: بلوري پیژني که نه تاسو ورته څه وایې ښه پیتلی ورته وایې
0: هغه هغه چی کنه بلوری
1: او جی او جی هغه لری نه تاسو ویلی کنه
0: موږ بالکل هغه ته موږ سپیټاله وای
1: شګیرب شګیرب شګیرب بس لری له ور سره مطلب نه دی جی
0: بس داس د چله ک تاسو حکیم سی بلوری په کول او دلته خلک خوراک ته مين دی
1: نه هغه مټک یقینو کوي جی چې هغه
0: نه مټک وایو
1: تاسو مټک وایې کنه
0: ټول ته مټک وایې
1: مټک وایې دا مټک دی اصل کې
0: مټک
1: مټک نو مټک به هغه چې لکه هغه به خپله چغجۍ به هغې چا ته نه ورکوله صحیح ده او بیا لکه محاوره کې هم داسې راځي وایي ویلکه وایي دا پلانکې سړی دی نه دی یاره دی بیکاره دی مټاک دی صحیح ده دا پلانکې سړی چې دی لکه دا سړی چغجي سړی دی دے چغجی سڑے دے
0: شدا دے مثال دے
1: ہاں جی بیا
0: دے اخروٹ سره مثال ور
1: کر اخروٹ سره مثال ور کر لے
0: شدا لکا زڑن سخی دے
1: دزڑن سخی دے او دزڑن چ دین شون دے
0: شون دے
1: شغال یو شومی گنا
0: ہاں جی
1: او یو بیا شغالی بکی
0: شغال خدای
1: شغال دای گلا چ کاغا کتا ار سوای خو غلا ک مقصد دادی جی ور کول ته تیار نوی
0: او کار نه اوم زانو باسی لکه داس کم کار ولا ته ورته وای نو غبه موکې نه چې کوم د اغزینه به فرار اختیاری او کار کول ته به غزل نه کیږي
1: جی جی
0: اته کاغه ته سوم کار اغه اوله کی
1: نو خبره ده کوي یو قیصر تر یاد شو په خانه زمانه کې یو فارسی بانو کنه
0: جی
1: نو هغه چرته داسې د منی موسمو نو دا راشی چې دنو هغه دانی مانی چې دین هغه شی وی دی صحیح ته جوار دی او شول دی دا شی وی دی دا سی راشی لګول لن دا بل چې دی یو دا الله والا هغه راغی دا سی نو خو ته ودرې دنو دا چا چې راشو ونو دی وی چې را دا چرته شوک تاسو د خیر والا شوک راغی کنه او خیر غواړي رانه خیرات غواړي رانه خیراتی راغی شوک
0: جی جی
1: نو هغه ورته وی چې دامم بگو دامم بگو
0: دامم بگو
1: جولای نسا
0: جولای نسا
1: صحیح ده دور تاسو کته براو کته ورته پیرا حل نه دارم ما سره خو کمیس نشتی یم جولای به د کو براوړو
0: جی جی
1: هله
0: نو جی
1: او نو بهر حل دا خبری پکې راځي عمر داود صاحب
0: جی جی
1: جی
0: جی بالکل حکیم صاحب ماشاءالله په خبرو خبرو کې ډیر لری لاړو او غزان تا غوتا چې کوم دا خبره لاړه نو بالکل دا یو اورور بر چې کوم یو سو میسجونه کړی دی اخیره کې چې کوم 97 یعنی 97 راځي نو بالکل اورور تا چې کوم پښتنه وکړه تاسو ته حکیم صاحب جواب درکړه چې کوم تا پښتنه کړو چې روڈا کا روڈ روڈے چکم تاغ جمع پپشے بانے کم دا روڈا دا چکم زخم شوی دن بالکل تاسو تو خواکیم سے جواب در کڑے و تاسو با امید دا چا اور دلی نو بالکل گران اور دن کو دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلر دا پروگرام روزانہ تاسو 6:10 نواخلا مازیگر مشام 7 پورے دے الشفا دوا خانے پتاون سرا بالکل اور چونکہ سبا با پا الشفا دواخانے چ فری کیمپ اہتمام کم سیب کئی چکم دا بدھ ورج بئی سبا مل ان شاء اللہ نو بالکل تاسو ہم کا چیرے داسی بیماریاں سر مخ چ مختلف جانب نے گرز دلی کڑ دلی نو بالکل تاسو علاج نہ نہیں سی نو بالکل تاسو برا تک الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا چیر تا با اکیم سیب پخپل دواخانے چ 8:30 نواخلا مازیگر 4 پورے بالکل موجود وی نو فری کیمپ ار بوت پورا جی بانے حکیم سے چکم مدہ پخپل دواخانے چے فری کیمپ کئی نوغی ندا مرادی چے تاسو فری کیمپ پورا جی چکم دے حکیم سے فیس وی بالکل ٹول چکم مریضان چور ہوں پا بدھ راج چے راجی حکیم سے نہ علاج دے پارا چیکنگ دے پارا نہ ہونا بالکل دے حکیم سے چکم فیس تاغا حکیم سے دونوں نہ خالی دینے علاوہ چکم دوایانی ور کئی حکیم سے کم مرضوں دے پارا نو اگے چے ہم حکیم سے تاثر اسپیشل رعایت کئی اگے چے کنسیشن کئی نو بالکل دے موقع نہ فائدے خستلو دے پارا بتاسو راتک الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا او چکم دے حکیم سے فری کیمپ اہتمام دا بالکل تاسو دے پارا دا چی چوک دا سے چکم وردون کی چکم دا راتا غواڑی چی چا مالی استطاعت لش کمزور ہے چوک چکم دا پام راجو چی کم خواتا دے فیس لواجنا یا زیاد دوائی پیسو لواجنا نسی راتا کولا نو بالکل آغا با دے بود راجنا فیدا خلی او کم سے با الشفا دوا خانے تا با راتا کئی او کم سے حکیم مولانا نورلدا سے نو بالکل علاج درلا سکئی نو بالکل سبا چکم دا بدھ ورج بھائی او الشفا دوا خانے چے پر فری کیمپ الشفا دوا خانہ کچا تا دے اگے پتہ نہیں معلوم چے الشفا دوا خانہ چیر تا موجود دا پٹانگ بازار چے نو بالکل دا پتہ ہم جان سر نوٹ کو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ چے موجود دا شوال مارکیٹ بالکل دے ٹرپک پوائنٹ تنیز دو شوال مارکیٹ تا پاگے چے دے حکیم مولانا نورلدا سے دواخانہ دا اغے نام دا الشفا دواخانہ نو چیرتا بسبا ہم حکیم سے پخپل دواخانے چے موجود بھی دے مریضان و بچہ کے پہ علاج بے کئی فری کیمپ پہ بھی میں بالکل تاسو برا تک کو الشفا دواخانے تا حکیم سے بو پروگرام درے منٹا ٹیم رسرا پاتا دے نو پخیرہ کے پتلو تلو کے با مجا چکم اور دن کی دی اغو تا بدا سے کم پیغام تاسو اور کول غوڑ چے مجا اور دن کی واوری پاگے بنے ملو کی او هغه نشه فائدہ
1: سی لګي بس نن نه پیغام خدا دې چې سار زمونږ په شفا دوا خانه کې به فری کیمپ وي
0: جی جی
1: نو چې څومره رونه دي خويند دي
0: جی
1: او دغه نه علاوه دوستان دي
0: جی
1: نو هغه سار کولې شي چې دغه موقع نه خپل فائدہ چې دی نو هغه واخلي
0: جی جی
1: او کوشش دې دا وکړي چې سار چې څومره وخت نه کېدې شي نو وخت نه دی راشي
0: جی
1: اته به جوړ دې ځان دا ورسي تاکہ بیا رستو گرمی کی گی
0: جی بالکل
1: نو منگ دا خو مسئلہ نہیں
0: جی بالکل
1: خدا غزے کی پاتی کی گو
0: جی جی
1: لیکن دی خلق تب بیا مسئلہ ایزا کچھ بیا رستو گرمی کی گی
0: جی جی
1: نو خبر دادا چی دو پٹے منی زان راو رسی
0: آو جی
1: آو دا غینا فائدہ چکو مدن واغا واخلی
0: جی
1: جی جی
0: جی دیر مربانی کم سے با تاز دے راتا کیو جان منا چی تاسو راتا کو او پروگرام کی منسطر شرکاتو کو جی
1: عمر داود صاحب استاذ هم یو نړی مننه د بلنې پروگرام خبرو ملغلرو کې نو ماته با اجازه راکې وسه
0: جی
1: او اجازه تاسو غستو کې زما خلې چې یو کال تاسو واخلې بیا به اجازه واخلم
0: جی جی ما سکال ډراپ شونه بالکل جی ټیم هم پورا د مستر یو منټ ټیم پاتې جی او ګورو جی
1: جی جی وی ګورو
0: اچھا السلام علیکم
3: جی وعلیکم السلام
0: اچھا خبره کې جی د کم جی نه
3: بھائی جان آپ اردو میں بات کر
0: جی جی جلدی جلدی بات
3: ہمارے شہر میں آ رہی تھی تو میں نے کال کر دی نا
0: آپ جلدی جلدی وہ کریں نا آپ نے جو حکیم صاحب سے آپ نے پوچھنا ہے ٹائم پورا
1: کہاں سے بات کر رہے ہیں
0: کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کون صاحب ہیں جی
3: محمد حمزہ حکیم کا فرام موسا والی تحصیل پیبلا ضلع میاں والی سے
0: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ تو آپ حکیم سے آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں آپ حکیم صاحب سے کیا پوچھنا چاہیں گے جی
3: بس سوال کوئی نہیں آپ محبتیں اتنی ہیں کہ آپ کو کال کر دیا
0: آپ کی محبت
1: بہت بہت شکریہ جی
0: اللہ حافظ جی محبتوں کے لیے میسج کیا کال کی تھی ماشاء اللہ بھائی نے جو حکیم سے پروگرام تھے بالکل رسرا پورا دے مجھ پروڈیوسر سے بلال خان سے بالکل تشریف راوڑ دے ماں سرا پچائیں کے ناستے
1: بس اجازت پہ واخلو داؤد سے اجازت پر آ گئی
0: آؤ جی
1: ان شاء اللہ بیا با منگتا سرا سبا بیا ملاوی گو کاللہ تا منظور ہوا بشرط زندگی شپا گنا واخلا تر وہ بجو پوری دادی منس کی با منگتا سرا پا پروگرام خبرو مرغلرو کی یو زل بیا ملاوی گو خو لیکن بشرط زندگی کہ زندگی وفا اکڑا نو ملاو بشو کی زندگی وفا ہو نکڑلا نو بس بخانا با کوای
0: ڈیر مہربانی جی حکیم صاحب تاؤ ذرا تھا یہ جان مننا ان شاء اللہ گران اردن کو پروگرام ٹائم بالکل مرسل سر ترس صبح ابھی آج 6:10 نہ واخلا 10:07 پورے تاؤ سر مجھ ملاقات کی اس طرح وقت پورے راک اجازت چیر تو سو خوشحال ہو سو آباد ہو سو پلے علامہ فی امان اللہ پاکستان زندہ باد ریڈیو امن پائندہ باد

0: بیماری حق دے او علاجی سنت عمل دے
1: اوس کچیرے تاسو تا داسے امراض بھی چی تاسو ورنا دیر پریشان ایو او دیر گرزی دلی کڑی دلی یو
0: نو بالکل مایوسکے گئی ما الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلاسہ کولے
1: او د نور معلومات دے پارا پدغ نمبر کال کولے شی
0: 0319 55 23 404. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ پکم کے چی موجود دوی مولانا و حکیم نور الہدا صاحب سحر اتو بجو نواخلا ترمازیگر سلور بجو بورے دو مریضانو چیک اپ کوی. آیا کتاسو تا مختلف امراض وی جوڑنو دردنا پٹو دردنا بواسیر خونی وبادی نواسیر گردے کانے تریخی کانے پراسٹیٹ ارکن نسا او ددینا علاوہ زنانا او مردانا پوشید امراض علاج ہم پا آسانے سرکی دلیشی نو پتا یاد لرے الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نیز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319 55 23 404.

0: جانزی ٹریلر دا مامان دا نظمہ پہچان دے اشما ایلوی رشیم کو
1: زیو بائید گریر ایمو انتخاب دائی اشما فارمولا فیتواج
2: زیو جمیل خان اشما غلمان دی لنڈی وا او زما انتخاب دے اشما ٹوت پوڈر
3: زیم تارک عزیز ما پہچان دے اشما ایکوسیٹ
4: زیو حمد خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرک کری
5: زیم ندیم تنہا نشاگین زما انتخاب دے اشما ہین ان فوڈ کری
6: زمانم دا نقید ملنگ دی میرلینا زما پاکستان دے اشما عملت کنکو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجنٹ پیشل
9: زیم افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بلڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصر تینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: ز حکمت اللہ جنڈو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی فیس واش
15: زو سنیل جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائزو
16: زو جابر شاہ ماما ام دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زو نیازدیم چار سدینا اور زما انتخاب دے اشما سن بلاک
18: سیا قیصر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاؤڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر ہیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
20: زما نم دے ڈاکٹر نعیم خان زد ورن شنگیر مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکنی ٹیوب
21: زیم اسماعیل و فریدائی دے اے سی ایس بارکمبار خیر مدرسہ بازور حاج جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دے اشما

تاسو مې بریډ کما چا چا یاد کړیو د کم کم زین تاسو میسج کول غواړی نو 0342 311 2292 دین زما ډیر زیات خو غرو دل غزنی خیلو کې په کریم خان مارکیټ کې دکان ده اور دعا سلام کوي وای چې اسلام علیکم انعام بھائی تا ته سلام زرد علی خان اجي سپ ته سلام پروگرام دی اور تمام پروډکټ ما سره دی پیکیج جاری دی اور ټول مینوالو ته سلام دی محمد دین کاسمیٹکس اینڈ چپل سٹور غزنی خیلو کې په کریم خان مارکیټ کې دکان ده تمام پروډکټ سره ملاویږي ها بیا موږ دې هم شور ما आवाज دی کلیر دی نادر گل د خپل کور نه دواګان سلامونه ډیر زیات مننه ثانکیو خوشاله اوسه هم بچا د بخشو په تماشان مارکیټ کې 400 دا روډ بخشو په کم خیند نو زما आवाज اوري نو الحرم کاسمیٹک سٹور په نوم دکان دی بچا سره د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی ندیم سر پشگئی بازار کی ملاوی گی ایف سی کلان شاہ تا زنانو مارکیٹ کی دکان دے اور دین لاو ورسک روڈ شکن دا پشگئی بازار دے پکیر کی لکھی کاشپ سر ملاوی گی پا پیراڈائز مارکیٹ کی پا دکان نمبر 1-2 کی کاشپ دکان چکم دے نو دکان نمبر 1-2 پیراڈائز مارکیٹ پا پکیر کی لکھی سید شہاب سر ملاوی گی اصحاب آبا روڈ گڑنگے چکم دے تک کلتا شہاب چولو والا دے دے سر تمام پروڈکٹ ملاوی گی بورڈ بازار کے لاندے بیسمنٹ کی غازی سپر کاسمیٹک سر ملاوی گی کارخانوں کے ملک تاج مارکیٹ کی عزت شاہ سر ملائی ہوئی لنک ہوتل کے لاندے بیسمنٹ کی سمر ہوم دکانوں ٹوڑو سر ملائی ہوئی جم بازار کے ملائی ہوئی حیات آباد کے ملائی ہوئی اور بکم اکم ملی کتاو زمان آواز ہو رہی ہے یہ ادا سے زیب بنی ہوئی چلتے زمان کا پروڈکٹ نہ ملائی ہوئی انشاءاللہ ٹوڑو سر ملائی ہوئی ہاں السلام علیکم مائی سویٹ کیوٹ آر جے نام اللہ خانہ بھائی ہاؤ آر یو آئی لائک یور شو آئی لائک یور سویٹ وائز اوکے ایف ایم پیغام ریڈیو بانی مردان اٹ از می سلیمان نور اینڈ کول نور فرام بیوٹیفل نوشہرہ وائز اورنگزیب مارکیٹ کی پخوا کے درشید دی پکور کے تمام پروڈکٹ ملاوے گی ہم اور اکوڑ خڑک بازار کی واحد کاسمیٹک سٹور سر ملاوے گی آل پروڈکٹ اویلیبل چراڈ روڈ ماجر بازار کے زبیر کاسمیٹک سر ملاوے گی اشما ٹول پروڈکٹ ہاں

0: ټول مېزونو باندې ریډ کوم په 342 311 راځي ګور چې د کال په لیکر سره سوت دي بیک ټو بیک بساسو کارونه خلم په 315 94 72 30 دوه هر سو کال کې وګلې شي آی تا زما आवाज سپسته موري یا د بلا مودین اوري په مدین انتظار چې کال وکوم او خبرې وکوم نو راځي ماته او کې کال خان 315 94 72 30 دوه باقي د هر چا کور کې ايش ما پروډک موجود دي او دا دوه نمبر په لیکلې دي نو غوا نه ماته را ملو ګور چې د کال په لیکر سره سوک دي ها السلام علیکم
1: او علیکم السلام
0: ستړي مشه په خیر علي
1: مننه خوشاله چې تاسو ته ستړي مشه په خیر علي و
0: پکم زیږي پر یړو کې کو پکلي کې کو په ګرمۍ کې
1: نو دا بل کومه په دې موبایل کې
0: خبر دی موبایل کې یا دا مشران داسې دي کنه زموږ مورم چې کله چا سره خبرې کوي نو بس خبرې کوي کوي کوي کنه نو خبرې خونه کې بس تنګ شي صحیح ده اکثر زما دا خويندې لري ماشاءالله شپک خويندې لري واده دي او ماشاءالله بیا مې ادبت رویانې دي الله دې عمرونه ورکي د پیسل مردا د مجيب مردا یا دا سي بدوي سره خبرې ته رډې لري صحیح ده نو بیا एकदम بوي مړه وي एकदम بوي مړه وي بس د دغه نه مې وباسي د سبق نه مې وباسي کنه او دې خو بیا بس کيم خوده دسي دسي کې په موبایل کې ورته لګي اوي بس غيم بي بوي دي کنه چې دې خو بیا بس کيم نو موږ خدای پاک راخو دې موبایل کې لګي اوري او انام به زما مور څه کوي
1: زما مور چې څو کوي چې زه سره خبرې کوم زما مور ته چې لاس خوځي به ما نه مر اوري
0: او مدا سی کنه وي مر اوري مر اوري بیا چې کم د وخت به نیول مړ وي ولې درولو دې سولې کال کې موږ ته دا خو بس خبرې ووري دې بس غيم ځان شپې لګي کنه چې ګوره خیر دې
1: نام باید چې چل لسی د دې کو وخت کې لکه موبایل نه وي او دوی لکه نه دي استعمال کړی نو اوس لکه نه شي کنه خبرې کولې شي تنګيږي
0: زه نه بس په خواني خلک بټول جنت ته ځي خان چا چې موبایل نه پیژاندلې اور نه استعمال کړی وي بټول جنت ته ځي او چا سره چې موبایل یا بیا ټچ موبایل وا وا وا یاره بس بار به ولاړ یو په بدن نه یو بباري خیر نو او کنه دا جنت خودو نه آسان نه دی دا خوري ګران کار دی کنه پنځه وخت مونږ او داس به کې غیبت باندې کې او ری او بیا خز یو غیبت نه ماشا الله خپګی ګو باندې کنه ماشا الله
1: او کنه نام وای مونږ
0: نه کو نو دا یو مچ خز یو ماشا الله غیبت نه کول آ یو چاته چا ویل یو کنه چې دا ټورو نه غړ دروغ راته وایې په دې دنیا کې نو هغه سوچ کول هغه ورته ویل یو دوه خز وی او د سواد نه روان وي په خبرته او یو چپ ناشته وي یار وې دا ټول نغړ دروغ دای دي چې دوه خزي وي درې سلور غنټي مزل وږي به چپ کینی نو خام خام کوم دی نو سټایپک چې ډیټر کم زیو زره کم زیمو بیا چې پکې لو پی جن یو هو پلان کې یو غدسي او غدسي او دا چلو واغه چلو بس نو خبرم نه ماشاءالله به شروع به وي
1: نام وې نن سبا هو کو چرتا سپټال تلاري یا بازار تلاري پر دې خزي به وي
0: روان تب اول چکم دے انگور کی ماشاء اللہ خواہ بد غیبت کی بیا بدا وخت پتا باندې راځي خبره خور بیا بته خواخې کیږي بیا بته تیر بدا پښتانه دي کنه ګوره ماشاء الله خپلې ملوریانی وادي خدا تا وایو زب چپ گیم از منګه نور خپل وې بس تا وایو زب چپ شم ز
1: یم بل ما شاء الله تاسو هم څه مل کیای ما هم دې مې وې چې وینډور کیږي
0: نو بدا کوئی خپل کسوي کو یو سرګ دې جاړي کو بل خاني دا وخت پټول باندې روان دي مونږ به کم دې پلاران کیګو بیا به نیکګان کیګو بیا به ملکیګو بیا به ملکیګو بدا وخت روان داسې دی کنه نو اور سمر خواگرونو خویندی خور پکی لاڑی شی وادشی نو دا خو گورا بس دا اللہ تعالی نظام دے سسٹم دے کنا جاڑے ہونا کامیاب کی دعا اور اللہ دے کامیاب کی اور مزدوری کی استاسو دا سخت ہم ختم شي بدا خو ژوند یو میاش دو میاش به خپي بیا بچګم نه روټین ترا شي ها صحیح ده
1: انام وای نه ته سوچ چې دا موږ د سیرو لکه سم چې خپل لګي سی واخلې کنه مشر او بل لکه دا قشان ته اخلاص منو مو خو مو او زموږ سم تابعدار موږ کوم ډیر ته خپه پدې وي
0: نو بس الله دې ګور ژوندې ساتي دعاګانې ورته کوي ژوندې وي نو بس دا خو مجبور دی انسان دې کنه واړه واړه لکانی لاړ شي غریبانان مسافر شي یار بس ما دا مسافر ډیر زیات بدی شي الله دې ما کلم نو مسافر کې
1: امين کې الله پاک چې سم مسافر دې الله پاک په خپل وطن نو
0: اللہ دی خوشحال کہ بدون خبر ڈیڑھ دنور بس پ جڑا شم تائیں کی اڈیرا منن خوشحال ہو سی ہاں
1: انم بھائی تو ڈوڑی دن کو
0: سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیرا زیات منن یا حبیب نہ گور درز خبر دی گن محمد یا انسان بوی یا پاکستان کی وی اور پاکستان کے بچ کم دینو دا دومر ج کم دے گنا نو دا دومر مطلب رزق نوی سیدا یا با اگر انگی کار نشی کولی او منگ بے باروری گونو ماشاءاللہ التا بخوی سیدا او بدا خود دنیا دا گنا او بیا دی کلو سیڈ دا سی کارون نوی اور حالانکہ دلتا محنت کوی خود دلتا مر سکی گی خو بس گران گرانی دا اور قسمت خبری چی دا چا چرتا بس قسمت شوی کم زی کی خوشحالوی بدا دوا کوی چی اللہ دے روغ جوڑ سایتی خان چی روغ جوڑوی کنا نو زیر آزی با اور دا جی کم دنو گورو دنیا دا گور جی بلا سر کال بلی کے سوک دیا السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ نو سنگ دکان دے چالو کڑے دے خلق راضی کنا راضی اشما پسے
2: او جی بالکل راضی
0: نو خلق سو ہوئی تالا راضی کو اشما پروڈکٹ راضی
2: اشما پروڈکٹ بس راضی
0: خمل کو تالا راضی خا نو اشما نہ خوشحال دی کو نہ دی خوشحال
2: انشاءاللہ خوشحال دے
0: خ ماشاءاللہ کم کم شیمپون بگی خرسے
2: مو زرا کو دا غور موجود دی
0: ترش ما شمپانو نمونه یاد کنا نمونه درزی کندر دی شمپانو والا
2: نمونه چې تر دې زخوان پړې کنا
0: دا ولی بخری تعلیم نه کړي
2: نه کنا ما تعلیم نه کړي
0: دا سوې خاځه ټیک ده ها یو پکې پیاز شمپو ته وایا پیاز
2: یا ودرا اتره مې دې زره جګی جی
0: نه ته خپل پیاز وایې کنا بیا به ترله موبایل ورکې وعلیکم السلام کاکا جی سنگ خی طبیعت مزاجونه حالات واقعات خدی بس سنا خٹک سره موږ ګوره پرسنل نمبر شکه نه سنا خٹک چې کم نه نو بداره کمپیوټر وی باندې نږدې راځي
2: یار جی بیسټو سے دای گینن ډیر انتهائی وفادار او دلدار ملګرا دا کوئی شما میان سره
0: مشما میان سره ده ماشاءالله ګوره دکان یې مستو کاکا جی دکان دی ایڈریس دی یاد کی په کوم ځای باندې خلک درلا سکے
2: ایم ګوره جی کاسمیٹک دکان نشان کاسمیٹک نمای دا 38 نمبر دکان دا جبنور پلازا
0: کرکسی جبنور جبنور پلازا دا اور مین کرکسی دی کې دی ها ماشاءالله ماشاءالله
2: بل جی کسانه تاسو وفادار ملګرا دا غدا ایڈورټایزمنت کوي تاسو ولا ز پکې و اوغون پروڈکٹ اشما اشما تیل سے د کیندا اشما فارمولا دی وائٹنگ دی بیوٹی لتا تو سے څومرا پروڈکٹ دی ایک سے بڑا ایک سے بڑھ کر ایک دی
0: ماشاءاللہ
2: زبردست کوالٹی والا خالد تو سے از ا سینئر سنا ہے کرک کو دی گندارانو کے خو بیا تک مست ڈیرے کا اپنا غلی دی لوڑی دی او د اشما غن انمول شای مشی تک تلا
0: ماشاءاللہ چ نان سٹاپ جکم نو بڑے کسٹمر دی نان سٹاپ ریزلٹ دے ڈیرے زیات مننا کاکا جی تھینک یو خوشحال ہو سی السلام علیکم حمید خان پخیر علی جوڑ تازہ یو حمید په گیټ کرالو یو حمید په موبایل کرالو څنګه زمارو رخی طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیت څنګه دي
3: الحمدلله لا پښیږي دې باندې دا خبرې ته می کال ته وکړه
0: چې مونږ هم یاد وکړل نه کله کنه رائس پیس واج بن شلان کری پرازی خان دی بل اب تک دا خیر سرا
3: یعنی چه مومن دائک لانے مصر اپو دیکھو ناکی میلے ویڈیو سا
0: خان ماشاءاللہ نو بیا خواتے ڈرسو خواہی کنے چی کم جی کی بدن ترلا سکوی
3: میری کنڈا کرک بزر کے شگائی پر روڈ مندی شاہ علی زم ہاؤس این حامیر خان پر ادیش میں تمام پروڈکٹ ملے ویڈی اور رائس پیس واج میں حبا تو سا ایزن دی کندرون نرول الباس انشاءاللہ آگا ہے مصر آویلی بلدی
0: شاہ علی ڈرم ہاؤس ہاں ڈیر زیات امرانا حمید خوشحال اوسی وعلیکم السلام ڈیر زیات امرانا حمید ڈیرا سره دا کرکنا شاہ ولی ڈرم ہاؤس اینڈ کاسمیٹک سٹور دے شگئی چکم دا روڈ دے پدی ایک مین کرک سیٹی کے واپڈا حبس دے بالکل مخامخ دکلتی دکان دے ہاں دا حمید

0: دانی ګورو بل سره کال په لیکو سوق دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: یا الله خیر پروردگار. سوق خبرې کوي.
1: ایمان خبرې کوم دا پېښور نه.
0: همت خبرې کوي د پېښور نه. ماشاءالله. همت خبرې کوي کنه بل سوق خبرې کوي.
1: ایمان
0: خو ماشاءالله پېښور نه کوم دینه خبرې کوي. ګړنګینه خبرې کوي. شهاب دی گاونډي خبرې کوي. ماشاءالله شهاب له ورزی کنه ورزی پیژنې کنه پیژنې شهاب ماشاءالله چولې تیوړې کنه د ایشما پروډکټ دی اخلي
1: ایشما کارکو
0: کم یو پروډکټ اخلي د ایشما
1: ایشما هربلایل
0: ایشما هربلایل سده پار اخلي کمی بیماری د پار اخلي ویختو د پار اخلي سده پار اخلي مایدی را پارا نو مایدی را وسره څنګه اداره تو آیا
1: مایدا
0: ماشاءالله خشوه ده خوراک مرک ټیټ کوي اوسه خزه ماشاءالله ډیر ډیر مننه هما ده خوشاله اوسې خان اوکی الله په ډیر زیاته مننه پګړنګي کی تمام پروډکټ ملایويږي چې کوم شهاب دکاندار دی سیدا اصحاب بابا چې کوم د غروډ دی د غړنګې دی ندیم کاسمیټک سوړ دی شګی بازار ایف سی کلا نشا تھا د زنانو مارکیټ دی ندیم تنها کاسمیټک سٹور سره تمام پروډکټ ملایويږي کاشف دعا سلام کوي په پیراډایز مارکیټ کې په پکیر کې دی دکان دی تمام پروډکټ سره ملایويږي برکم برخیل کې اسماعیل ابریدی دی اسماعیل ابریدی سره تمام پروډکټ ملایويږي په حاجی جمیل مارکیټ
2: تیری نزینا
0: اسماعیل کاسمیٹک سٹور دی بلګور کال پلی کر سره سوق دی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: څنګه چل دی بھائی؟
0: شکر دے زما خوری خیر خیر دے تخی طبیعتونه مزاجونه خو دی.
1: شکر الحمدللہ ٹھیک
0: ٹھاک. شکر الحمدللہ بس تاسو دواګانی او زمونږ په سر دی आवाज می صحیح درځي کنه کټ کټ درځي گرمی ڈیرا دا ماشاء اللہ باران شو یخ لگی بادو نہ کنا بادو نہ گرم لگی مطلب سہارے ٹائم کی اوشپی بیا بس صحیح درزی کا نا بل چکم ریڈیو دے خدا ٹائم لگا مسالہ کئی
1: زلمی ریڈیو نہ بالکل صفا لان دے راضی خدا
0: نو بل دا اٹک والا ریڈیو اور کنا 107 ناراضی زبردست گزارا کوي خان خا ایشما پروڈکٹ خوشحالی مطمئنی کو نہیں مطمئنہ واحد کاسمیٹکس والا سر بیا گزارا کبھی کو نہ گزارا کبھی ملاوی خواگا باجی رالا واحد ماشاء اللہ خدے گزارم کبھی اور ٹول پڑو کو سر ملائی گی اے ٹو زیڈ
1: بالکل
0: اور ڈیر اخلاقی اور خا لگ دے ماشاء اللہ دکان ایک نمبر سودا خرسائی آؤ ڈیرا پیارا منہ حضور حضور ڈیرا پیارا رکھ لیو آؤ ڈیرا زیادہ من نا زما خور ٹول پاکستان کی گرزرا گرزمڑے کوڑے خوبیا دم کا گاونڈے دے کولا باجی بن شلا شپیر ان کا انتظار ہوتا گوا ہاں خوشحال.

0: سیز بدم مرگی
1: لگو گونتے کی ایڈرس برا شامل کما السلام علیکم جناب پروگرام دی اورا ما تو لسن تے سلام دے امین اپریدی کاسمیٹک سٹور متنی بازار دبئی مارکیٹ اباسین ایکسرو والا سر بالکل خوا پخوا کی دکان دے امین اپریدی کاسمیٹک سینٹر تمام پروڈکٹس رے ملائی ہوئی گی ہاں
0: اے ہر قسم سیز بدم مرگی
1: سنگلی کی ملائی ہوئی سنگلی کی سمر ہم چکم دا دکانوں دی یا دا میڈیسن دی یا دا کاسمیٹک دی سر ہم تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی گی ہاں ویلکم چکم میڈیکوز والی دوی سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی صحیح سبا گول دبن وکانی سلامون کوي ډیر زیات مننه ته کی خوشاله اوسې وکاس کاسمیټک سٹور پندو زمزم مارکیټ والا وای زه هم شور اما وکاس کاسمیټک سٹور پندو زمزم مارکیٹ کی دکان دے تمام پروڈکٹ سره ملایوی گی ہاں
0: خزان چراش بوٹے
1: سپین جمعات کی بڑا بیر کی تارک کاسمیٹک سره ملایوی گی دے ٹیلے بند روڈ باندی عزیز مارکیٹ کی جلیل کاسمیٹک سٹور سره تمام پروڈکٹ ملایوی گی جکم دا کوہاٹ روڈ دے ٹور سره ملایوی کوہاٹ کی ملایوی گی کنگ گیٹ سره نزدی الحمرا کاسمیٹک سٹور سوم رحم دکان دی در کی گل سپر سٹور دے اگر سره هم دیش ما تمام پروڈکٹ ملایوی گی ہاں اور جی دا کال بلی کر سره سوق دی السلام علیکم شکر دے خور خیر خیریت دے سوک خبر کبھی
2: سونیا
1: سسٹر دا بڑا بیرن ماشاء اللہ سنگ طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونڈیان دے سنگ دی
2: شکر الحمدللہ
1: تو گاونڈیان مونگا پیجنو خوا اورنگزیب مارکیٹ دی والتا ساسو گاونڈیان دی
2: آم کنا
1: ماشاء اللہ راغلی گور پھون بختور خلقی ہاں خلق بدیا رمان دی خدا پاک دا بسنگ وی ددی کور والا بسنگ وی دا بسنگ خلق وی او یو تاسو ماشاء اللہ خوش قسمت ابو آئیو کنا سو پیرت بس تلی اور راغلی زمونگا بے بے سارا ناس یہی چکم دینا ماشاء اللہ گورا ہاں بانگی مانگی پری خیدے کنا بانگی مطلب دا سے چی منگا مطلب تکینو او یودو انسان خبری کئی دیری خبری کئی نو منگا ایشالا کا ماشاءاللہ بانگی پری خیدے خواہ ماشاءاللہ نو دارا تو اتاقو اول زل ماتا کیا لوگو کنا کندیر نمخ کی کڑے ہو شامل ہے سعید نو خلق خوشحال دی کنا چې دا موږ تاسو ایڈرس شامل او چې د رشید دی پکور گئے نو خلق راضی کنا راضی
2: او دون ډیر خلک راضی او سهار هم راغلی او پیسو شي نشته راي سم ډیر خلک واړي
1: بس ان شاء الله اب من قریب چې کم دی نو راشد راشد دی کو رشید دی راشد دی زما خیال
2: راشد دی
1: حاضر راشد راشد دی ما شاء الله رور نوم دی کنا
2: او کنا تاسو سره ملو شي نه کنا
1: بالکل چې کم دی ما شاء الله پهلوان ہوندے کې راشد او ماشاء اللہ ڈیر زیات من زما خوری صد دعا سلام ورکوی د ټولو خلکو نور ورکولای شي
2: بس ټول اوریدونکو ته می سپیشل سلام
1: وعلیکم السلام ډیر مننه تھینک یو خوشاله اوسې ها اورنگزیب مارکیٹ سر بالکل پخوا کی در راشد دی پکور کی

واجی نام بھائی نازمینی باجی تا میں خڑیر زڑا خپش ہو جی خو زمن مسافر خپل لس اور زی بعد واپس لاڑو اس اور پسی ورزا خپا دا دا خو دنیا دا کنا دا خو دنیا دا سیدا دا چار زکی چرت لکلے وی دا چای چرت لکلے وی خو بس دنیا دا خو چ انسان جون دی وی نو دا بزی رازی او باقی سڑی خو خام خا سخت گور تیرے شپور زل تی سیدا دا تا کمڑے وشی اللہ مکا کو سا جون دی وی نو غریب نوی خبر نا دون لرن رات لی شی بس دا خپل مور پلار رونو خویند و خزو بچو دا مستقبل دا پارا غریب جی کم دن گور زان خوار را خوار کی سیدا اور اخیر کے چراشی نو بیا وتا سم نہیں پاتی نو پدیزے پچل پیگ نہ پاغ پیگی خور اللہ دی چکم دے بخپل وطن کی دا ہر مسلمان اور دا ہر رور پلار چکم دے نو خسا و بگی سیدا باقی چکم دے نو ماشاءاللہ بس قسمت خبر دی چ دل تمنگ سمر خواری کو سمر محنت کو کنا نو دل تم ملاوی گی خمنگ دل تن کو چکل مسافر شنو التے کو دتا لز گھنٹے مزدوری نہ کو اور تا 24 گھنٹے چکم دے نو گورا لگیا یو سیدا او باقی دی بس اللہ خیر کو تے قسمت خبر ہی وی جے کم جی کی رزق وی قسمت نو ملتا و انسان زی اول میں سود جنرل سٹور وانڈا بلوچ ڈی ای خان کی کم خیند نو زما آواز تمام پروڈکٹ غلط ملائی گی نول میں سود جنرل سٹور وانڈا بلوچ ڈی ای خان باجوڑ کے خار بازار کے ڈاکٹر علی خان سره ملائی گی ایڈ مور پم کی دکان سالارزو کارڈو کی عجب خان زما تو خوگر دکان دے تمام پروڈکٹ سره ملائی گی ضلع باجوڑ سالارزو کارڈو کے تمام پروڈکٹ ملائی

السلام علیکم بھائی سنگھ، آئی ایم زرلیش فروم بادر بابا. بھائی جمع 16 سال ایج دے بیٹے منسی سرم یوز کو ماس نقصان خوبن کے بھی گنہ بیٹے منسی سرم اس نقصان نے کے بھی کریم بیام چکم دیان ہودا سی کچا سکن دا پارا نہیں بھی خوا مطلب 16 17 18 20 اچھے واؤڑی نو بیا صحیح دا اور بیٹے منسی سرم چکم دیان نو دولس نوالا اور داس اور بحضا نو ایک سر نقصان نہ کہوی بیٹے منسی سرم استعمال ہوئے سر چکم دیان نو سادہ فیس واش یا رائس فیس واش یا فارمولا فیس واش نوری سن بلاک ضرور استعمال ہوئے چھ نور دے دنور دا وجہ بستا دو سکن خرائی پی گی نو اشما سن بلاک استعمال ہوئے سر سنو خبو دا بارا چکم دیان ہم استعمال ہوئے شی ہینڈ اینڈ فوٹ کریم ہم چکم دیان نو مارکیٹ کے موجود اشما ہینڈ اینڈ فوٹ کریم یا اشما سکن پالش استعمال ہوئے شی السلام علیکم بھائی ستا خاموش لسنر یما زینب دا کٹی گڑے ماشاءاللہ مبارک شاہ خاموشی دی جکم دا گننو آغا ختم شاہ بھائی کی کم خیندر زما آواز زوری نو پڑ بابا دے زونگ ٹاور سر بالکل نزدی پا سوپر مارکیٹ کی جاسم مین بدر دکاندار دے دسر تمام پروڈکٹ ملاوی کی پتہ بھائی کی جکم دا پڑ بابا مین بازار دے زونگ ٹاور سر نزدی سوپر مارکیٹ کی جاسم

بل خیل کے رائل مارکیٹ کی حیات سر ملاوی اور شیرگڑھ کے اتفاق مارکیٹ کی سمر ہم دکانوں دی ٹول کے ملاوی سواد کی منگورا بازار کے ہمایوں جنرل سٹور سر ملاوی کی بریکوٹ اقبال مارکیٹ کی لاہور جنرل سٹور سر ملاوی قبل بازار کے مورجان شاپنگ سینٹر سر ملاوی زرخیل بازار دے شموزو بازار کی سواد کے عطا جنید کاسمیٹک سر ملاوی کی شاہزاد علی کی مرود نوائی چی دعا گانی سلامون میں قبول کا پٹول رڈوانو ماندری آواز اوکے نوشیرانا عدیل انام بھائی ایک نیڈرو با مخ سنگ لگو خود ماندی راچ کم زیمانی دانی پا اک زیمانی لگو سیدہ دا طریقے دا کاری انایت ہول سیلر ڈیلر کاری انایت ہول سیلر ڈیلر دا چی کم دے کنا باجوڑ سالارزو پشت کی بدے باجوڑ کی جکم دا سالارزو پشت علاقہ دا دغل تک کاری انایت ہول سیلر دے دا سر تمام پروڈکٹ ملاوی گیا السلام علیکم سوٹ بھائی جان ویلکم پخیر علی آواز بالکل اوکے پشاور ریڈیو مانی بھائی زمال طرف نا تاسو والدی تا اور زبیدہ نور تا سپیشل سلام بھائی جان ایڈریس ہم شامل ہے اورنگزیب مارکیٹ سر بالکل پخوا کی راشد دی پکور کی تمام پروڈکٹ ملاوی کو بڑا بیر ہے نا اس ما سونیا دا بڑا بیر نڈی رجاتا منا السلام علیکم انام بھائی سنگ سن بلاک کی سیرم مکس کول ایشی منگا چکم سن بلاک نو الریڈی دا دکی دا فارمولے مکس وی دی خام بس لگا وے سمپل سیدا اور غنہ مخ کی خیر دا وٹامن سی سیرم ہم تا سو استعمال ولے شی غدا برا سن بلاک لگا ولے شی اس نقصان نہ گوی السلام علیکم انام بھائی پلوا شاہ پر ہم بونو کرک ریڈیو ماں دی آواز بالکل اوکے وانا میں ہاپس سپر سٹور چمن جنرل سٹور کے ساتھ میرلی میں لولو میگا مارٹ کے ساتھ میران شاہ میں امن مارکیٹ میں 172 نمبر دکان کے رضا شاہ کاسمیٹک سٹور شوہیب مارکیٹ میں حافظ ظہیر شاپنگ سینٹر کے ساتھ تمام پروڈکٹ موجود ہے جاوید یم دشاہی تنگینا ما سر تمام پروڈکٹ ملاوے گی جاوید دشاہی تنگینا وجہ تمام پروڈکٹ رسر ملاوے گی السلام علیکم نام بھائی سارا یما واگان سلام جلالہ کی جکم دا کچکول مارکیٹ دے سمر ہم دکانو دی ڈیٹور سر ملاوی گی ہاں جلالہ مین بازار کی دا کچکول مارکیٹ کی سمر دکانو دی ڈیٹور سر ملاوی گی ہاں السلام علیکم انام ابو سنگ پخیر علی در توائم چی زبردست پروگرام دے بلکل ستا پرنگی مامو سنگ مامو مانگ ستا جو پروگرام دیر پا شوک باندی اورو پروگرام سم حد دے مامو جانا لشکی آئے مامو زر بیوٹیپل شنکر اڈیر جاتا مرن ہاں خوشحال ہو السلام علیکم مامو جانا سنگ زمون کور پا نوشیرہ کی دے اور زامن ہسپتال سر دے مامو تاسو ٹول پروڈکٹ با دل تچا سر ملو نوشیرہ چکم دغه جنجل پوری بازار دے یا خوشحال پوری بازار دے نو دغل تا چکم دا پلینکو چون وڈا دی سر نزدی دغه چکم بازار دے دی کی دن ورشا شیر علی کاسمیٹک سور دے جنید کاسمیٹک سور دے یا دین علاوہ سمر ہم دکانوں دی نو ٹول سر دا اشما پروڈکٹ ملائی

زما یما دعاګانې سلامونه می قبول کړه ډېر زیاته مننه او زما ثانک یو خوشاله اوسې السلام علیکم انعام بھائی څنګه یې شور زما زیات د خپل دا ستا په شان دی انعام بھائی پلیز ټیک صلات اشما ټول پروډکټ راولې گئی کنه ها مونږ ځان لا د نو شیر نه راوړې دي مونږ سما ګران دا امن یما حمزه پر می سید ها اور بہرحال جی کم دیا نو بیا ماتا میس جو کہ ان شاء اللہ نمبر بہم در لے گا مدا حمزہ پرمیسی والا سیدا اگر سر بٹول پروڈکٹ ملائی ہوئی گی ٹیکسلا کے کم خین دنوں زما آواز ہو رہی نو التا حمزہ پرمیسی دا اگر سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی گی ساہیدا ویلکم اینڈ سلامونا مدر واخلہ عبدالقیوم اپریدی کاسمیٹک سینٹر متنی بازار دوبئی مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی گی سلام حمزہ یما د شنکر نا دواگانی سلامونی میں قبول کو وعلیکم سلام سنی خٹک د امبیری کلا نا امبیری کلا کی کاری نور خطاب سے سر دیش ما تمام پروڈکٹ ملایوی گی محمدین سر بغزنی خیلو کی پا کریم خان مارکیٹ کی ملایوی گی ٹول کر کے زمگا پروڈکٹ ملایوی گی بنو کی ملایوی گی پلے کی مروت کی ملایوی گی ٹانگ کی ملایوی گی صدام پلازے کی منصور جنہ سور بڑبرے کی ملایوی گی ابراہیم سولر اینڈ بیٹری سسٹم دے دسر تمام پروڈکٹ ملایوی گی دا کاسمیٹکس اور پیر سیب قادری مارکیٹ کی جکم بختیار دکاندار دے بڑبرے کی دسر ملایوی گی شازیب مخلص دا شاہی تنگی نوائی چی دبزر باجور نیم اتا تے مسلام دے اشما آل پروڈکٹ منگ سر ملایوی کی دعا گانے سلامونے میں قبل کا اسلام علیکم انام بھائی سنگے تاسو را سر دا مخ دا ویختو لرکولو سکریم شتا اشما ہیرنیل کریم شتا مرکل کی دے پیدا کل طول طریقے پی لکلے دا خان سلامونے در واخلا انام خان سنگے نازمین یہ مشہو دے اور علیکم سلام دیر زیادہ منا شاخ نمبر چیئے روڈ مانی جنید پار میں سی سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کہ چاسدہ کی غپور مارکیٹ تا مخامخ مہر پلازے کی زمانگا مین ڈیلر دے جواد دسر ملائی ہوئی چدر کی چکم دا غاجی آباد دے یونیورسٹی روڈ دے مسکارا ٹریڈ دے او دین علاوہ سمر ہم دکانوں انو ٹول سر ملائی ہوئی ہاں السلام علیکم انام بھائی سنگ خی نعیم جان یما دا باجوڑنا پروگرام دے اور ہمارا ڈیر مزیدار دے ٹول باجوڑ کی زمانگا پروڈکٹ ملائی ہوئی کہ پورن بازار کی ملائی ہوئی کہ شانگلہ کی کم خی اندرون آواز ہو رہی نوالتا پورن بازار دے اور نعیم پار میں سی سرا دا اشما تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کہ پورن بازار کے سی السلام علیکم آموزا حسین آیا مدہ کرک نا دعاگانی سلامونو میں قبول کا السلام علیکم مناہی ہم دعاگانی سلامونو میں قبول کا السلام علیکم دا کوہارڈ روڈ ٹیکنیکل اسپتال خبر کو ٹیکنیکل اسپتال کوہارڈ روڈ دا بالکل مخامخ شاید پار میں سی تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی السلام علیکم مسعود ہم جانا سنگ آواز دی اوکی دی کرک ریڈیو مان زلائی بخانی ہم فائی کا کائنات میں سلام سکیم چوک کی لطیف کاسمیٹک سور دے ڈٹول سر پروڈکٹ ملائی ہوئی ہاں سلام علیکم مجانا زج کم دے نو ساد یما دعاگان سلامونو می قبول کا دبنو نا ثوابی کی جکم دا لنگ روڈ دا مخامخ دا گراؤنڈ روڈ دے دغت عمر گیب سینٹر دے تمام پروڈکٹ سے ملائی ہوئی کی زیادہ کی ملائی ہوئی کی عمر خطاب دکاندار دے پٹوپی کی ملائی ہوئی کی انصاف جنرل سٹور سارا پ خیبر مارکیٹ کی ٹول پروڈکٹ سر ملائی ہوئی کی ہاں چاپو ندی سناخٹے کے مجی شان کاسمیٹک سینٹر اجب نور پلازا دکان نمبر 38 اشما آل پروڈکٹ دستیاب شان کاسمیٹکس اجب نور پلازا دکان نمبر 38

0: دی
1: سر یاسین یما روایم چې زمنګ د پارا هیر کلر سکرب فیس واش کله ملوی
0: دلته د اصحاب
1: زمنګ هیر کلر نشو باقی سکرب چشتا سیدا ملتانی میټ چشتا ارجن پیشل چشتا فیس واش چشتا الحمدلله درې قسمه کی سیدا نو هر څه موجود دی فیشل موجود دی رائس چکم فیشل لیدی کې سیرم هم دی دا دوه تاسو خپل کې مکس کیو بنځه منټو لګوي بیا خطر کې سره مساج کوي السلام علیکم انعام خان سرنګي شي حمید کاسمیٹک سٹور شګی روډ مین بازار کرک سیټی کې تمام پروډکټ ملوي دوغان سلامونه کوم السلام علیکم بھائی جان سنگ بالکل اوکے دیش مانور د بابو زون دوغان سلامونه کوم بھائی فرسٹ کالر سوکوا زما ورل خبرې سمې خوښې شوې نام یې څه دی سارا خان د مردان نازمین او زما څومره خیال لې ښه د شاخ نمبر چین کارو شاه کې حزیمه میډیکل سٹور سره تمام پروډکټ ملاوي غازی آباد کې میراج استاد سره ملاوي تغبی کې بڑ بابا کې ملاوي السلام علیکم بھائی سنگھ ستاسو خبرې شهیدا ما هم د عشما فارموله کریم استعمال کړی دی بیبی می هم ربای زما په مخی کارونه کو خدا بابی سوری ملګری دی بیبی بابی مخ می کارو کو ډیر خ کریم دی بای فیس واش سمر

ساده په 200 روپۍ باندې ده او فارموله په چکم ده نو هغه په 300 باندې ده. صحیح ده دبل چکم ده رایس ده په 350 باندې. السلام علیکم مجانا سنگ زونیر اینڈ زونیشا پروم ٹکر میں رحمان ہوں دخبل کو دکان سلامونو میں قبول. السلام علیکم انعام بھائی نور جہان خبر کو مجابر شاہ خوشال بابا نا د پشاور نا حبیب خبر کو دکان سلامونو میں قبول. السلام علیکم درستم نو وجی ہن دکان سلامونو میں قبول کائنات دسوا نا کیوں نام خان دکان سلامونو میں قبول آل یا دٹاگ نا نورین دخبل کور نا عائشہ دخبل کور نا ذکریا دتا غبی نا نورین دا اصحاب بابا نا علی خان د خار بازار نا باجوڑ نا زندگی و موقع و نبیا با گپ شپ یو خبر ہے اجازت چرتا آباد دلی اللہ پامان. تھینک یو ڈیر رضیات امرن خاموش.

جی دوستان اور بیا پروگرام چار کلا در تو دا دیم ریڈیو 88.4 اف ایم ٹنگ راغ دا پروگرام ادبی پروگرام زلند استوری تاسو ارو او تاسو دے پروگرام قربا یا میزبان دا تاسو خپل قسمت علی رضا جی دوستانو بالکل وقت پروگرام خوند کئی خو وقت چاسر ملگیری نہ کئی او دے سر سم راجو دے تاسو میسجونو طرف تا.

تاجستانو دا اولنې میسج چې ماته موصول سره دا لټانګ صابر بازار نه شیخ فاروق ته علاءالدین قریشی هم سره دا شیخ فاروق سره دی علاءالدین قریشی ټانګ صابر بازار نه وای چې محبت هم کو پروگرام سے ہے جیسے رضا صاحب آپ رضا صاحب آپ کی محبت عوام سے ہے ایان ادمزے کو سلام او شیخ اتار چکم دے دو رشتہ دار دا شیخ فاروق اختین سلامون لکھ دی ڈیر منا شیخ فاروق صاحب دے تاسو یو جہان من کو ڈیر ڈیر مننا دوستانو استاذ بیگت اکبر حسین چکم سندر ویر تنشر کا انور بندیوان نو انور بندیوان سے ڈیر منا اکبر حسین با کا خیر و تیر ہیر آوازوں چے درتا نشر کاؤں داد پما بنے قرض اصلا انور بندیوان ڈیر من آصف دا نظر گل سمران سمران روڈی خیل نا روڈی خیل نا آصف نظر گل سمران نو ڈیر منا دے تاسو دے میسج کرو وائی چھے دل تخلق پا درنو پورے خان دی جکا زز آئے راؤں ما چاہتا غام نو دل تخلق پا دردونو پورے خان دی جکا زز آئے راؤں ما چاہتا غام نو سلامونا میں قبول کر رضا صاحب عمریات تا توریں پروگرام دے سم گوڑے پشان خوش دا سلیم کٹی خیل دا نظمان تر مہین تا میرا جب خان تا محمد وزیستان تا ٹولو ملگرو تا دے دائیوار ٹپا ڈالی راشد ازلو پر یاد میں واورا ما پو ٹپو کرا ٹول کڑی ستا یادونا راشد ازلو پر یاد میں واورا ما پو ٹپو کرا ٹول کڑی ستا یادونا ڈیر مننا عمرایت تا تور دیتا شیر چی کم ملگرو تا ڈالی کڑی وزوان چی ٹولو باروی دلی ڈیر مننا رضا صاحب خوشحال و آباد ہو سے پروگرام ڈیر زبردست تازہ محمد یم دا وزیرستان نا نو وزیرستان نا محمد ڈیر مننا آجیز سنا السلام علیکم آئی ایم ابراہیم گل زور کرنین زنورین ذوالفقار ذلیدین معشوما ذوالکیفل رضا صاحب وطا تسلامہ ڈیر مننا ابراہیم گل صاحب اللہ دے آباد لرا اللہ پاک دے بچو باندھے استر کے سڑے کا

0: گره شاباز نه عبدالهادی دیدن دې نو سره لمبی دی دیدن دې د سره لمبی دی زدا تنور د لمبو ډیر ویری دم ډیر من عبدالهادی صاحب دی ټپیر لژلو ډیر من السلام علیکم ٹانگ پکری ناش گلشا خان سید مومن نظیم شاہ ڈیر امن نوائی گیرانی ہوٹل ڈیر اسمیر خان چی شیخ یوسف اڈیسر چی کم دا اگر چیز دا پروگرام پر نیٹ باندی مجارو ڈیر امن نا علام عباد رتل را سلام رضا صاحب لمگیر تو مانیم زما زلگیا غمو خورلے نور میں ما زوروا خوشحالی راکڑا ٹول غمنا رانا ہیر کیارا زما عادت تے زد مین سرا مین قوم نفرت تے کم کم کا محبت را باندے ڈیر کیارا اسپیشل سلام عبداللہ وزیر تا زما زڑ گیا غمو خورلے نور میں مزہ روا خوشحالی راکڑا ٹول غمنا رانا ہیر کیارا ڈیر مننا عالمگیر ستومان سے السلام علیکم ٹانگ بلون روڈ نا علی استاد فخر حسین قسمت علی رضا صاحب پروگرام ڈیر زبردست علی استاد او فخر زمان ڈیر مننه دې می سچ کول اجد سانو متی اللہ شیخ گرینا پیر اسرار او متی اللہ خان میسج دا ڈیر مننه علامہ آباد لری پروگرام زبردست روان دا وای السلام علیکم رضا صاحب ز حضرت عمر رضا صاحب دے ہر اردن کی دا شوق وچ ما کال ملاو سی یا میسج پورا ویل سی خود دے ٹیم کمیل وجے چا میسج او چا کال پاتھی ز رات سے پیوے پیو پروگرام چے کال سلسلہ وے او بل چے میسج نہ وے دا بشنو یوسف شاہ عظمت شاہ یوسف شاہ قریشی دا عظمت استاد السلامنا حضرت عمر ڈیرا کشلی مشورہ دا چے پیوے چے میسج جان وے او پیوے چے غوائے لایو کال ویر اتاپ مشورے باندھے بمجا مشورہ کو ان شاء اللہ سلام بھائی دا شیر اسپیشل تا تے ڈالائی دا پزول جلال میں دے قسم بھی بیا با نہ جانما پزول جلال میں دے قسم بھی بیا با نہ جانما چے تا تا حسن در کا و ما تا صبر رکھ پزول جلال میں دے قسم بھی بیا با نہ جانما چې تا ته اوس اندر کاو ما ته صبر را کی سایمال ټانک نه سایمال ټانک نه اوای ما سره خور ده رونش ما سره خور ده او سایما رضا ټانک نه ډیر مننه سایما رضا رضا صاحب عمریات ته تورې تا ته سلام او محمد وزیرستان ته هم سلام نو ډیر مننه جی دوستانو دا میسج دا د محمد وزیرستان لره دا وای عمریات ته سلام او تا ته سلام ډیر مننه محمد وزیرستانی اجی دوستانو بالکل موږ پروگرام ار گلبرام دال گلبرام دبکلی ټانګ نه دبکلی ټانګ نه پروگرام گلبرام دې موږ پروگرام ار گلبرام ور ډیر مننه فضلرحمان دا ڈاکٹر سفیر دا او عدنان لغاری فضلرحمان ڈاکٹر سفیر او عدنان لغاری گنن اورنگ سی دیمش پروگرام اروی نو فضلرحمان رور ڈیر منا اللہ دے خوشحال تلا را فرمان پلوان داوت خیل سی دیمش پروگرام اروی نو فرمان پلوان ڈیر منا چی تا پروگرام اروی دیکھ پلی موجود گئے احساس را کو خزان گل عمر اڈینا خزان گل عمر اڈینا دیمش پروگرام خوشائی نو خزان گل اور ڈیر منا مثل خان گرہ خانونا دیمش پروگرام خوشوی او جدستانو بالکل پیر رفیع الدین شادا او نیحال شادا کانی گورم نہ کانی گورم وزیرستان نہ پیر رفیع الدین شاہ او نیحال شاہ دیمجا پروگرام خوشی او جی دوستانو جان شاہ فقیر شامت کلی عمر اڈینا جان شاہ فقیر شامت کلی عمر اڈینا دا دوستانو دیمجا یو ڈیر زور اروی دن کہہ دا خاموش اروی دن کہہ دا پٹ پٹ ریڈو اروی او پروگرامو نہ اروی ہو بہرحال ننے میسج وک جان شاہ فقیر شامت کلی نا عمر اڈینا ډیر مننه جان شاورور الله دې آباد را عجب خان دا شاه زمانی کینې د مش پروګرام ری ډیر مننه منور منور دا صدت خان دا او شانور کری میالال ند مش پروګرام ری دیراور دیر سوز یوسف بیتاب سنم ګلتا تور او سید عالم مسعود هند مش پروګرام ارو کالو خان کالو خان نواز گل حضرت علی او رفیق بیٹنی کوٹ کٹنا کوٹ کٹنا کالو خان دا نواز گل دا حضرت علی دا او رفیق بیٹنی دی مش پروگرام اروی ڈیر منا علامو خوشحال تلرا نور اسلم مروت میلال چی دی مش پروگرام اروی دغه سے نقیب خان دا فخر زمان ڈریور دا بشیر اوٹل ٹانگ نہ دمجھ یاد کری اطلس خان او عجب خان مسعود مارکیٹ ٹانگ سے دمش پروگرام عربی فیض اللہ را نعمت اللہ را ملنگ او من خان میالال سے دمش پروگرام عربی فیض اللہ نعمت اللہ ملنگ او من خان دمش پروگرام عربی ڈیر منا گلاب خان مستری بابا خیل دمش پروگرام عربی جدو سن بالکل دا پیر رفیع الدین شاہ بل میسج وائی پیر رفیع الدین شاہ نہال شاہ دا اور سرا پیر اسرار دا او قیزار خان دا رکشے وال لکانی گورم وزیرستان نے مجھے کلی عبدالرحیم خان مسعود عمیر خان زبیر خان او اسن مارکیٹ ٹانکنا دے مجھا یاد کری نسیم شاہ دا اسیم شاہ قاسم شاہ مقیم شاہ ٹانک میلان نے دے مجھے یاد کری دوستانو دے تاثر ڈیر ڈیر مننا تاثر خان کرا شاہباز نے مجھے یاد کری ٹیڑے نا او ممتاز نگار اوڑکائے عبدالحا عبدالحادی قطب کا ٹانک نے مجھے یاد کری یار خان بلوچ آدم آباد نا یہ مجھے یاد کری بالکل دوستانو ڈیر ڈیر من آج دوستانو سلیم کٹی خیل سلیم کٹی خیل وائی چھ نفرتنا مو دزنو نبہار کے نفرتنا مو د ازونه بهر کې مینا وکړې مختصره زندگی دا نفرتنا مو لزونه بهر کړې مینا وکړې مختصره زندگی دا سلیم کټی خل بالکل نقش من دی استرا دا مختصره زندگی دا نفرت د خلک نه کوي اوای دا شیر ډالې دا فرمان پلوان تا ګل آزاد غبر علی خیر او تا عبدالرحمن عرف ابا بٹیری گومل چے حسین ملک گلان کوٹ دل دلاور دل سوز دا بندیوان دا سیف اللہ اجی دا نعمت اللہ دا رمضان کلاچی تا وائی سلیم لکٹی خیل او تاما دی ملنگ تا دیدا ڈالی او دوستانو ٹیشن روڈ نا جلندر دا او افتخار مجبور مجھے یاد کریو ڈیر منا گرا حیات نا رئیس خان دا ریاض دا جنید مجھے یاد کریو ڈیر منا او نعمت خیل ز عملی خان نعمت خیل یم او دې سره عملی خان نعمت خیل سره اشرف علی ٹیکیدار اشرف علی ٹیکیدار مجھے یاد کری سلیم کے ٹیکیل تو سلامونه وای اشرف علی ٹیکیدار او عملی خان نعمت خیل چې کوم میسج وای چې سلیم کے ٹیکیل تم سلام وایا اکبر مدہوش دا پرویز کوٹ کرتا احمد علی نگار دا آیان دا او عارف ادم زیدا صدف او د صدف نک میزلا ادم آباد بلتا وای ما سلامونه نو ډیر مننه دوستانو تاسو ګڼ می سجان را غړي دي الله دیو کی چې مانو یو پات نسی خو چې ما ټیم ته وکتل بالکل مختصر ټیم لا یو کال دی پر پات کیږي او راځو دوستانو چې تاسو لا یو کال چې مشر لا یو کال چوک ته السلام علیکم السلام علیکم ہیلو وعلیکم السلام روزانہ چوک ولکم جی عبداللہ تانہ قربان سن عبداللہ چال د شے طبیعت تشرا سر
1: درزا صاحب ورته وی زکه کلنگ د زورا ورده
0: زکه کلنگ د زورا ورده
1: جوانان خوندی کې راځي تاسو پالنګونه
0: جوانان خوندی کې اور لږه تش پالنګونه ډیر من عبداللہ چال د شے طبیعت تشدا
1: سر فرار راځه د ټول شرنا نور په وانهونه غزل
0: وی وای وی وای بالکل
1: جوڑ
0: کی
1: زبردست
0: زن خوب وائی چینس دے نات لائے ډیر خوشاله ډیر خوشاله دا شیر بیا وایا ډیر زبردست بالکل ډیر زبردست ډیر خوشاله خپل جان تن ګوري چې چپ ګډو وډو ساری جی ډیر خوشاله ډیر زبردست په سر کې بوس لري پازل کې دی دا به منی ډیر زبردست دا شیر بیا وایا ډیر خوشاله اسی چکسل در اسمان ودایو نیم سړی ډیر ښه ډیر مننه ډیر مننه عبدالله د تا انتخاب ته موږ سلام کوو دوستانو عبدالله ته تور د موږ هغه کالر ده چې د داسې انتخاب کړی چې ډیر زړه پوری د انتخاب ته موږ بالکل دوستانو سلام ورته کوو جی دوستانو د موږ بل کالر په لجو تغیر مشتر بل کالر چوک تا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام رزل لوای سی کل خپل ځان تا کل اسمان تا ګورم
0: کل خپل ځان کل اسمان تا ګورم
2: کل خپل ځان کل اسمان تا ګورم کل پستور کی جانان تا ګورم
0: ډیر زبردست
2: د خپل ژوند ته خوشاله سکوم ستا پستر کی خفغان تا ګورم
0: ډیر زبردست د خپل ژوند په خوشاله چکم چې تا پستر کی خفغان تا ګورم ډیر خوشاله ډیر زبردست زید جان ته شه پروگرام دی په طبیعت لګیږي نور چبه وای تانه می زار کړه خیسته زندگی تانه می زار کړه خیسته زندگی
2: تانه می زار کړه خیسته زندگی ځان نه می کړه خاورې را زندگی
0: ډیر شو
2: مرګیا راشه چې درزار کړم
0: مرګیا راشه چې درزار کړم
2: مرګیا راشه چې درزار کړم خپل غم جن او خپه زندگی
0: ډیر شو
2: او ته د وادي نه پس واده ماتوي
0: ته د وادي نه پس واده ماتوي ډیر زبردست ولې د خار پر رنگینو دی ورکړه ډیر زبردست دا شیر بیا وای ولې د شار پر رنگینو دی ورکړه ډیر زبردست خزما خیر وی پچې مرګ راولا ډیر شو ډیر شو ډیر شو ډیر شو ډیر زبردست ډیر زبردست زید جان جنډولا چې خپل انتخاب کوي دوستانو عمر اډې چې د موږ پروګرام اروي رحمت الله شاهین رحمت الله شاهین صاحب د موږ پروګرام اروي او د سره دا اکرام خان برف فیروش اکرام خان برف فیروش عمر اډې چې د موږ پروګرام اروي رحمت الله شاهین ګورو چې موږ سره بل کالر چوک ته ټلیفون پلی کا السلام علیکم هلو هلو السلام علیکم ورور جان څه خبره کې ولکم جی گلبرام گلبرام السلام تا تمور په دوالا سلام کو
3: تیرا مهرباني رضا ته شه طبيعت
0: او کوم زي دي ته خوشاله طبيعت ته شه
3: بس دي کې ناو سم بار طلا نه مننه
0: اچھا
3: تم وخت ته مال باسه کال پروگرام
0: ا بالکل تا منو یو پروگرام مور د تا چې کما مور امن ریډيو سره مینا دا دي ته مور سلام کو نور شه طبيعت شه چاته سلام ورکه ډیر مننه ډیر مننه دوستانو اوشاران خلک چې هغه د نورو خیال ساتي دوستانو یقیني خبره ده چې ټیم خو موږ سره ډیر لږ کې پاتې ده خو بهرحال یو چوک کولونه به نور هم واخلو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو
0: ورور جانه چوک کوله کوم جی
3: عبدالهادي
0: موږ پروګرام چې هرکلی درته وایو الحمد الله لو یا ساند تاسو شیو
3: امن امان دی بس پروگرام ډیر اور لګیا ویډ خواندو کو
0: پروگرام دې پتا به لګی جی
3: ا تاسو لګا جی چې ما پې ځخه یې جواب
0: ما پی جگه جا ہاں بس دادی تا سمینه دا زخو دورا نئے وائی کہا مائی کہا اینی گھت گل نسیمی صبح تیری مہربانی
3: او کنا تا خدا
0: دیر من نچا تا سلام ورکے
3: فیضان تا سلام ورکوم
0: جی
3: او سلیم کٹی خیل تا او بندیوان سیب تا
0: جی
3: او صادق بھائی جان تا اختر زمان تا او شفیع اللہ خان تا او اختر زمان تا
0: دیر من نچا دوستانو داد دیمو جا دوست او میسج کئی ٹانک ابی زرنا آصف گنڈا پور آصف گنڈا پور او سرد عبد الماجد ہم یادئی مش پروگرام اروی ڈیر منا گور چی مجھا سر بل کالر چوک تا السلام علیکم او روزانہ چوک او لکھم جی ولی رحمان ستړی مسته ډیره مونږ دی باد ورکه سړی خیر مشته خو یادې دا څنګه چې ویرې سي رحمان وای چی غزل کشلی بارال ما کشلی غزل تاسو دی پارا راوڑی خو بالکل چلور پنجه غزلی خو زه ایوا لا دو په رغول چې کامیاب سن ای وخت کمیل وجه نه ګورو چې مستر بل کالر چوک تا السلام علیکم
4: وعلیکم السلام رافت چال ده شای جوړه
0: مزید تاسو چو خبره کول کم جی
4: جلندر خبره کوم ته سن روډ نه
0: جلندر روډ ستړی مسې افتخار دې چکړای دا افتخار دې
4: چکړای خدا او سلاړ مانځه ته وکړې ته دا په زه پورې مو ډیر انتظار ده ته وکړای
0: اچھا بالکل بالکل دگا سے جلندر اور شاید سیاحت تیچرنگ سیاحت سیاحت جلندر اور سیاحت تیچرنگ مجھ کو دوا گانے در تک کڑے
4: ماشاء اللہ سیاحت ہوتا سب دعا گانو سر ان شاء اللہ شیم
0: ڈیر منا مجھ پر نور چ خدمت
4: اللہ تو خوشا رب تا سے تو سلام تا سے تیم والو تو ٹولو تا ٹولو رے جون کو دعا
0: ڈیر منا ڈیر منا جدستان جلندر ٹیسن رو نہ دمجا زور مل گیا او اجی سے فلا عمر اڈے جی بہرحال آگا ہاں دمجا پروگرام اروی او گور چی مر سرا چوک تا پلین باندې السلام علیکم
5: رحمت اللہ وبرکاتہ روز السلام ماشاء اللہ جو سے پلا سر پلین دل عمر اڈے تان
0: دا خبر دی عمر ڈیر جی سے بلے میسج ہے لے کال ڈیر منا شے طبیعت تے شدا
5: وزر غیر بن گران ایر بن گران جو کہ مگر نہ صبر جو کہ کلا کلا ہوا جی گنتے ما گو خیر دے نور اور جن کی دیو کی بالکل
0: وائز نز نز لاری علی میسج اس علی کال دے تاسو مینے تے سلام کو جی سے
5: بس اللہ دے کول ودان دے تیم نہ نازے کو ور پ دم زیا یا نا ٹولر دے جن کو تے جنان درا دے مار والا دی شات ور گتا سپیشل سلام نہ ٹولر دے جن کو تے سلام
0: دے نہ دیر من عارف دم زیا آیان تا او جلندر تا دیتا سلامونه ورسید دوستانو راجو یو چو منٹو دی پارا لج موسیقی ارو بیا با دیتا سو ٹیم ها کام دا بحرال

0: جیدوستان راجو واپس تاسو لای کال پر سندر خو منیمه چې کټ کړه خو وجدا و چې ټیم بالکل اخیری لمحات دی ګورو دا کال اخلو چې ګیرو دای چا دا. السلام علیکم ورجان چو خبره کول کم جینا رمضان کولاچی علاقہ رانا زئی تاثیر کولاچی نے مجھ سے اپنے مجھ اور کلیات تو ہی پروگرام چھے
1: دا خبر کو مچ تا کم خبر دا عزیز باندے 15 دا لگا والا کیا
0: جی جی جی
1: ابھی پیار باندے کم خبر دا کے
0: جی جی صحیح
1: ما واد دے تا تو رام ما واد ہے
0: اچھا
1: دا اے مچ دا چٹم جی مچ چٹم وی پیار ہوتا ہے کہ چٹم تم جوان ہو
0: جی جی جی
1: موبائل بزرگان یا لوہے
0: جی جی جی
1: اخباروں پہ جیت کے دادا درد پارا رواڑا خاموش دیا چپ
0: بالکل ہر سڑا گرم دا لکئی گنا جی
1: درد پارا نمنا
0: ڈیر منا
1: پروگرام کم ٹائم دے کے پانچ نا چھ
0: جی
1: صحیح
0: خبر ادا ڈیر منا کلچ سے بلا دیا بہادر دوستان و رمضان کلچی ہو مشترا پلین وہ

جی دوستانو احمد علی نگار ہاں دے مجھ پروگرام اروی وائی ٹولو اروی دن کو تا دے ما سلامنا رابطہ نوگڑا کے دے سی سگنل کار نکی بہارال مجھ یاد دا اللہ دے عباد لری ٹولو اروی دن کو تا سلامنا رابطہ اوگڑا دوستانو بے خوبا شئی آجی دوستانو بالکل دے پروگرام آخری لمحاتی دوستانو دے تاسو مرا ملگیری شدہ آبا بیا سبا بکی جی 12 بجے نا آبا در 1 بجے پورے 12 بجے نا 1 بجے پورے چکم خبر او سندر پروگرامی اغ پروگرام چبا دے تاسو مرا بیا ملگیری کی جی دوستانو کا دچا میں سے جان پاتا سلی معذرات وانا داس چا کال نہیں ملا اس سلائے اگو نہ ہم معذرت غان کمال خلے دا سے الفاظ ادا سلی چی اگا چا خاطر باندے شنی شنتی دیکھ ہم معذرت غان انشاءاللہ ویر او بن سرا سبا دولو سن واخلا در ایونی میں بجو کر چکم خبر او سندر پروگرامی اگا چی بری تاس سا مجھا ملاقات کیجی قسمت علی رضا دعا گان کوی او دعا گان غواڑی در سبا پوری پلوی اللہ سپارن دا خدای پامان

کړې ده او په خپل ګروپ کې لومبي پوزیشن ترلاسه کړې دي. پاکستان په ګروپ اخري میچ کې تایلند لا درې صفر سره پنځیش نورلس او پنځیش درې سره کامیابی ترلاسه کړې وه. پاکستان په درې وړو میچونو کې د ګروپ کې په لومبي پوزیشن کې ترلاسه دی. پاکستان ټیم په لومبي ځل باندې کوارټر فائنل کې خپل ځای جوړ کړی دی. د دې وړاندې پاکستان قرغزستان او په دویم میچ کې قزاقستان له هم ماتې ورکړې وه. اوس یو نظر د موسم په اړه. دا محکمہ موسمیات ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو اور نور شو خواسی موقع دا حرارت درجہ 35 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب یو سلویخ فیصد ریکارڈ کرے شوی دی. دا موسمیات محکمہ دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلہ بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور نور شو خواسی موقع دا حرارت درجہ 38 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب اتو سلویخ فیصد ریکارڈ کرے شوی دی. دا موسمیات محکمہ ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کے با راتلن گسلی شگنٹو پورے پاسمان د خوری اور سرا دا باران امکان وی. همدا غشان نربندن ماخام 25 منټ رپاسا په 2 بجی ډوبېږي او سوا سحر 11 منټ رپاسا په 15 بجی با سیر وهي. همدا اتر دی د ما مهم نو زبډېټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار له اجازه د الله پامه.

نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم گران اوردن کو دا ژغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلرے اگران اوردن کو خبر ملغلرے پروگرام بالکل آر اور جو 6:10 نہ واخلا مشام 7 پورے تاسو پدرانہ خدمت چ پیش کھیجو او دے پروگرام چ مشترا تعاون او مرستا سلوی دے الشفا دوا خانہ الشفا دوا خانہ بالکل موجودہ دا پشوال مارکیٹ نیز ٹریپک پوائنٹ ٹانک چے چیرتا چے روزانہ حکیم صاحب سہار 8 نواخلا مازیگر 4 پورے دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل تاسو تک ہم چیر دا سے امراض وی چی تاسو ورنہ ڈیر تنگی ہو ڈیر گرزی دلی ڈیر کڑے دلی ہو مختلف جیان تا تلی ہو علاجونا منوی سے نو بالکل تاسو برا تک کو الشفا دوا خانے تا مثلا تاسو تا جوڑو دردونا دی پٹو دردونا دی بواسیر دی شوگر مدا بلڈ پریشر مدا میدے جملہ امراض دی میدا مو درد کئی میدا مو گیس کئی میدا مو تیزابیت کئی دین علاوہ میں دے السر مدا دینا آج کم تاسو جسمانی کمزوری دا یا تاسو تا زنانا مردانہ پوشیدہ امراض دی نو بالکل ار مرض دے پارا با تاسو را تک او دے الشفا دوا خانے تا شوال مارکیٹ ٹانگ تا او حکیم مولانا نور الہدیٰ صاحب نے مخبل علاج ترلا سکو

0: جی بالکل اگران اردن کو اتاسو پروگرام اور خبری ملغلری او خبری ملغلری پروگرام چی مر سرا روزانہ دے الشفا دواخانے حکیم صاحب حکیم مولانا نور الہدا صاحب را تک کئی مر پدے پروگرام چی ملمائی نننوم بالکل حکیم صاحب مشخواتا را تک کڑا دا اسٹوڈیو چی مر سرا موجود دا او دین علاوہ تاسو پیلم چی بیو بلگی سراڑو چی سباب انشاءاللہ بود راج وی نو بود پورجے اپل شفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ چے فری کیمپ اہتمام کڑائی حکیم صاحب نو حکیم صاحب چکم فیس وی بود پورجے بالکل تاسو نہ نسی اخستلا یعنی تاسو تا دے حکیم صاحب فیس معافی دین علاوہ حکیم صاحب فرمائی چلکا کم دے دویگانو پیسے پکم دویگانو کمی پیسے راجی پاگے چی ہوں از چکم مریضان بود پورا جی راتک کئی پا فری کیمپ چی نو پاگی چی ہوں مریضانو سر زم سپیشل گنجائش سپیشل رعایت کوم نو بالکل تاسو کچو کوم دے موقع نا فائدہ خستل غوڑو نو بالکل سبابا پال شفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ چی فری کیمپ وی او حکیم صاحب بالکل سہار 8 بجے نو واخلا مازیگر 4 بجے پورے پخپل دوا خانے چی موجود وی تاسو کا چوکم رہتا کو نہ بالکل رات لے سو بالکل نور ٹائم بن جائے کو حکیم صاحب طرف تو وجو حکیم صاحب تو پروگرام چار کا لے وائی جی السلام علیکم حکیم صاحب
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عمر داؤد صاحب تاسو یو نڑ مننا تمن نو تشکر چے پو پروگرام خبرو مل گل رو کی رو بللو
0: جی
1: نو قدر منشی نیک بخت شی آپ اللہ گران شی
0: جی ڈیر مہربانی حکیم صاحب وایو کنا اللہ زندگی مشہدہ وقت نن مرج شاتے رکڑا جی
1: بالکل الحمدللہ دا اللہ لاکھ لاکھ شکر دے مرداؤد صاحب
0: جی
1: شکر دے نن تا مرجے دا مریضانو سر مشغول
0: جی
1: او خرز وا
0: جی
1: بلکہ پدیر زمانے پوشی ہم نیو
0: اچھا ماشاءاللہ بالکل گرانو منوالو دا حکیم صاحب حکیم مولانا نور الہدا صاحب نو مجھ دے پروگرام چے کم طریقے کار وی روزانہ نو دا داسی وی چے لکا مجھا حکیم صاحب سارا پیوے بیماری باندے خبری کو نو نو نو مجھ پروگرام تے اٹھا پکرا وڑا دا دینے علاوہ کا چو کم حکیم صاحب نا چیرے چو بیماری پاکلا یا چو معلومات حصل دے پارا کال کئی یا میسج کئی نو بالکل تاسو فی الحال مجھ تا میسج کولا سو میسج دے پارا چے کم مجھ لمبر دا بالکل تاسو دے پارا آن دا کچو کم چھ پوچھنا لری نو بالکل تاسو میں سے جو کو 0319-55-23-404 بنے بالکل تاسو حکیم صاحب نہ کچھ پوچھنا لرو نو میسج کوالا سو نو نن چکم مجھ دے پروگرام کم ٹاپک تا نو آغا چکم بیماری دا غیتا ویلا سی بواسیر نو مجھ با پدینن پروگرام چے بواسیر پی بیماری پا بارے چے حکیم صاحب سرا خبری کو دین علاوہ بواسیرو چکم اقسام دی یعنی بواسیرو کم کم قسموں دی نو غ بہم کم سے نہ پوچھتا نہ کو دین علاوہ دے بواسیرو کم علامات تھی چکم وجو نہ دا بیماری چکم دا بواسیر بیماری او کستا لگی نو غی علامات چکم دے کم کم علامات لری چ دین پتہ لگی چ دخ کستا دے بواسیرو شکایت تا نو دین علاوہ دے بواسیر وجوہات یعنی بواسیر کم وجونا اچ کم دا پیو انسان بنے لگی کم وج اغه وجی چ بواسیر بیماری لگی او دین علاوہ دے بواسیر چ کم علاج دا نو اغه پشتنه بہم کو حکیم صاحب نہ چ حکیم صاحب سرا پدوا خانے چ دے بواسیر بیماری چورا دا پورے علاج موجود دنو جی بالکل اول با دے حکیم صاحب نہ پشتنه کو چ لک بواسیر چ کم بیماری دا آغا کم بیماری تا ویل شنو بالکل حکیم صاحب برتوی چ بواسیر کم بیماری وی نو بالکل جی حکیم صاحب
1: جزاک اللہ خیر احسن الجزا پیش نظر نن چتا شو کوما موضوع راول د مخته نو آغا د بواسیر حوالے سر
0: جی
1: بواسیر کوم چی انگلش کی اگے تا ہیموراइड्स ویل کی
0: جی
1: دا یو عام بیماری دا چی اگے انسانی جسم کی دا غٹ او دسپاتی پزے باندھی چی دے دا بیماری چی دے دا غزینہ شروع کی گی
0: جی جی
1: او دا غلط کی موجودہ چکم رگونی وی اگر کی سوجن پیدا شی
0: جی
1: او اگر او پڑسی گی
0: او جی
1: او دی سر سر چکم دے ماغا خپل آغا در چی دے ماغا شروع چی رابو شو د دې د قسمونو طرف ته
0: جی
1: بنیادی طور باندې بواسیر چکم دي ماغه جدید کوم ساينس چې دغه په سلورو هیڅو کې تقسیمې یو ته ویل کېږي انٹرنل ہیموراائڈز
0: جی
1: یعنی اندرونی بواسیر دا د غټو د سپاتی زې باندې چې دین اندرونی طرف ته چي دی دا وی
0: جی
1: عام طور باندې درد چي دین دي چې کم وی او پخانه سره چي دین وینا هم راځي
0: جی
1: دویم قسم چي دین واغه ایکسٹرنلی ایکسٹرنل ہیموراائڈ چې کوم ته ویل کیږي اندرونی بواسیر دا د غټو د سپاتی فزے باندھے بار طرف تچ دے نا تھا موجود بھی دے من درد سوجن
0: جی
1: خارخ دا چ دے نا زیاد بھی
0: جی
1: دریم قسم چ دے نا واغا بلیڈنگ پائل چکم سی تے ویدے کی گی یعنی خونی بواسیر
0: جی
1: دا دے سر مقصد دا دے چی دا پخانے زی باندھے درد ہوں بھی
0: جی
1: گیڑا کی گیس ٹربل ہوں بھی لیکن دے سر غٹاو دسماتی نمخ کی
0: جی
1: یا رستو چی دے نو وینا چی دے نو آغا رازی
0: جی
1: او بل چی کم دے نو آغی تا بادی بواسیر ویدے کی کم
0: جی
1: چی نان بلیڈنگ پائلز چی کم دی
0: جی
1: چی پاگے کی صرف درد وی
0: جی
1: جلن وی خارخ وی
0: جی
1: وینا
0: نرازی جی
1: دا بنیادی طور باندے سلور قسمنا ما تا بواسیرو
0: جی جی حکیم صاحب ڈیر مننا چھ تاسو کم مجنند پروگرام ٹاپک بواسیر نو پاگے بواسیر تا بیماری بیان کرا چھ بواسیر کمی بیماری تا ویلا شی دین علاوہ چھ بواسیر بیماری چھ کم قسمونه نو بالکل تا قسمونه هم چھ کم دا بیان کرا چھ بواسیر کم کم قسمونه نو بالکل امید دا چھ چورم اوردن کو دا پروگرام اور یا غو بوردلی نو بالکل تاسو هم حکیم صاحب نا پروگرام چې کچه پښتنه کول غواړو نو بالکل تاسو کولای سو حکیم صاحب ته میسج هم کولای سو په د الشفا دواخانه چې کوم هیلپ لائن نمبر د 0319-55-24-04 باندې تاسو کال کولای سو یعنی ګنټۍ کولای سو دین علاوه په 0963-511-488 باندې هم تاسو حکیم صاحب نه کچه پوښتنه کول غواړو چې معلومات اخیستل غواړو بیماریو پاکله نو بالکل تاسو حکیم صاحب ته کال کولای سو حکیم صاحب به جواب درکوي دین علاوه تاسو چې کوم موږ موبایل نمبر ده د الشفا دواخانه 0319-55-24-04 باندې هم تاسو کال کولای سو نو ګورو چې موږ سره د کال په لیکې چوک ته جی او د کم جی ده او چویل غواړي السلام علیکم
2: جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی ورور چو خبر ہے کیا جی او کم جی نا
2: امر داؤد سے تاسو تا ڈاکٹر سے تسکڑی ماشی والی
0: جی ڈیرا مہربانی جی تاسو ڈیرا مہربانی جی چو خبر ہے کو جی او کم جی نا
2: عبدالعزیز سے تسکڑا شواز نا
0: گر شہباز نہ عبدالعزیز صاحب خبر ہے کہ حکیم سے پروگرام چر سر ناستا حکیم صاحب نہ بچت پوس پشتنا کول غواڑ جی
2: امر داؤد سے بس زما میری کی مسئلہ تھا کنا
0: تا میدے کے چھ مسئلہ
2: دا والے تر کنا کولا
0: اور میدے کے چھ مسئلہ دا میدا چھ تکلیف کئی
2: سوزش کئی اما دوکے
0: سوزش کئی اچھا
2: واہ واہ
0: واہ اچھا نور چھ پوچھنا کول غواڑے
2: نہ نہ بس ڈاکٹر سے تے زما سلام نہ
0: مارتا وعلیکم السلام جی بالکل تے پروگرام ر سراورا کیم سے جواب در کئی جی سیدا
2: ڈیرا دیا تمام نہ مارتا
0: جی ڈیرا مہربانی جی بالکل دا عبدالعزیز صاحب وای چې میده می جلن کوي نو بالکل میده باندې خموشه دوه درې ورځې ډېر روزانه لکه هغه خو کېدای شي د پروګرامونه نه اوریدل نو بالکل حکیم صاحب که تاسو څه جواب ورکول غواړئ نو بالکل ور
1: اصل کې خبره داسې ده جی چې پرونو موږ د میده حواله سره خبره کړې و
0: جی جی
1: کومه میده چې جلن کوي نو ټول نه مخکې خود را پکار دي چې د مسواک استعمال چې کوم دی نو دا یقیني کی
0: جی مسواک
1: مسواک ته استعمال
0: جی جی جی
1: یقیني کی
0: جی
1: بل دم دویم نمبر خبر ادا دا چې یخ شزونه چې دي سمرا نو یخ شزونه دي پری دي لکه په یخ شزونه کې ترویش وی مستې شو
0: او جی
1: او دا غینه علاوه خټکی شو او اندوانه شو
0: جی
1: دا رنگي سموسی پکوړی شو بوتل شو
0: او جی
1: د دې شزونه ته دي چټي
0: وار چټي وار کی
1: صحیح ده جی
0: جی
1: او بل هغه ڈالڈا والا خبر اچھی دیکھا دی ورسر رکھی کنا
0: جی جی
1: پر ان پی منگا دیر بحث
0: بحث کڑے ہو جی بالکل
1: نو انشاءاللہ رحمان میدہ بھائی جلن نے کی بیا
0: جی
1: او که بیا سه مسله ونه بیا دوا خانی ته راشي ان شاء الله دوا به ورکو الله پاک به ورته شفای کامل عاجله مستمر ته چي دا
0: نصیب نصیب ډیر مهرباني کیم صاحب تاسو جواب ورکړه. ادا یو بل میسج مشترک غلا ده حکیم صاحب وای صابر آباد نه یو خور میسج کړی دی وای چې شام کا کانا عزم نہیں ہوتا گھریلو ٹوٹکا بتا دیں شکریہ دے مشام چکم روٹی و یا ما ناز مکی کی صابر آباد نہ مشتدے وی خور میسج کڑے دین بالکل دا
1: صحیح
0: مشام روٹی نہ عزم کی گی جی
1: صحیح دا اصل کی دا ما خام روٹی ٹول نمک کی خبر خدا دا چی روٹی تر اغا وقت پوری نہیں خوراک پکار تر سو پوری چی دو تا اغا لوگا چی دن واغا نہیں لگی دل کل چلو کا وہ لگی پست بیا روٹائی استعمال پکا دے
0: جی
1: جو مصیبت دا دے چلا کا منگ خلا کا روٹائی یو ٹیم مقرر کر لے گا نا
0: جی
1: اگر ٹیم نے چرست شی نیا وہی چیئر لوکھی موکھی بنزو اور بستے
0: ہاں
1: ادھر کی لو تیاری کا وائی او سرد ماخاما
0: جی
1: کنا
0: جی
1: لکه دا چرگان چی کنه نو سره دا ماخام نا زر والی چی دے گلا خو خپل غزه تا زال ورسی یا بستر کی پٹی کی او دیشی کنه
0: آو جی
1: صحیح دا نو مقصد داری سره دا چرگان و شانتی کار ندے پکار
0: جی جی
1: صحیح دا
0: آو جی
1: ٹک دا مقصد دا دے چی لگ ماسپتن مانز پسی دی روٹی خوری آلو دی ماسپتن مانز نا مخ کی نو خوری
0: جی
1: نو ماسپتن مانز پسی کبیا ٹیم ور سره وی دی
0: جی جی
1: اخو بر د ډیر نو ورزی
0: او جی
1: نو تلاوت دیو کی تلاوت پسی دی بیا روټی یو خدی
0: جی جی
1: نو ان شاء الله رحمان کله چې سړی قران کریم لولي یو خدا د چې د فضل چې کوم ذهن اخو دی خو ګرځي را ګرځي دا غینه سړی پچی
0: جی
1: صحیح ده
0: او جی
1: ته ما خبره دادا چې کومه لاله تیری گی
0: او جی
1: صحیح ده نو په هغه منه کلام الله لسته کیږي یقین وکا دخ کیوم شفا ده
0: بالکل
1: صحیح ده
0: جی
1: خدا بد مرغ منگا سبا نن سبا منگا موبایل راغل لے
0: جی
1: نو هغه موبایل چې ده منگ د قران کریم د تلاوت نه چې ده نو هغه وستلو
0: جی جی
1: صحیح ده
0: جی
1: شیطان منگ ته بار بار وی چې جی ته پاسا فیس بک وګورا بل اپ وګورا بل اپ وګورا واتس اپ وګورا
0: جی جی
1: داوکا کنه
0: او جی
1: نو دا شیزونه مقصد دا دی چې سړی چې دین واغه د کار نه وباسي
0: جی
1: اصل کې کوم عبادت چې دین واغه عبادتونه سړی ډیر لري
0: جی
1: نو ګوره چې د قران کریم تلاوت ته شمره کوي نو دغه کوم لاله چې تیریږي
0: جی
1: یقین کوي جی چې په دغه کې الله سبحانه و تعالی ډیر لوی غټه شفای خدا
0: جی
1: خو کې څوک پی پوي
0: جی
1: دویم نمبر خبره دا ده چې ذهن چې دین واغه د فضل سوچونو نه فضل د اخوا دی خوا کس قطارونه چې دین واغه اوږي او خالص د کلام الله منه چې دین واغه مرکز شي نو په دغه کې هم ډیر لوی غټ لوی کمال دی
0: جی
1: صحیح ده
0: جی
1: نو زه خپل د خور ته دا وایم چې لکه با د قران کریم تلاوت شروع کا د مقام روټی لیټ خورا نو چې تا ته لوګه لګی نو پستا بیا لګ روټی خورا ډیر اړو مخره
0: ډیر مخره
1: او ډیر مخره
0: جی
1: ان شاء الله بیا به روټی هضمي
0: جی جی ماشاء اللہ ډیر چې کومه تفصیلا جواب درکړه امید ده چې چا هم دا میسج کړه غو به ورېدلې او چې کومه کیم صاحب خبره وکړه غیبه باندې به عمل کوي دا یو بل میسج راغل دی کیم صاحب چې کوم شاته ایسا دا راغل دا مخکې نه ایسا ما په خل دینه به مخکې کال واخلو په موبایل کال راغو نو میسج به بیت اوس سره چې کومه دا شیر کو جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی څه خبره کې او د کم جنہ خنزلا د لونی کلی نه حکیم صاحب پروگرام چر سره ناس ته چه پښتنه بکې جی ریډیو بند کا کنه ریڈیو بند کا پیما سر خبر ہو کا تا تا دے ہم سلامی جی چھ پوچھتو نہ بکیا
3: کیم سلام
0: ہاں بس سلام تو ریکال کر دے کا چھ پوچھتو نہ بکاوے پلار دے پسکوٹر زخمی شوا دا اچھا ہاں ہاں کم جی بان نہ ٹکا جی کم جا شے خوش دی لا سنا کم جی بان گونڈ ہے خوش دو زخم جوڑ سوا دا گند کئی کل دا موٹر سائیکل نہ غرض دلا دا لاس یو لاس ورځی کاږي ګونډه چې کومه ده زخم کوي پیپ کوي ګن کوي ها
3: جی جی
0: بس ته پروگرام را سره اور حکیم سے جواب در کوي جی سیدا
3: عبدالحدی ته سلام ورکوا نه تم
0: چرنګا
3: عبدالحدی ته سلام ورکوا نه تم
0: ورکوله نه سی اوس خو دې سلام ورکړه اوکے ٹھیک تھا جی ہاں جی حکیم سے دا یو چکم ورور دا معشوم و چکم دا وہی ورور میں نہ والد سے میں موٹر سائیکل نہ غرض دل اور چکم دا گونڈا زخمی کھڑے وا آغا گونڈا دس ورځې مخکې چې ایکسیډنٹ کړی دی نو گونډې زخم پیپ کړی دی او چې کومه د ډېر ډاکټرانو باندې مو ګرځولو خو سو داسې هغه ملاو نه دی تر اوسه پورې نو دی به چې کومه دا تاسو څه جواب ورکول غواړي جی
1: بس جواب خود دې بد شکار به وکي
0: جی جی
1: اسانه خبره ده کنه
0: جی
1: چې کومه گونډا زخمی شوې ده نو هغه گونډا کورې راوخلی کورې
0: کورې
1: دلته تاسو ورته څه وایې
0: کورې خو به زه ول خپل معلومم چې کورې ته
1: موږ څه وایې هلته ورته وایې کورې ورته وایې د دې علاقې خلقې
0: پیږي هغه سره پنسارم سره ملګری
1: زیړ لرګي چې کوم
0: زیړ لرګي چې
1: او
0: کور کمن د
1: ملاوي کی کور کمن خو هم خده
0: جی
1: لیکن کورې لګ زیات خده
0: کورې
1: او
0: اکی ما هغه به پیژنې دا دواخانه والا
1: او پیژنې
0: جی
1: دا کورې چې کوم دې غره واخلي او په زخم چې جوړ شوی دی په دغه زخم باندې هغه کپڑا چې کوم ده هغه لمده کی تیلو کی لمده کی او بیا دغه کپڑا راوخلی له پاسه پی اوتړي ان شاء الله الرحمن نہ ہلا سروجو کی دا زخم چ دین لگا براتل شروع شی
0: پمن
1: شی
0: جی جی
1: او ان شاء اللہ اللہ بدی حقیقت
0: جی جی
1: او
0: جی بالکل حکیم صاحب یو غ میسج چ کم رغل دے میسج اخر نہیں سر رغل دے وای ما سر درد لاکیم ٹوٹکے سر بالکل ٹھیک شو دا خلی لکل رغل دی دین مخ کی چ کم لکل کڑ دی پتن لگی چ دا میسج چا کڑ دے او چې کم جنې کړي دا معلوماتوم نشته لکان نیمه یې سره غلې ده د میسج وای چې کم حکیم صاحب ټوټکار ته شولې و نو غې سره ما سات در چې کوم دا ټیک شو
1: عمر داود صاحب زو ټوټکا مار نیم چې خو ته ټوټکی خې زو نسخه ورکو
0: نسخه ورکې
1: او نسخه هغه نسخه ده
0: جی
1: صحیح ده
0: جی
1: چې کوم بارها بارها مونږ استعمال کړی
0: جی
1: او د استعمال په نتیجه کې د هغه رېزلټ راغلی
0: جی
1: صحیح ده کنه
0: جی جی
1: نو ټول نو مخ کی دا میسج چا کړل دی مقصد دا دی چې دا
0: ټوټکا لفظ به ختم دی
1: او دی با
0: جی
1: نو اول نمبر خبره خدا دا چې حکیم دی نه وای حکیم سیب دی
0: حکیم سیب دی وای
1: او جی دیم نمبر خبره دا چې ټوټکی مو آیا
0: جی
1: نسخه وایا
0: نسخه وایا
1: صحیح ده
0: جی
1: نو بالکل جی ستاسو یو جهان مننه چې الله پاک ور سره خکړلې او شکر و باسا او دغه صدقه چې دین واغه هم ورکا
0: جی جی
1: صحیح ده
0: جی
1: چرته غیر د پیش کی بغریب وی هغه غریب ته یو صدقه و باسا او
0: دغه
1: ورکا
0: جی
1: صحیح ده
0: جی
1: واغه الله پاک با بیا به د مرز در باندې نه راوړي
0: جی ډیر مهرباني حکیم صاحب جی مینوالو تاسو هم کچیر حکیم صاحب نه چې پښتنه کول غوړو چې تاسو کول غوړو نه بالکل دې پر به تاسو کال کو حکیم صاحب ته 0319 55 23 404 0319 55 23 404 باندې بالکل تاسو کال کو دین علاوه موږ چې کوم د سټوډیو نمبر د 0963 511 488 باندې هم تاسو کال کولای سو حکیم صاحب نه کچې پوښتنه کوو چې معلومات کې خپل غواړو نو بالکل هغه تاسو د هغه لپاره کال وکړو دین علاوه بالکل ګرانو مینوالو چرنګ چې تاسو ته پته نن منګل وو او سبا بود ورځ ده نو بالکل هر بود په ورځ حکیم صاحب پخپل دواخانه چې الشفا دواخانه چې فری کیمپ وی فری کیمپ نه دا مراد وی چې کم دی حکیم صاحب فیس وی تاسو چې کم چیک اپ فیس وی نو کرمه په عام ورځو چې تاسو نه اخیستل اسی نو بالکل هغه فیس بود پر ورځ بالکل تاسو ته معافي حکیم صاحب فیس تاسو نه نه اخلي دین علاوه بود پر ورځ چې کم هم مریضان راځي او کومه دوايي اخلي د دواخانه نه نو هغه دوایی چې هم حکیم صاحب سپیشل تاسو سره رعایت کوي او چې کومه ده گنجایش کوي نو بالکل تاسو دې فائدې نه چې کوم د موقع نه به فائدہ اخلو او دې لپاره به تاسو را تک او الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته چیرته چې حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الدا صاحب بالکل سبا به هم نور ورځو غوندې سهار 8 بجې نه واخله مازدیګر 4 بجې پورې بالکل په خپلې دواخانې چې موجود وي نو بالکل تاسو راتګ کولی سول شفا دواخانې ته ګورو چې موږ سره د کال پلی کې بل چوک ته جی او د کم جنا جی. السلام علیکم.
4: ہلو
1: ریڈیو بند کا.
0: ریڈیو بند کا جی پہ مجھ سر خبر ہے جی. وعلیکم السلام جی. ریڈیو بند کا پہ مجھ سر خبر ہے جی.
4: ہاں
0: جی ارور چو خبر ہے کیا جی وہ کم جی نا.
4: ہاں
0: جی حکیم سے پروگرام چر سر ناستہ حکیم سے نمچو تھا پوس پوچھنا لارو ہر وقت روزگار چی جی جی اچھا مزیرا نہ کہ تیار ہے سعید ہے بس تھا حکیم صاحب تھا پوچھتا نہ رہا سے آپ ریڈیو اور حکیم صاحب جواب در کہیے سعید
4: ہے
0: جی جی ڈیر مہربانی حکیم صاحب دا اور پٹھان کوٹ نہ کال کھڑے ہو وای چې درې سلور مېشتو نه ما چې کوم غوګونه دی هغه شنګ شنګه کوي او درې مېشتو نه چې کوم دا زه مختلف ډاکټرانو ته لاړم مختلف جهانو باندې مې چې کوم د علاجونه چې کپونه ټیسټونه وکړل خو څه ریزلټ یې فائدہ یې ملاو نه شو جی جی جی
1: عمر داود صاحب د تا دوا خانه اډرس خو یې
0: دوا خانه خو بالکل
1: جی جی شوال مارکیټ
0: جی شوال مارکیٹ الشفا دوا خانہ
1: ٹریفک پوائنٹ
0: شوال مارکیٹ ٹانک جی بالکل سبا چکم
1: جی
0: جی جی
1: ان شاء اللہ دوا بور کو ورتا
0: جی
1: سیدا
0: جی
1: دوا بہم ور کو دعا بور تو ہم کو
0: جی جی بالکل
1: ان شاء اللہ اللہ بھائی خکی ہاں
0: جی بالکل سبا چرنگ تاستما ویلا چلکا فری کیمپ بھی نو بالکل فری کیمپ نہ فائدے خسرو دے پارا بالکل سبا تاسو رتک ولا سو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تھا چیر تھا چی حکیم سے با یعنی حکیم مولا نور الدا سے با بالکل سہار 8 بجے نواخلا ماس دیگر 4 بجے پورے بالکل موجود ہی پخل دواخانے چی فری کیمپ پہ نو بالکل تاسو کچو کم دا سے حکیم صاحب نہ چیک اپ علاج کول غوڑ نو غیر پارا بالکل تاسو را تک الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تھا دا شوال مارکیٹ چی دا بالکل دے ٹرپک پینٹ تنیز دو مارکیٹ تا شوال مارکیٹ پنام بانے نو آلتا چکل تارا سورائے سو نو آلتا دے حکیم سیب دوا خانہ دا الشفا دوا خانہ نو الشفا دوا خانے تا بالکل چتا سورائے سو نو بالکل حکیم سیب نا خپل چیک اپ خپل علاج ترلا سکو جی حکیم سیب چکم مجا ٹاپک شروع آگا چکم مجا دا سا علامات چکم دی دے بواسیرو کاغا تاسو چکپ دے بواسیر چکم بیماری دا دا دے غٹ غٹ چکم علامات تیا غا کم کی دلش چکم اچھا تا پتا ولگی چلکا ماتا
1: اصل کی عمر داود سے با
0: جی.
1: علاماتو کی کمچے سپٹمز کمشی تولے کی گی
0: جی جی جی
1: علامات
0: داو جی
1: نو دیکھی غٹ علامات دا دے چی پخانی سر بینا رات لن
0: جی بینا رات لن
1: غټ او دسماتی په ځای باندې چې ده نو درد یا جلن یا خارخ
0: جی جی
1: دا بھی
0: او جی
1: دا اغه نه علاوه سوجن یا ګلټۍ چې کوم دی مسی چې کوم شي ته ویل کی
0: کنه جی
1: هغه محسوسې دلل او غټ او دسماتی یا کوم دا قضا حاجت چې ده دا کول په وخت کې انسان ته تکلیف
0: شي جی
1: نو دا د دې غټ علامات
0: جی
1: دارنگی خطرناک علامات چی دی کم آغا دیر زیاد بین رات لن
0: جی
1: یا شدیر درد رات لن چایی دا
0: جی
1: یا مقصد داده چی تورا یا گهرا
0: جی
1: وین چی کم ای
0: دا
1: دا دی بیماری قط علامات چی دین آغا محسوس دیش
0: جی
1: دا دی نیلاوه قبض دا قبض سر سر پا گیڑا کی بوج پیدا کے دلل
0: جی
1: پانڈو کے درد کے دلل
0: جی
1: سر کے درد کے دلل
0: جی جی
1: داغے نے علاوہ پمیزاج کی دندا چلچلا پن رات لل
0: جی
1: صحیح دا او دا رنگی مقصد دا دے چی دا گیس او ٹربل پا وجود کی زیاد نزیاد محسوس دل چکن دی دا وی نو دا بنیادی طور بانی غٹ علامات دا خدی
0: جی جی بالکل کیم سیب امید دا چی چورم اور دن کی دے وقت پروگرام اور نو بالکل دو تبا چی کم دے بواسیرو تا علامات بیان کرد چی یعنی کم کم چی کم علامات دی دے بواسیرو بیماری چی کم تا موږ اوریدونکو ته ورسول چې دا د علامات وي نو بالکل دا د بواسیر بیماری کې دی شي. دین علاوه بواسیر چې کم وجوهات دي یعنی کم وجونه چې کومه ده یو انسان ته لګي نو بالکل چې کومه ده بواسیرو بیماری کته تاسو موږ سره دا وجوهات بیان کو چې کمې کمې هغه غټې غټې وجې دي چې لکه بواسیر بیماری یو کس ته یا یو ورور یو خور ته یا کم انسان ته لګي نو دی بواسیر بیماری غټ غټ چې کوم علامات وجوهات دي هغه کم کېدلې شي جی.
1: مداوت صاحب بواسیر وجوهات چې کوم دي یو خدای دا چې ناشته
0: جی
1: پزې سړې ناشته یو کار روزګار نه کوي یو
0: جی
1: بس ته ناشته کار ډیر وی
0: کنه هر وخت ناشته
1: هر وخت کې ناشته
0: جی.
1: دویم نمبر وجوهات چې کوم دي هغه دایمي قبض دي
0: چې قبض وی انسان
1: کنستټیوشن چې کوي ته کیږي هغه شي
0: جی
1: صحیح ده
0: هاو جی.
1: دریم نمبر ترسکونی غذاگانی
0: ترسکونی غذاگان
1: یعنی داسې غذاگانی چې هغه قبض پیدا کوونکی غذاگانی وي
0: جی جی
1: صحیح ده
0: هاو جی.
1: او د بادي شیزونو کثرت استعمال
0: جی
1: صحیح ده
0: هاو جی.
1: نو دا د دې بنیادی تور باندې غټ علامات دي وجوهات دي
0: جی.
1: هغې نه علاوه موټاپا چې ده کومه صحیح ده
0: جی.
1: او یا زیات جسمانی مشقت کول
0: جی
1: داسې وزن چې هغه درنی په کار چې دومره غټ وزن اوچت کی هغه وزن اوچت
0: جی جی
1: صحیح ده نو هغه سره مقصد دا دی چې دا قسم بیماریانی چې دین واقع راځي
0: جی جی جی بالکل حکیم صاحب امید ده چې موږ اوریدونکو به اوریدلی. دین علاوه حکیم صاحب که یو انسان وای چې زه د بواسیرو بیماری نه چې کومه ده بچ پاتې شم ماته دا بیماری نه ولګي نو هغه پاره داسې ګریلو لکه څه علاج کوه هغه کول پکار دي چې لکه هغه ګریلو کمې داسې ټوټکې دي چې هغه استعمال کړي په کور کې چې هغه دې بیماری نه خدای پاک بچ وساتي.
1: عمر داود صاحب ټولو نه خو اوله خبره دا ده چې الله سبحانه وتعالى جی. دا انسان چې پیدا کړ دی
0: جی جی
1: د کیدن د مختلف قسم اخلاق پیدا کړ
0: جی
1: صحیح ده او دا یو خل چې دی نو هغه د بل بالکل اپوزیت دی
0: جی.
1: کوم خل چې زیات شي او هغه نه علاوه هغه نور خلتونه کمزوري شي نو دغه خل چې کوم شی پیدا کوي کوم خوراک کوم پروډکشن چې دغه خل کوي نو هغه نه زهر جوړیږي
0: جی.
1: نو په جسم انسانی کې سودا دا سفرا دا بلغم دی وینه ده دا سلور غلط خلتونه دي
0: جی.
1: نو سوداوی خلت چې دې کوم دې چې کوم پروډکشن پیدا کوي سودا کله چې په دغه سودا کې د ننه زهر پیدا شي
0: جی
1: صحیح ده
0: جی.
1: او دغه سودا چې دا دغه زهر شي نو د هغې په نتیجه کې بواسیر چکن دی نو هغه کې
0: جی
1: صحیح ده جی بنیادی خبره ده اوس موږ له داسې غذاګانې پکار دي چې هغه د دې سودا د خلط نه علاوه نور هم اخلاطو ته موږ طاقت ورکو
0: جی
1: صحیح ده
0: جی.
1: نو دا سودا چې د بنیادی طور باندې خوشک مزاج ده
0: جی جی
1: صحیح ده او سفرا چې کومه ده د ګرم مزاج ده
0: جی.
1: نو دې کې موږ له پکار ده دي چې د خوشک غذاګانو سره سره منګا دسی کارو کو چې ګرم غذاګانې چې دین او هغه هم
0: جی
1: صحیح ده جی. په ګرم غذاګانو کې سبتا ته دا خیم لګر بزی غوخه شو
0: جی.
1: دا رنګ د ملخوز ساک شو ملخوز خو پی جنې
0: جی جی
1: دلته ورته خلک هم ملخوز
0: ملخوز وای جی
1: د ملخوز ساک شو د غرنګي د مسورو دال شو
0: جی
1: صحیح ده وخت نا وخت دا هته دی استعمال چې دی هغه په کورونو کې یقیني کول پکار دي
0: جی
1: صحیح ده
0: جی.
1: یوازې په الو باندې مقصد دا دی چې ایمان نه دی راوړل پکار صحیح ده که زمونږ د ټانک خلک چې دی اکثر دو صفا یقین وکړي چې په الو باندې ایمان نه راوړل دی هغه میراوس به وکړله هغه
5: سمخ کی دغه به ویل الله دی وبخي اوس پړ دی نو هغه به وی چې مونږ په ټیپورو کې خوروا وکړه مونږ سره الو ماما وفا وکړه صحیح ده کنه نو مقصد خبرې دا دی چې یوازې مقصد په الو باندې چې کوم دی کنه اکتفا نه ده پکار
0: صحیح
5: ده سره د مسور دال هم پکار دی وخت نا وخت ورسره شین مرچکی هم پکار دی
0: د
5: میتی ساگ ورسره هم پکار دی صحیح ده که د چاوس کیږي کنه نو بیزی غوښه استعمال چې دی نو هغه هم خدای یوازې فارمی چرګ تا مقصد دا دی چې سر نری تڑل پکار صحیح ده نو چونکی دا سوداوی مزاج دی دا سفراوی مزاج دی البته که چرته وطنی چرکم میلاو شی کنه نو دا بخی یو کوم خلق چې ښکار کوي صحیح ده دا وړی مرغی مرغی که چرته ملاس لی راشی کنه نو پخپل دی اومه اخری خیر دی پمنگ دی اومه اخری
0: صحیح هم
5: بده بنی لگا صحیح ده نو خپل غذا منی دا سه احتیاط کول دا سه غذاگانی استعمال نہ کول چې باغی کې سودایي خل چکم دین او هغه زیات پیدا کیږي
0: جی
5: دا غینه علاوه کدو شو بندای شوې ټینډې شوې صحیح ده
0: جی
5: د دې کثرت استعمال پکار دی
0: جی
5: صحیح ده چې دا ترسخون غذاګانې مونږ یو ورځې وخورو صحیح ده نو یو ټیم چې دا مونږ وخورې نو بل ټیم مونږ سبزی
0: جی
5: کار پکار دی
0: او
5: په سبزی کې کریلا نه
0: کریلا نه
5: صحیح ده
0: جی جی
5: او دا رنگی کچا پیاز نا
0: جی جی
5: صحیح دا او دا رنگی بینگن نا دا سینے گنی چی یارا محض منگا سبزی نو سبزی کی دا سی سبزی نو مشتے چی دا غی مزاج چی دینو اگر سوداوی دی نو اگر سوداوی مزاج والا غزاگانی منگل خوراک نی دے پکار
0: جی جی
5: بلکی یا بلغمی مزاج والا غزاگانی خوراک پکار دے یا مقصد دا دے چی سفراوی مزاج والا غزاگانو خوراک پکار دے او کدا غذاګانی نی نو بیا کم سے کم منگا دا ادرکو یا دا سونفو چه دی پسی دا استعمال چکن دین واقع یقینی کول پکار دی چی اور پسی منگا مثال طور منی خسمونی ادرک رو آخلو صحیح دا بوتے واچو خیو خوٹ کو پر سرا خسمون تی چینی واچو یا بولا واچو صحیح دا جی یقینو که دیر بہتری نکاوتی نراجی جی عمر داود صاحب چه تسکلی دیده کنا نا
0: حکیم صاحب نا دا برا بنده
5: ادرک روا چینی یا بورا یا گوڑا چی دن واغا شامل کئی
0: جی
5: نو بیای را کوز کئی خیر دی کد چاند نای چاند وای خوڑی را خدا کنی چاند وای ستا خپلا خو خدا خپلا مطلب داری چاند شی
0: جی
5: او بیا چیز کی یقینو کئی جی چی دیر غٹ خوند ورشی دی جی
0: جی حکیم سی دا یو کالر پا واخلی جی گورو چی چورت جی و دا کمیل آجی جی. اسلام علیکم ہلو
6: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی اور چو خبر ہے کیا جی ہو کم جی نا
6: جی مراد خبر ہے کہ وہ دمانان کوٹ نا وہ کہتے ہیں پاس کا لیکن کل تو دو ہفتے
0: سے الحمدللہ تاسو شو جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے شکر دا
6: اچھا تو دا پسترا میں دا والا کہ تو سے خلا چھدر خوجی دا دپ لگا ہو جی او بل مدد کو نا وہ کلا چھ یارا دا درمی رہو نا دو مثال دا سے کٹڑ دا ہوشا کہ استعمال ہے کہ درمی اثر نہ کہیں کرے
0: ہاں جی بس ٹھیک تھا ان شاء اللہ داسی ٹوٹکا حکیم سے بس خپل پوښتنه ورنه کوم تاسو ته به هم در وشه تاسو پروگرام سره او سعید جی ماشاء الله حکیم سے جی دا موږ ورورو وای ماشاء الله تاسو په خپل کې خبره کوله کا ډیره مزه کوي ډیر خوند کوي موږ غوږ ورته نیولای دین علاوه دا وای چې لکه ګرمي موسم را روان دی دا سه وای ټوټکا دی حکیم سے برته وخی چد پخپل ایس
5: پخپل آسان ټوټکا دا او آسان علاج دی
0: جی جی
5: یو شپګات شیشې دي ځان لره واخلي
0: شیشې هغه خستي نو شیشو ته خو راخنی نه اسکه
5: باقی مقصد دادے چی کدے بار گرمی کی گرجی کنا صحیح دا گرمی بدل کی گی دا فطری عمل لے دا بروکاوا نا او یو طریقہ بہ ورتا بل او ما او خیر کدا کی توان نہ لری کنا
7: جی جی
5: دا کی وس نہ لری روٹی دی پری دی یقینو کہ جی کدے اگر بو دا بل اثر او
7: جی
5: دے دی یو وقت روٹی پری دی
7: جی
5: صحیح دا روٹی دی مخری
7: ہاں یو وقت
5: یقینو کہ جی
7: یو وقت پری دی
5: کہ مثال زیادہ گرمی چی دا خو پ گرمی کی وی کنا شپ خو بیا مقصد دا دے چ بار سلائی تا کٹ رو باسا مچردانی واچو یقینو کڑی زبردست سلائی چلی
7: جی صحیح دا بالکل
5: کہ مثال طور منی دے دسی نغوی اندر گرمی ڈی رکھے گی نو بس دے دے ٹیم روٹائی پری دی او بیا دی خپل حالت پوری ان شاء اللہ دا تب بیا گرمی ڈیر حدا پوری چی دے نو گرمی
7: گرمی نہ
5: لگی دا منی
7: لکا گرمی موسم کے روٹائی ڈیر کھوڑل نہیں پکا
5: او جی بالکل بالکل
7: نو بالکل چھ ہلے گرمی یو تہ پڈا کا کھیٹا بنے سما روٹائی اخری مزیدار
5: او نو بیا خو بتا لا خام گرمی
7: کی بیا گرمی در تہ کی گی تہ کی جے او بابا بار بات سے نو بالکل امید دا چکم مجا ورور چکم ٹوٹکے پوچھتنا اکڑے ودے گرمی کمول دے پارا نو بالکل چکم حکیم سے خبر دا
5: بیا وے ما چیز ٹوٹکا مار نیم ز حکیم او نسخہ خیم
7: اچھا نسخہ بس جان نہ نہ لک دا خطا گرلو یو ٹوٹکا ورتا خود لک
5: نہ نسخہ دا
7: نسخہ خدا دا لک نسخہ خدا سی لک چ پخلے خرے کنا
5: نہ یو نسخہ دسی یو مے چیز اس لک مثال طور منے تا تا یہ نسخہ درکڑلا صحیح دا کنا
7: جی
5: نو اگر نسخہ تو وظیفہ ہو کی صحیح دا کنا یا مقصد دا دے چی لگایو کی دے لار سے کال
7: یو کالر بواخلو جی گورو چی چوک دے جی دا کم جنا جی السلام علیکم
8: السلام علیکم
7: وعلیکم السلام جی ورور چو خبر کی جی دا کم جنا گل زمان سے پروگرام چار کلے درتا وای جی شیو بچپن لاس متری جی دوڑا لاسا کیو لاسا معمولی تب ترا اٹکائی چور ٹیم نے کہی بچپن نا
5: تقریباً
7: اچھا اچھا داسی چیز کسا ساڑی بند رائے سی بیلا سنہ تری جی زڑے تری جی تاوال خدا سے وچ پوچا تری جی ہاں حکیم نا پوچھتنا در تکو جی دیر مربانی جی حکیم سیب داوائی چی تیرہ سال نامی دا چکم لا سنہ دی دا می تری جی چکم انتر تراٹ کئی
5: برداود سیب بات ہے کیسر آیا
7: داشت
5: وگر یو مرگر یو آگا
7: یو کالر بس میں بل واخلو
5: چاہیے جی واخلو
7: بیک انٹرپشن معاف السلام علیکم
8: وعلیکم
7: وعلیکم السلام جی اور چھو خبر ہے کیا جی ودا کم جی نا کم جی نا خبر ہے کیا جی ٹاک نا خبر ہے کیا ماشاءاللہ حکیم سے برس رناس تا پروگرام چیکن سے نو مچھ پوچھتا نا کول غاڑے زنانا دا ملائے خوشی جی اچھا چور ٹیم نا خوشی جی چیرے درون چشا خستی ہو کدا سی عمر چمرا تھا پینتالیس پچاس سال دا ملائے خوشی جی
5: جی
7: ہاں ٹھیک تھا حکیم صاحب جواب اور حکیم صاحب جواب در کئی جی سائی دا اوکے جی دا وای چھ 40 45 سال زنانا دا
5: ملا سر دا مور
7: جی دوا خانے تا سبا بالکل فری کیمپ تا جی
5: سیدا
7: جی
5: امین وجه معلوم
7: کو جی جی
5: سدا وجه نا ملا چ دین وغا خوگی
7: جی جی
5: تا بہت دوا ور کو انشاء اللہ بھائی خکی
7: جی
5: دوما خبر میں کولا دا لاست تری دل والا گنا
7: جی جی
5: نو د سې کارو شو چې زمونږ یو مرګره و تبلیغ لچرته لاړ کنه
7: جی
5: چې تبلیغ لاړ نو تبلیغ یانو حضرت وغلا ما خام ټیم کې ولا فضل اعمال ورک کنه چیرته ته مونږ ته
7: فضل اعمال تر
5: چې کوم دینو تا تیر کا مونږ ته شو حدیث ته تیر کا
7: جی جی
5: او دا غي فضایل او دا چې دین وغه بیان کا
7: هغه
5: غریب د شي چرته مخ کې د چا مخ کې خبرې نه وکړي د شي هغه منی هغه دلته راحت چې کوم دی او غبراحت چې دین وغه راغی کنه
7: جی جی
5: خیر بهر حال هغه د شي کار وکړي د الله شي رواغست نو دا شي
7: ایمال
5: ور سره مغه در ایمال لاندې کلاس کنه
7: جی جی
5: او بیا ونه سن وغه در ایمال و ماړه کې د لګه د منی هغه پریشر راغی
7: پریشر پنه
5: صحیح ده
7: جی
5: بیا د فضل اعمال هغه پانی دا شي ونه سره کنه نو هغه رپی پی ډیر و لګی د هغه پانی بیا کتن را وېستره
7: جی
5: صحیح ده کله
7: جی
5: نو خیر بهر حال کله نا کله د شي ومه
7: جی جی
5: جی جی نو چرته د منی خو ما د ته ذکر د ته پوښ مې کو چې یاره ته خو چرته ډری جی ہونا
7: ډری جی ہونا
5: صحیح ده کله
7: خلکو مخ کې لا چانا دا چا
5: بهر حال دا یو مرز دی دا انسان منی راځي
7: جی
5: د ته تلا هټ چکو دی او کوم را پیچ دی کوم ته دی ته په طبي اصطلاح کې لزر وای کنه
7: جی
5: لزر نو دغه چې دی نو هغه راځي او ان شاء الله د قابل علاج مرز دی ان شاء الله دوا به ورته ورکړو چې دوا خانې ته راشي
7: جی
5: صحیح ده ان شاء الله الله پاک ورته شفای کامل عاجل مستمر چې دا هغه نصیب کړي
7: یو کلر با حکیم صاحب واخلو لا ټیم ستر سره ما په خیال دا ډراپ هم شو نو بالکل حکیم صاحب مشره دی پروگرام 6 منټ ټیم پات دی نو بالکل د 6 منټ کې بدا کو چلکه مجره چورم اردن کی دی امید بچے دین اول بھائی کالر بار بار کوشش کی جی السلام علیکم ہیلو
9: ہیلو
7: السلام علیکم جی
9: وعلیکم السلام
7: ہاں جی اور چو خبر ہے کیا جی ہو دکم جی نا
9: ہاں
7: جی کم سے پرسرا ناستا چت پوس پوچھتا بلا رہے جی جی جی
9: ہیلو
7: جی جی آواز راجی
5: آواز راجی خبر ہے کوا
9: ملال شہر سے خراب ہو شور کنا
7: جی جی
9: پتہ ورا دا وہ کہ کمپلیٹ کل سے اگر علاج ممکن دے کا ممکن ہے نہ چھ کوئی ڈپریشن کی جی جی سم نہ بس دیا آواز آ رہا ہے کہ جی جی اگر ادھر علاج تو وہی سر ممکن دے تو پریشر سے رسٹ سے رب زیادہ رشک رشنی ہوتی
7: جی جی بالکل بس تب جواب اور حکیم سے جواب درکئی جی صحیح
9: تھا
7: السلام علیکم جا حکیم سے بوائی چلکا دے علاج دے اپریشن نہ بغیر ممکن دے
5: جی ډیر خسته سوال چ دے
7: جی
5: چت ک دے منگا اپریشیٹ کو
7: جی جی
5: صحیح
7: تھا
5: اصل کی رو بنیادی خبر دے کہ دادا چی دا مسئلہ چ کو مدا دا اندرونی مسئلہ
7: جی
5: چیدہ او اپریشن سره صرف اور صرف هغه بار چې کومه مسی شي وی هغه مسی چې دین هغه کټ کی
7: جی
5: چیدہ او تر څو پوری چې اندرونی علاج معالجه نوي شي نو هغه بیا چې دین مخه ته کیږي او بیا هغه غټي کی لکه څنګه چې نوکان ته کټ کوي
7: جی جی
5: چیدہ تر څو پوری چې د دې هغه اندرونی مسله ته نه ختم کړي نو اپریشن د دې حل نه دی نه دی نه دی نه دی
7: جی
5: چیدہ کنه جی او باقی پاتې دا شولا چې زمونږ خلک چې دی هغه پرهیز نه کوي نو تر څو پوری چې تا پرهیز نه کړي اته د وی ټیم ټیم اغستې نه اته خوړلې نه نه تن نه کوي صحیح ده کنه نو د دې علاج بالکل شته خو چون کې د دې علاج لکشن طویل دی حوالت جوړ کوي صحیح ده ولې دا یو دم ناراضي ان یو دم زی صحیح ده اپ منګه خلکو بیړی منګه خلکو تادی اپ منګه خلکو تلواری صحیح ده منګه وی چیر نن می دوینه د خوړ د جسار لزه خشینی دا داسې د ګپو کار نه دی ها
7: جی ډیره مهرباني حکیم صاحب پروگرام د یو دوه منټ مو سره ټیم پاته ده اگرانو اوردن کو تاسو پروگرام اور د خبرې ملغلره د پروگرام چې مو سره تاونه سیل د دل شفا د وخانه شوال مارکیټ ټانګ چې چیرته حکیم صاحب روزانه 8 بجې نه واخله ما زیګر 4 بجې پر خپل دواخانه چې موجود دي د مریضانو چک اپ کوي علاج کوي نو بالکل سبا به چې کمل شفا د وخانه د پاغې چې با فری کیمپ وي فری کیمپ نه دا مراد ده چې کم د حکیم صاحب فیس وي بالکل آ به تاسو نه نسی اخیستلی تاسو ته به معافي او دې نه علاوه حکیم صاحب وایي چې لکه کمې دوایانې به ورکوو کم مریضانو ته نو هغې چې به هم زه مریضانو سره اسپیشل چې کومه ده کنسیشن کوم هغې سره به هغو ته به چې په هغې چې هم موږ چې کومه ده رعایت به ورسره کوو نو بالکل تاسو به سبا که څوک هم د حکیم خوا ته راته غواړي الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته نو بالکل سبا به په الشفا دواخانه چې پری کیمپ وي او حکیم صاحب به بالکل په خپلې دواخانه چې اټ نه واخله مازدیګر چار بجې پورې موجود وي نو بالکل تاسو که چیرې داسې امراض سره مخ یو چې تاسو مثلا مختلفو ډاکټرانو مختلفو جایانو ته تللي ګرځېدلي یو کړېدلي یو خو علاجونه مو نه ایسوي نو بالکل تاسو به راتګ کوو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته او حکیم صاحب په اخره کې پتلو تلو کې به یو داسې شارټ غونې پیغام به ورکړي ولې چې ټایم بالکل موږ سره سرته رسېدلی دی جی موږ اوریدونکو ته
5: بس عمر داود صاحب شارټ پیغام خو دا دی چې زمونږ فری کیمپ دی
7: جی
5: نو زمونږ چې څومره سامعین دي او چاته څه مسئله وي
7: جی
5: نو باقاعده سره خو راتللی شي او د فری کیمپ نه چې دی نو هغه خپله فایده حاصلولی شي
7: جی
5: نو باید چې سهار وخت نه راشي چې ګرمۍ نه مخکې
7: مخکې جی
5: صحیح ده چې ځکه بیا وروسته رش جوړېږي نو چې څومره زر کېدای شي نو دا خلق دې راشي سر او چا څه مسله وي نو خکۍ به یې زما رب ته وایي به زه ورکوم استعمالی به یې دو صحیح ده پرهیز به هم دو کوي صحیح ده نو دوی به ورته ورکړو انشاءالله الله پاک به ورته شفا کامله عاجله مستمره چې ده هغه نصیب کړي یوازې په دوی باندې هم کار نه کېږي یوازې په پرهیز هم کار نه کېږي
10: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
11: Aapka apna radio. Radio Aman 88.4 Network.
12: Chahaton ke rang. Aman ke sang. अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क
13: क्या आप बालों के गिरने खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं अब फिक्र छोड़ दें क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए बालों को दे कुदरती चमक और नरमी खुश्की और हेयर फॉल में मददगार डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत घने और सेहतमंद बाल अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है तो पता याद रखिए हमजा जनरल स्टोर

دسترګو لاندې تورې هلکی او په تیر وختونو کې د دانو چاپ داغونه پاتې شوی د مخ صفایي او د وایډنګ لپاره تاسو استعمالولی شئ پرمننت بیوټي کریم. السلام علیکم ګرانو کتونکو, تاسو چې زما لاسو کې کم فیس واش کورئ دا عام فیس واش نه بلکې پرمننت رائس فیس واش, پرمننت ملکی فیس واش, کم چې گلوٹا وائٹ فیس واش دے 5-in-1 فارمولا دا دس پا فرس ٹائم بانی پختونخوا کے دا سکرب بیس را تیار شوی پرمننت رائس فیس واش کم چې دمخ وائٹنگ کے دمخ پا گنجی کی دمخ پا سپینوالی کے او دے سر سر ساسو مخ ہائیڈریٹ ساتی, ساسو مخ دا ڈی ہائیڈریشن نہ بچ ساتی, ساسو مخ ہائیڈریٹ ساتی, دے سر سر ساسو مخ پا یو منٹ کے دننا دننا د گن گریل ڈسٹ بیڈ بیکٹیریا دی ٹول مسلو نہ بچ ساتی. پرمننٹ رائس ملکی فیس واش کم چې د پاکستان پختونخوا په هر خ کاسمیٹکس میڈیکل جنرل سٹور کې ملاوے گی او د دې سره سره د فیس واش تاسو ټول پاکستان کې ډیلیور کولای شي آن لائن ډیلیوری لپاره پرمننٹ کاسمیٹکس پاکستان ڈاٹ کام باندې تاسو دا آن لائن چکم دے هم راغوختلای شي. تھینک یو فور بائنگ.

कॉस्मेटिक्स वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी اوچی بالکل دا گانا چکم دا آدھا بار بار ماتا دا اشارہ راکی دا گانا وای جنن پوش اخیشا پوچش بانے شدی والی بانے شا او گانا در اس بچا وای تک سپین سپین نو گرانو ہر ویدن کو سپین

قرآن قدر منو اور ویدن کو خبر بکون دے پرمنٹ بیوٹی کریم او بیوٹی فیس واش په حوالے سرا او جی بالکل چچرنگا مخت مجھا تفصیل خبر پدو شاینو کری دی کنا نن باغ سے تفصیلی خبری کو کسی بکو او جی زبتا سو کالو بانے میسجو بانے بالکل شامل ہو دے پروگرام چھے

0: वेल वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, द कार चिकावल वो कन ढेर जरूरी हो यानी पकोड़ो खोड़ल चिकम दी आ ढेर जरूरी हो जगह से पकोड़े चिकला सड़ी सी का ना बे बिल्कुल मजा ना कावे दाखू का शायद यानी पकोड़ो असरात गुरु शाहिद खान पावास से दगा आवाज में दे शाहिद खान वाला रोजिशा گرانو قدر منو رویدون کو ما خبر دا کولا جی مجھے ٹول خواہش ہی کنا جی خواہش مے چل خواہش نو ذکر بشات تکو او زب اول دا تر تو من نے پروگرام دے خلق دے پارا دا کم خلق خپل جان ډیر خیال ساتي او دو وای چې یارا داسې پروډکټ مومند کړ چې دا مشکل لري کوم دا آسفاله مین مسله خو جو اوریدم کو دای چې دا موشه کلرونه چې کوم دی رنگ مو چې کوم دا دا صفانی او ځکه به دا مسلې جوړی. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: تاسو ښه نه
1: وای چرنګ چل
0: الله بالکل شیا بالکل شیا چوک تر سره
1: انوار پنڈیوان تان بابا خیلو
0: نا جار جار انوار صاحب شے ٹک ٹاک
1: اللہ پدل دا تو ہے کنا تاثیر خان بھائی چرنگ ہے
0: بلکل شہیں بلکل شہیں نا دا خلق چی دا وائی چی تور خو لوانگی چی پتولو خرچی جی دا تا چی وائی چی مطلب دا دا انسان چی کلا رنگ صفائی نی اخسر دا سی خبر خوان دا خوان کئی ور سر یا دا خبر شاور سر شکاری تا چی وائی جی واقعی دا سی دا انسان تور وای چې تور خو لوانگی چې پتولو خرچی سي لیازه دا پلانکی خان چې کوم د کنه چې رنگ خراب تا یا وی قدرتی تور شا او بلی دا چې رنگ خراب سو وای
1: اخو ور دوای تور خو لوانگا تور خو لوان
0: ها چرنگا
1: تور خو لوانگی پتولو خرچی دی
0: ها
1: اسنی پروری په بارو خرچی
0: د انسان قدر چرنګ ده دار ته وشه انا انسان خو الله تعالی
1: هر څه نقره
0: او کی مصیبت پیدا کرایله دغه سه نو دا انسان قدر چې کوم ده اپ انسانیت ته بالکل دا سیدا پرون دا سے وسو انور صاحب پروگرام میں کولا ہے بیا دے تربرو چکم یو گروپ میں دا اخ چے یو تربور گھنٹے روکھا اس ٹول تربرو نے چکم دی اغه می گوری از پروگرام کوم چے پروگرام میں ختم کرن چرنگ چل دا شیو ٹک ٹاک سرا وس وای سی دا سے چل دا یو ماما سو مرتے سی دا ما مخ چکم دا پدی باندے دانی دی نو دا بچرنگ ختم کیجی ملگولا دا سی دا دی مخ دانی چی کمی دی کن که دا دی مخ والی نو آغا دی پرمنٹ زیمه واری دا کچی دی مخ دانی چی کمی اخی وجہ دی زڑک تو روال آئی کن مال اخی بیا علاج نستا
1: بلکل دا غفی دا سی خان بای مخ پو انسان سی دا سی سایده کن آغا چی بونا
0: تا کنی کریدی چی دا لاسونا سر کئی آو
1: یا پا هر شم نرانگا چی هر
0: دغه دا خبرې دغه سه بالکل دا سه خبره ده
1: ما سره یو دی واده ګل اکبر نامه ده
0: ستړی مې ګل اکبر خان په خیرونه هر کله وته ورته
1: واړی دی ګل تاثیر خان یې چې ګل اکبر سره ملګری تیر ګل دا سره دا او دا سره تیر ورته مونږ پر مې څنګه سر سر تور کا خدای دې ته چې ما په خپل سره ملاوي
0: قربان قربان ہوتا تاثیر حاضر دا السلام علیکم گل اکبر آگا
1: وعلیکم السلام سرنگا تاثیر خان اور
0: زخوشیں گل اکبر آگا بونگا تا چرنگا یہ شئی ٹک ٹاکے ماشاءاللہ دا خو مازدگرائی ما پو پروگرام دا کھو ہاں
1: پروگرام
0: سر انوار بتر سره درومي کزو
1: انوار بتر سره درومي انوار
0: بس دا سیدا دا سیدا ز چکلا درجه بیا بیا نو سکون کی دای سی ز اتوار پر ج درس به بتر تای اول نه
1: بس
0: سیدا سیدا نور شیه
1: الله فرض دا
0: ماشاءالله ماشاءالله چریټه پدر جی کول اکبرګه وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام اوای سے دا محبت دلیوانو پوشبن پوہیگی دا محبت دلیوانو پوشبن پوہیگی ستا د خار خلق د سړو په ژبه نه پوهیږي او چا چې د کلی مازدیګر سندرې کړي نه وي چا چې د کلی مازدیګر سندرې کړي نه وي هغو د بام د اشارو په ژبه نه پوهیږي او زما د زړه دردونه دومره بې دلیله نه دي چې ستا سترګو د بنو په ژبه نه پوهیږي. السلام علیکم. اللہ دین سی ناراض اللہ دین سی ناراض ضرور میں چوکتا دی پرمننٹ کاسمیٹکس زخ پروگرام چ چوک تما سرا
1: شیخ اتار نہ نسیموان خبر کوم
0: یا شیخ اتار والا پخیر سلام اسی ٹپا بر تا ڈالے کوی کوئی خبر پوچھتے نہ تر نہ کو دار تا ہوا اپ چ شیخ اتار چ دی مج پرمننٹ کاسمیٹکس چپت است درتا چیر تدی جی ڈبارے چی چیر تدی بالکل صحیح جار دی راہو پت است درتا ہاں
1: پروگرام پہ آرو انشاءاللہ پروڈکٹ پر آخلو جمعہ پورا جی
0: اچھا
1: انشاءاللہ پروگرام ہوئی تاثیر بھائی
0: جار جار گلپ بوٹی پورے خوان کبھی شکوائے ماں جار دیوی جار دیوی
1: تا پروگرام چرنگا سات بجے ٹھیک ہے بس تا پروگرام
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس ماتا خوان را کئی چی دی خپل کلی ما زگار چی کمی که نا دا خوص ماتا دا سی جوڑ دا لکه دی خپل کلی ما زگار می جی دا پروگرام ها
1: مناسه دا اوس انوار بندیوان چی منجس از تکوالا چی مثال دلو که چوا کلی و تا پروگرام ها سغاپی ناسی و مثال تا پروگرام
0: ها دا یکینو منا دی کلی والو غنی می چادر پا ورشا دا پا دی وقت سعی دا او پروگرام کون لگه هایی پتا نستا اوز دا چادر ارکم ما مرواق استا ہے چی پا ورشا میکنه دی تایرانی دا دی کلی ماحول اثرات تیر شاہ دیر امیر بانی او پرمنٹ کاسمیٹکس استعمال کا او بیا بحال را کا بے شاہ
1: انشاءاللہ استعمال ہو بے انوار بن دیوان تا سلیم کتی خیل تا جات ملازم دکاندار تا شیخ اتار کے محبوب ناشات سپیشل سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام اللہ حافظ ڈپارٹمنٹ کاسمیٹ از دا لائیو پروگرام چوک چوک کر بھی چیرتا نہ یار بھی وہی دا یار دکلی دا کسی ماس دیگر ما لیوانی کری لیوانی ماس دیگر او سم دما خام تبی وینما او ترا تا گوری وینے دا کار ماس دیگر. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی چوک خبری کو کم جینا شما چرنگ شاہی ٹھیک ٹھاک طبیعت نشدہ
2: الحمدللہ
0: بالکل خیما او بالکل ٹھیک ٹھاکیم او چبا ویل غواری تو ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس زخ پروگرام چی چی دی راوڑی دی پروگرام تا
2: بس زبا نہیں ہوتا پا جلتا ہوں
0: شاہ ویو آیا ضروری ہوا آیا
2: حسد سی چیدہ انسان تا مو نگڑی انسان تم نکڑے تم د خدای کوا هر څه بدر کوینا
0: وا وا
2: اوس په دې ټپ کې هر څه تاثیر ته ګور دې پټ سبق پروت نه
0: بالکل دا بالکل دا جی
2: تاسو اجازه وي زه به خبر پیو کوم
0: ضروری ہے وہ کا
2: تیوس کا چیر مونگ سے انسان تم کہو انسان کو بخود سر کبھی خبر چیر سر بچی تے سر رانا سب بیاد ریاد بھی ہم حال تم انسان در پانی کڑے وال تم انسان در پانی کڑے تم رو انسان مدر پانی کرتے بھی چیر مونگ دے اللہ تم اکڑلا اللہ پاک وہ مونگ تے دیر سر آگی زمان کو پریشانی کمی شی زمان کو زندگی کو خوشحالی بھی کامیابی بھی مونگ وہ مخ پوڑان دے دو چیر بعد انسان تم مونگ پری نہ کھولا
0: بالکل داغا سیدا بالکل داغا سیدا ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی اللہ دے خوشحال لرا اللہ پمان شما و ڈیرا اسماعیل خان نا تھینک یو سو مچ فار کالنگ شما جی او جی جا

گرانو قدر منو اربیدون کو دادی پرمن کاس میڈیکس لائیو پروگرام دا اغا خلق اغا جنکی اغا زنکی چکمو پا مخانو باندی دیدانو نشانو ندی مخانی خراب سوی دی اووش دو پریشان دی حیران دی جانتا پسیالی نپیزی چی دی مخممو حل چوی نو دی پرمن کاس میڈیکس پروگرام چی حل موجود دا مجھ بہتر تشو. السلام علیکم. الحمدللہ الحمدللہ ارور مچوکتا حکم جینا دا جواد ابیزرنا ابیزر چرنگ دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بالکل شہ بالکل شہ چکا بھی لگیا یہ سلائی والی سلو پروگرام کو دا خو سام ٹکٹاری ہے نور چرنگ یہ بلڈوزر ہے خرخرائے دی خیزی شاہ چرنگ نور شاہی ٹک ٹاک ہے الحمدللہ دار تو گل امام ابھی زر نہیں کا دے دگا ابھی زر نہیں پائی ابھی زر نہ اچھا گل امام ابھی زر نہیں شاہ شاہ شاہ شاہ شاہ ماتر نس دو ہاں بالکل بالکل بالکل پائی وال پائی ابھی سر وال میں کلی وال دیا تو میں کلی والے خربوزے مر لو ماں بولے خربوزے مر لو میار لگا سیدا ہیلو

0: درې بیوٹی پروڈکٹ زیات نه صرف درې او چی صرف چورل سورج چی بالکل صرف چورل سورج چی بغیر دچو نقصان نه بغیر دچو سائیڈ افیکٹ نه 100% ریزلٹ ورکوي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړی مسی جی چوک حکم جی نه ير سرا
1: نمدین کوټکټ
0: چوک اسلام الدین اسلام الدین ما ویلا چرنګ چال دا ورور شی ٹھیک ٹھاکی طبیعتونه سیحتونه مزاجونه وخت سر شپې ورځې په خیر دی بالکل ش جوړ ش مس ش زبردست زبردست یم گرمی وای الوش الجار پروگرام تھا یار ادا خودی تورا والے دادار تھا وہ آیا چدا مش پروگرام چکل ہر وے دادی اول زل تک مختدی ہر وے دلا دا یار میاس خوش کیری بیا خو می زوڑ مل گرائے خان
1: کلیوال
0: تھا وہ اچھے دماغ اپنے والے پروڈکٹ کلیوال میں بس دا خو خبری دی بیا کلیوال میں چرا گئی چھ ما اپ کپنے ور شیاں دی لاخستی ندی جرکڑ دی ندی
1: نا شیمپو یہ سکن پیاز والا
0: اے پیاز والا نہ دغه والا شیمپو یہ جلا دے مجھ والا خپل شیمپو دا
1: اتا والا خپل جرا شیمپو دا
0: یار چھ مزیدار نہیں کنا خبر دا سدا چھ اروا بے اخلی غد زربت خان جی نہ بے اروا اخلی استعمال بے کے درے چلو رجے چھ نہیں اور نہ خوشحال واپس پہ ضربت خان جی تو ور کے آئے بس اور استعمال ہوئے استعمال کا کسر سے دی خارش وی کسر دی گری جی نو بالکل ہی دی پرمنٹ مجوال چکما شیمپو دا آگا تھا سو استعمال اولا ایسو صحیح سولا جی اب بالکل گھنٹے پر تکو بالکل پر گھنٹے پر تکو شاہ نستور خیر خیریت تعالی کرم دے زبردست سی او ڈیرا میں نہ ڈیرا مہربانی جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام.

0: پت مخ تور تور چاپونه مو چکم دی دانو نشانو نه چکم دی آدی ختم سی نو دی پرمننٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ راڑو او جی بالکل صرف اور صرف چور لسورج چی مخ کلر بالکل صفا کو او جی کلر ممو بالکل 100% صفا سی مخ ممو صفا سی دانو نشانو نہ بپورک سی داغو نشانو نہ بپورک سی او جی بالکل کلین اینڈ کلیئر فیس ممو بھی نو بیا بیا انتظار چه تکو بیا انتظار چه تکو انتظار پریدو او جی ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس دی پروڈکٹ طرف ترائشو او خپل سکن چکم دا بالکل وائٹ کلیئر جوڑ کو. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. او جی تھینک یو سو مچ ددی کال چکم دا ڈراپ سوائے تھینک یو تھینک یو اگین 03-04-99-25-3-88. السلام علیکم. او جی ددی کال چکم دا آن لگی جی نو بالکل مور تا خفا کی جو بیا کوشش کو بیا یو کو او بیا یو کو زکا چی دیتا شرور دیتا سو آر جی تاثیر چکم دا آن لائف دا براراستا. السلام علیکم. اوئے زما دمی نیلی ونیا چرتے چرتے را پاس کنی ارچکسا جائے بدل کا. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. سڑیا چیری کوٹی دور تو خیزا چیری ونی دور تو خیزا او دی پرمنٹ کاسمیٹکس دی پروگرام چی بالکل لائیو براست مازرا تاسو شامل دا سو جی کال کولے سو لائیو کال دی پر نمبر در سر نوٹ کوئی نمبر دا 03-04-99-25-3-88 یعنی 03-04-99-25-388 ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس لائیو پروگرام دی بیوٹی لائیو پروگرام دی بیوٹی لورز دی پارا دا لائیو پروگرام چکم دا بالکل تاسو اروی دائسو دی امن ریڈیو 88.4 پلی کے باندے اور سرا اور سرا دا پروگرام چکم دا تاسو بالکل صرف یا فی الحال صرف امن ریڈیو باندې اروی دا سو زګه جګه بل پلیټ فارم چکم دا دی لایو باندې کتای بالکل نسو زګه چی تاسو خاطه بدا سہولت نوی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. حال وایا
0: حال وایا ته حال وایا ز خوشی ما ته به حال راته وای د زړګي حال دی راته وایا.
1: ہاں
0: ریڈیو بانے ہم چوکی تسی علی گال کریں دے پے علی گرا بلوچ جو گال کریں کیویں علی وے ٹھیک کیویں جگ جوڑی وے
1: ماشاءاللہ دودھ پڑے تے
0: میں چنگا ودا تسا اپنا حال دیو طبیعت صحت ٹھیک ہے نا اگر شاکر شجاع آبادی دا کوئی پشتو دا ڈوڑا سنے نا تب میں کو 1000 روپیہ انعام دینا ہونے دینا فرمائش تو نہ لا سکتا لیکن ہاں تیرے واسطے ایک ڈوڑا تے کوئی شیر شاکر شجاع آبادی صاحب دی سنا سکتا صحیح شاکر شجاع آبادی صاحب دی تسا بھی شیر سنو جڑے دیکھ دے پاوے تسا ہی سنو جڑے سن دے پین اے بھی سن گنو کہ غم نال ہے رشتہ خوشیاں دا کڑی خوشیاں تے کڑی غم ماسن زندگی دے کہ موڑ ہون دے ہن ہر موڑ تے درد الم ماسن کہ تے کہ مور تے حوصلہ نہ چھوڑے اے حوصلے تیرے کم ماسن پہلے غم دی فصل پکا شاکر وقت خوشیاں آپے جمع سن صحیح گالی میں کہ پروگرام وچاری ساری راسی لیکن اتھے بریک دا وی ٹائم تیندا پے نماز بریک دا ٹائم تیندا مل دے نماز بریک دے بعد رکھدے منجنا نہیں تے اس دوران اسا تو گچھنے سو اساڈی سی ای او پرمن کاسمیٹکس تے میری گفتگو سن گنو پرمن کاسمیٹکس دے حوالے نال وتولا ول سو تبد گال مار کرے سو

0: Well, welcome back, ladies and gentlemen. Once again, Tasu Haruji, Pariwak Mandi, Awas, the Aman Radio, Atasi Shari Sar, Madhavira Kizi Arji Tasi. Welcome back once again.
1: Paista Rahman.
0: Aji, bilkul.
1: Dawak Patrain Dekana.
0: Trend De. The beauty of the dunya ache, the chuli wali of the dunya ache. A department ka cosmetic suno. Hey, scale up, hum na hi rao. Zekachi.
1: Kai malgar.
0: Ji, bilkul. Dadi kshulu khalku. Kshula indikab. Aji, bilkul. 100% result work kavi. Tasu bilkul tool a interview chikam ade di mujhe khaista lala wala hamwar vida.
1: Kai malgar.
0: Audami khususan di di parat tasu tala gawli wa. Chi tasu war wukanam. No, bilkul tasu live var mida. Aujhi bilkul department ka assignment is pawali sir. Chu malumat khwaru. Chu khabra pushna kaul khwaru. No, bilkul. Waalaikum assalam. Yasir, kaise ho? Theek ho? Ab tabiyat se theek hai Yasir Iqbal. Aujhi bilkul Yasir Iqbal mushtara tha. Dimag student tha sha. Ladies and gentlemen, da khabar hai note khud sara agar tool khalak sikamo sikamo masla bhi dimag mani daguna bhi dabhi bhi dano nishano na bhi agu di para special daugu di para ji bilkul aus daguna hal mumkin da aus ji bilkul sirf aur sirf 15 din chi sirf aur sirf 15 din chi result sikum da a mumkin da pinchil suraj chi ba de tasu mukh sikum daguna di شانو نہیں دی اب بالکل ختم کیجی او جی بالکل میسج پلاری بانی یاران دوستان را روان دی نمبر در سر نوٹ کو نمبر در 03 04 99 25 388 یعنی 03-04-99-25-388 بانی بالکل تاسو لائیو ما سرا دی پروگرام چیر شرکت کولے سو دپرمنٹ کاسمیٹکس باالی سرا چھ معلومات غوارو چھ پتہ کول غوارو نو بالکل اہم کولے سو وائی جو ما خام خو چلو جی سلیم کڑی خیل دا شا سلیم کڑی خیل سے وعلیکم السلام مننا تینک یو سو مچ او جی دیتا سو میسج کم دا آپ بالکل شامل ہو جی بالکل بدیتا سو میسج کم دا آ شاملی جی او لشکو خوندی ماتا موکرا کو زګه چې تاسو میسج کوم دا اردو چې دا شیرونه مرادی چې دي په اردو چې نو اردو شیر چې کوم وی کنه مطلب اردو رسم الخط چې هغه د ما موبایل چې پدان سم مسئله دا هغه چې پته نه لګي خو پښتو ول بد نور درته وای وای چې تند د وسال چې زوره ورشي تند د وسال چې زوره ورشي ساره نه وجود کې مرور شي تند د وسال چې زوره ورشي ساره نه وجود کې مرور شي او مال خمار مال زما ارمان ورشړوي او زکه می ابن ادم یره شي او چې بالکل چلو تاسو میسج ترای بس زکه تاسو میسج ضروری ده او بیا به ما ول خو جی وای یو ما خام خو می را یاد کړه قبر جنا یو ما خام خو می را یاد کړه قبر جنا او بل می چوکا او صبر کبا سلیم کړي خل زب چکا وی وای یو ما خام خو می را یاد کړه قبر جنا خیر ک دوسی خوانه یم لجوانده یم سلیم کدی خیل اوکی جی سلیم کدی خیل سیب تینکی سو مچ سلیم سیب تینکی سو مچ جی

0: کنه ریزلت وګوره او بالکل ډیر په خوندې وګوره او بار بار وګوره او آزمودې کا جی ډپارټمنټ کا اسمیټکس دا خبره ډپارټمنټ کا اسمیټکس دا کیسه جی بالکل ګارانټي سره ډپارټمنټ کا اسمیټکس کوم دا تاسو بالکل ګارانټي سره استعمال اولای شو پټان چی زلټان چی دی پرمن کا اسمیټکس پروډکټ کوم دی اوب تاسو ته چیرته ملایوي جی اوب جی بالکل تاسو ته ملایوي جی پرمن کا اسمیټکس پروډکټ آج زربت خان سے منصور جنرل سٹور سے او جی منصور جنرل سٹور تب ورشو منصور جنرل سٹور سے با صدام پلاسی چی زربت خان جی سب سر ملاوی جی او سونی چی اما خیلو چی با دی منصور جنرل سٹور سے کم دا ال تب اتر تا ملاوی جی وازه به دروشم بیا په وای چې تاثیر به ما ته خو پته نه وشه داسې به بیان درته وای سبا برته وای چې دی پرمنټ کاسمیټکس زونه شیشه اخیستې دی کنی دی اخیستې او زونه ته به زه وروشم زونه منصور جنرل سٹور محله شادی خیل چې کوم د شادی خیل محله چې کوم د شادی خیل وازه چې کوم ده الته منصور جنرل سٹور چې ضربت خان جی سب کور شي دا پروډکټ چې کوم دی آتاسو سو ته ملاوي داسي صحیح شو زونه سلام بھائی کیا حال ہے حال تو اچھا ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے مست ہے زبردست ہے فینٹاسٹک لاجواب مائنڈ بلوئنگ سب ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک بھائی آپ میرے میسج شامل کیوں نہیں کرتے بھائی دس از مائی فرسٹ میسج میں رویش فرام ٹانک یار رویش آپ کے میسجز آتے رہتے ہیں اور آپ کے میسجز جو ہے نا وہ لیٹ ہو جاتے ہیں تو میں آپ کے میسیجز جو ہے نا وہ ڈیرہ اسماعیل خان والے شو میں آ جاتے ہیں سو میں وہاں شامل کر لیتا ہوں اسے سو ڈونٹ وری اباؤٹ ایوری تھنگ آئندہ آپ ٹائم سے میسج کیا کریں اور آپ کا میسج جو ہے وہ ہم ڈیرہ اسماعیل خان کے شو میں بالکل نہیں شامل کریں گے تاسو میسج چکن دا آبادی ٹانک وال پروگرام چی شامل ہی رہی سو رویش ہر کریم پخ پلا جوڑائی او جی کالر طرف تا بلار سو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم کالر آواز نہ راچی اوکے بھائی ٹاٹا اللہ حافظ بے کوش
1: لائے مشر محنت خواری تل پہ گئی
0: جی ڈپارٹمنٹ کا اسمیٹکس پروگرام لائیو زنیر شایم اوکے زنیر شا
1: شیمپو
0: او سیدا بیا دانی جی بیا وای جی نا نا دی غلط واخس
1: مختو خوش کی ختم
0: زنیر شا اوکے جی زنیر شا دا زنیر شا
1: کمال علاج
0: دا او سہی سو جی گرانو قدر من اور بدون کو ڈبرے شی
1: والا
0: ڈبرے والو ڈبرے والو ڈبرے والو شیخ اتار والو تاسو دا پدستا ڈپارٹمنٹ کا اسمیٹکس زموش کپنی پروڈکٹ بچیر تے دتا ملا جی نو دیکھو داسی نیچ پیا پیا دالی دالی شروع او وای شو تاثیر بای ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس دا پروڈکٹ چکم دی اب مشتے چیر تا ملاوی سی بوجو ار ودن کو ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ ڈپارٹمنٹ بیوٹی فیس واش ڈپارٹمنٹ بیوٹی کریم ڈپارٹمنٹ بیوٹی سیرم دا تری وال شان چکم دی اب تا سوتا ملاوی سی چیر تا بدر تا ملاوی سی زبیتر شو دا بتا سوتا ملاوی جی زلا ٹانچی زربت خان جی سے پتا او ٹانچی صدام پلاسی چی او رمضان مارکیٹ هم ورته وایشا دوانه نمونه دی صدام او رمضان مارکیټ الته بتا ستا د مرشی پرمنټ وال دا پروډکټ ملاوی شي منصور جنرل سٹور یعنی ضربت خانه چې سر اب سره او ډبري چې با زیا جنرل سٹور چې کوم شي خوتاره دی باندې دا الته بدر ته ملاوی شي دی نه علاوه ټانک بازار چې صدر پلازې چې افسر خان پلازې چې البدر مارکیټ چې بدر ته ملاوی شي اما خیل والو زنی شاه نو ټیکا شادي خیلو مالا شادي خیلو واسه چې کومه نه کوي شادي خیلو واسه په دسته درته زنی شاه التبا دیز سربت خان جی صاحب دکان جی او دی کو کور سے ہم ملا بھی جی دی پرمن کاسمیٹکس پروڈکٹ دی نے علاوہ افتخار جن سٹور گوملی جی دی پرمن کاسمیٹکس ٹول پروڈکٹ موجود دی دی نے علاوہ ممتاز خان کلا در چ ویر سو ہے ذوالفقار مالا خود شولے وا نور کلا در چ ویر سلے کن قربان ار وی شوا
1: پٹولا پاکستان
0: کال رو کر تبھی شوا داس نیچ بیا وای جی ما دکان نام دینوا خستا
1: رحمان لالا فیمس تے پخڑا ہریو کستے پخڑا ہریو
0: جی
1: کستے کنا
0: رویش آپ کو کون سا شعر سنا دو یار اردو یا پشتو ہو دی ما تداو شوا تو پتی تا حیرانی چی اردو وائی کا پشتو وائی رویش مجھے ذرا بتا دو تا آپ کہ اردو سنانی ہے آپ کو یا پشتو Ladies and gentlemen, number note ko 03-04-99-25-388 aur ji umar adi chi tirta chi tak rishke uladi tak rishko khwata de permanent cosmetics dukan chikam da jansib jansib dukan da de tak rishki chi tirta dari ji umar adi chi alta jansib khan dukan da alta de mush yani de permanent cosmetics product chikam di a maujood di ji okay نو بیا انتظار سی تکو پریدو اغا پروڈکٹ چکم تاسو تا اوس پوری نقصان در ور سوال اغا پروڈکٹ پریدو چکم تاسو سکن خرابوی اغا پروڈکٹ پریدو چکم تاسو پیسې ضایع کوی جی ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس ښه خبره ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس دا خبره ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس دا ګارانټی دا ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس ګارانټی نوٹ کو ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس ګارانټی دا دا چې دا به تاسو پیسې نه ضایع کوي چې نه خوشاله شي پیسې به واپس درته ملاوي ځي السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ہلو ہیلو السلام علیکم معزز دوست آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی سو آپ دوبارہ سے کوشش کیجیے 03-04-99-25-388 السلام علیکم الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہم چوک تر سرا حکم جی نہ دیجیے خار برا واخلم ستا کچھ سے نقشہ بجوڑا کم واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ
2: یو کولا تصویر بس دا پشانے تکی جوڑ کم یو جو نور بوداگان بس دا دی کلی را ٹول کم
0: واہ واہ واہ واہ
2: نو زبا پکی کینم دا جرگے نقشہ با جوڑ کم او شراب بوی کباب بوی نشے بوی مستی بوی
0: اوے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے
2: یار بوی ریدار بوی او زبا ہم خوشی بوی نقشہ بجوڑا
0: بجوڑا
2: ماشاء
0: اللہ ماشاء اللہ بس اللہ دے ندا دعا اللہ دے تاسو تدی فائدہ تر ورا سے چلو شیمپو چھ ختم کی بہ شیمپو راڑا وا زبدان تر تے چھ نا نا ما بر شیمپو بہ استعمال ہوے چھ
2: نا نا نا شیمپو بر ابو انشاءاللہ فل دکان دا دکان تے کے دے چھ
0: ماشاءاللہ ضروری دکان تا کوئی ضرور راڑا بہ ماتا دکان بہ شوی زکہ چھ او ڈیر ملگری تے شے بیگم میں میسج ور تکڑے حضرت بد خان صاحب بچی تما اور تے من ماشاءاللہ ڈیر ملگری چکم دی آر تے وائی چھ مجھے دکان ہوتا دی پرمنٹ پروڈکٹ راوڑی دی او من ماشاء اللہ ٹک خلق سے کم دی شکر دا فائدہ اور ترسی جی
2: بالکل رسی بالکل فر منٹ کریم فر منٹ دا سر والا کریم نور وغیرہ وغیرہ دغا میں سے کم دا کلر میں استعمال کیا الرجی والے الرجی فری والے
0: جی
2: ماشاء اللہ دی ماشاء اللہ چپر تو ہم نور
0: زرنا دی دعا گانے تو ہوا تھی کیا
2: درتوان نہ چے وقت او نا وقت نہ گورے چے زرے غواڑی
0: وقت او نہ وقت نہ گوڑا چیز رد قواری واہ واہ
2: زما تے زڑ دروازے اخلاص دی چکل را
0: او جیو جیو ڈیر آلا ڈیر آلا
2: نور وے کنا خیر
0: خیر دا شکر دا اشرف صاحب ڈیر مہربانی اللہ دے خوشحال لرا او دی مار دی خان پروگرام ٹیم شروع کیجی او دی ٹانکل ختم کیجی
2: تو
0: چلو میں جلدی میسج شامل کروں. السلام علیکم مجیب خان یم شیخ گرینا. اوکے جی مجیب خان ڈیرا مہربانی اللہ دے خوشحال لرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. او جی میں پشتو والی ہوں پر میرے لیے اردو لکھنا آسان ہے تو اس لیے اردو شعر آپ کو سنا دوں. چلے میرے پاس ٹائم چونکہ بہت شارٹ ہے اور آخر میں شعر سنا دیتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائیں. فراز صاحب کا شعر ہے کہ اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائیں کیوں نہ یہ دوست ہم جدا ہو جائیں, تو بھی ہیرے سے بن گیا پتھر, ہم بھی جانے کل کیا سے کیا ہو جائیں. اجازت دا اللہ پامان. انشاءاللہ کا زندگی ہوا سبب بیا ملا ویجو اس دریئے خان پلور
1: ارمینیٹ کسمیٹکس بیوٹی کریم خاکولاٹی دا خاک کڑے ہر سڑی دا صرف 15 دن یہ استعمال کا بیا اے او گورا خوندنا.
3: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
4: دا وقت تاسو ریڈیو امن نیٹ ورک آوری
5: اس دا خبرونو وقت شوی دے رازی چی خبرونو واورو.
6: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا گواز دا ریڈیو امن اٹسی اشاریا 4 نیٹ ورک دے نند منگل ورس کال 2023 جولائی میاشتے 16 منٹ دا دی وقت مہم خبرونو سرازیم لیاقت خان. وزیر اللہ سہیل افریدی خیبر پختونخوا کے اے آئی اتارٹی جوڑولو اعلان کر دی. سہیل افریدی آئی ایم سائنسز پشاور کے منعقد ڈیجیٹل میڈیا میٹ اپ دوران ڈیجیٹل میڈیا نمائندگان سرا انٹریکٹیو سیشن کر دی. پدی مکا وزیر اللہ صوبائی یونیورسٹی اور رینکنگ کی اول پوزیشن حاصل کولو باندھے آئی ایم سائنسز انتظامیہ استاذانو اور طلبات مبارکی اور کڑی دا. سہیل افریدی ولی دی چی یونیورسٹی یو لپارا صوبائی رینکنگ نظام آغاز اعلی تعلیم شعبے کی یو اہم سنگی مل دی. دیسرا بات تعلیمی اداروں کے معیار او مسابقت تفرق ملوی کی. سہیل افریدی ولی دی چی خیبر پختونخوا کے اے آئی اتارٹی جوڑول شی دے مقصد زوانانو تا جدید ٹیکنالوجی سرا تڑل او نوے موقع فرہم کونی دی. سہیل افریدی دا ہم ولی دی چی موجودہ دور کے ڈیجیٹل مہارتونو زوانانو ترقی لپارا بنیادی ضرورت جوڑ شوی دی. کوہاٹ کے افسوسناک واقعہ رپے حشوی دا کوہاٹ تحصیل لچے علاقے مالگین کے تیز بران لوجے دا کچا کور چت خورتی دلی دی.

لکه کې امدادي سرګرمیانه مکمل کړی شوې دي. خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخاباتو انعقاد لپاره انتظامی تیاریانې مکمل کړې شوې دي. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان رجا په مشرۍ کې الیکشن کمیشن اهم اجلاس منعقد شوی او خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخاباتو انعقاد متعلق تیاریانو او راتلونکو لپاره عمل جایزه اخیستل شوې ده. اجلاس کې الیکشن کمیشن ممبرانو، سیکرٹری الیکشن کمیشن، چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا شہاب علی شاہ، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ او نور متعلقہ حکامو شرکت کړی دي. چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا اجلاس ته بریفنگ کی ولی دی چې خیبر پختونخوا حکومت صوبے دی رشت ضلعوں کے بلدیاتی انتخابات انعقاد لپاره انتظامی معاونت، سیکورٹی او نور ضروری انتظامات حوالے سره په مکمل توګه تیار دی. اجلاس ته بریفنگ کی ولی شوی دی چې خیبر پختونخوا کے بلدیاتی ادارو مدت 13 مارچ میاشتې 14 نیټه او جون میاشتې 19 نیټه مکمل ختم شوی دی. ولی الیکشن کمیشن هم دی رشت ضلعوں کے حلقہ بندیو عمل مکمل کړی دی. چین آباد انتخابات انعقاد لپاره ضروری انتظامات مکمل دی. اجلاس کی فیصلہ شوی دا چې بلدیاتی انتخاباتو تاریخ تعین لپاره به 15 ورځې بعد دوباره مشورتی اجلاس منعقد کولی شي. د عوام متفقاتو نه بعد خیبر پختونخوا حکومت یو ټرن اخیستی دی. مراتو بیلې دوباره پرویلیجز کمیټې ته لیږلې دي. د خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر شفیع جان ولی دی چې سملای ارکنانو مراتو اکټ متنازع شکونو باندې مهیته راغلي. عوامو، صفتی او پاکستان تحریک انصاف کارکنانو تفضاتو نه بعد حکومت هغه واپس اخیستلو او دوباره جایزې لپاره پرویلیجز کمیټې سپورت کولو فیصله کړې ده. د میډیا سره خبر کولو په دوران شفیع جان ولی دی چې 13 ورځ اسمبلی ارکنانو مراتو اکټ باندې بحث جاری وو. صحافیانو، عوامو او پی ټی آئی ووټرانو د قانون ځینې نکاتو باندې تفضاتو اظهار کړو. شفیع جان ولی دی چې د صوبائی اسمبلی سپیکر په مشرۍ کې اجلاس منعقد شوی وای کې ټول پارلیماني جماعتونو مشرانو او اپوزیشن لیډر شرکت کړی دی. اجلاس کې متفقه توګه فیصله شوی دا متنازع شکونه دوباره پریویلیجز کمیټې ته لیږل شي. یو هفته کې د نه هی جایزې اخیستلو نه بعد کال 1983 اصل اکٹ مطابق صحیح کول او بحال کولی شي. وزیر اعظم شہباز شریف او د مسلم لیگ نون صدر قطر امیر سره ملاقات کړی دی. شیخ احمد بن حلیف آل ثانی انتقال باندې تعزیت کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف او سابقہ وزیر اعظم نواز شریف د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره ملاقات کړی. سابقہ امیر شیخ احمد بن حلیف آل ثانی انتقال باندې د سخت دکھ او افسوس اظہار کړی. د قطر قیادت او عوام سره تعزیت کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف د مرحوم شیخ احمد بن حلیف آل ثانی قیادت، مدبرانہ کردار او قطر ترقی لپاره هغه خدماتو ته راج عقیدت پیش کړی دی. ولی دی چې ها قیادت کې قطر یو جدید، مستحکم او خوشحال ریاست پتوګه اوچت شوی دی. شہباز شریف ولی دی چې مرحوم سابقہ امیر ہتے کیا من استحکام او ترقی فروغ لپاره ډیر کردار ادا کړی دی. ها خدمات به همیشه یاد لرلی شي. وزیر اعظم ولی دی چې په داسې وخت کې پاکستان حکومت او عوام د قطر قیادت او عوام سره مکمل یکجہتی اظہار کوي. د عوامی نیشنل پارٹی سوری لاندې ملکنډ ڈویژن او زم ضلعوں کی وفاقی او صوبائی حکومت طرفنا ٹیکس نافذولو خلاف یو غټه لویه جرګه انعقاد شوی دی. مختلف سیاسی جماعتونو، تاجر تنظیمونو، وکیلانو، عوامو او مختلف شعبې سره تعلق لرونکو تنانو شرکت کړی دی. د لویې جرګې مشري عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا صدر میا افتخار حسین کړی ده. جرګې پاهره کې متفقه اعلامیه جاری کړې ده. ملکنډ ویژن او سابقہ فاټک کې وفاقي او صوبائی سطح باندې ټیکس نافذ کول مسترد کړی دي او مطالبه یې کړی ده چې حکومت ته دغه فیصله په فوري توګه واپس واخلي. علمی کی ولی شوی دی چې ملکنډ ویژن او سابقہ فاټا بدمنۍ، سیلاب او نور قدرتی آفاتو نه سخت متاثر علاقو کې شمیرې کی هلتا عوام د مخکینه مشکلاتو سره مخ دي. داسې حالات کې نوې ټیکس لګول عوامو باندې ناقابل برداشت بوج اچول دي. شرکا مطالبہ کړی دا چې خیبر پختونخوا سیلز ټیکس ان سروسز ریګولیشن کال 2024 رښتم لاندې ملکنډ ډویژن کې نافذ سیلز ټیکس هم فوري واپس واخیستل شي. پاکستان سعودی عرب باندې حملو سخت مزمت کړی دی. مکمل یکجہتی او غیر متزلزل، مکمل یکجہتی او نه ختمیدونکې حمایت ادا کړی ده.
وزیر اعظم شہباز شریف ولیدی چې دغه شان کروانې هیته کې امن او استحکام ته نور نقصان رسولی شي. وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب خلاف کړي شوی حملو سخت مذمت کړی دی. سعودی عرب خود مختار او لکی سلامتیا خلاف ورزی ګڼلې ده. وزیر اعظم شہباز شریف خپل بیان کې ولیدی چې دغه شان کروانې هیته کې امن او استحکام ته نور نقصان رسولو صلاحیت لري. په داسې نازک وخت کې سعودی عرب سره پاکستان مکمل

0: مالیہ چہتائی اظہار کوی او سعودی عرب سلامتی اعلی پر پاکستان نہ حتمی دن کی حمیت یادا کوی وزیر اعظم ولی دی چ پاکستان ہتے کی امن استحکام سلامتی او باہمی افہام و تفہیم فروغ لپاره کڑے شوی ٹول مخلصانہ کوششونو حمیت جاری ساتی وزیر ہدی وچ 13 ورځ سعودی عرب ابہا ایئرپورٹ باندے حوثی باہیانو میزائل حملے کڑوے سعودی عرب حوثیانو طرف نہ وشتی شوی بلسٹک میزائل تباہ کڑیو سعودی سفیر د گورنر ہاؤس پشاور تورا کړی دا دوړ هیدا توندیا تول باندې زور ور کړی دی سعودی عرب سفیر نواف بن سید احمد المالکی گورنر ہاؤس پشاور تورا کړی دا گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کونډی د هغه استقبال کړی دی ملاقات کې پاکستان او سعودی عرب تعلقات او باهمی تعاون او دوړ هیدا ربطو تنو فروغ ور کول باندې تفصیلی خبرې کړی دی فیصل کریم کونډی ولی دی چې پاکستان او سعودی عرب اسلام اعتماد او ملګرتیا مضبوط او نہ ماتون کے رشتے کی تڑلی دی پاکستان عوام زڑونا ہمیشہ دا سعودی عرب سر دی دا ملاقات پا دوران گورنر فیصل کریم کنڈی پیشور نہ سعودی ایئر لائن مدینہ منورہ لپارا براہ راست جازونو ضرورت باندے زور ورکڑی دی او دین الوائی پیشور کی سعودی کونسلیٹ جڑا والو متعلق امور باندے ہم خبری کڑی دی اس کی نظر دا نڑی پا حال
1: that have been coming into social media.
2: Down to the latest escalation in the Middle East.
0: ایران د بحرین او کویت کې امریکای بحری بیړۍ او فوجی اډو باندې حمله کړې دي تیلو ظاهرو کې اور لګېدلې دي د میډیا رپورټ تر مها پستران انقلاب لخوا ویل شوې دي چې پیټریاټ فضائي دفاعي نظام ریډار سیستم او ډرون مرکز تباه کړی شوې دي ایران د امریکای حملو په جواب کې بحرین کې امریکای ففت فلیټ اماراتی ټینکر او امریکای جازونو نشانه جوړ کړې دي پستران انقلاب ولې دي چې بحرین کې امریکای بحری بیړۍ میزایل او ډرون په ذریعہ نشانه جوړ شوې دي حملوں نے بعد امریکی اڈے باندھے موجود تیلو ظاہروں کی اور لگی تلے دے پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام ریڈار نظام اور ڈرون مرکز تبکڑی شوی دی پس دوران انقلاب ترجمان ولی دی جی بحرین جفیر ایئر بیس باندھے وسلے گودمون نشنا جوڑ شوی دی سیٹلائٹ موصلاتی مرکز اور امریکی فوج رہائشی عمارت ہم ہدف جوڑ شوی دی د پستران انقلاب ترجمان ولی دی چبنا خرمس کی دو سپر ٹینکر نشنا جوڑول سرا ناکار جوڑ شوی دی متعلقہ دو ٹینکر او د زمونگا دم کئی نظر انداز کڑی وی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ د ایران پیکس ماؤنٹین جوہری مرکز تباہ کولو اعلان کړی دی ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چې ایران د تیار شی فوجی کروانے نور دو نه درې هفته پورې جری کېدلی شي امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران پیکس ماؤنٹین جوہری مرکز نشنی جوڑولو دمکې ورکړی دی د میډیا سره خبرو کولو په دوران ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چې ایران خلاف امریکی فوجی کروانے نور دو نه درو هفتو پورې جری ستلی شي ٹرمپ ایران محفوظ جوہری مرکز کوه کولانگ گاز لاج سے پیکس ماؤنٹین ممکنہ هدف جوړول اعلان کړی دی ٹرمپ ولی دی چې مونږ پیکس ماؤنٹین تباہ کوو ایران د تیار شي وضیح دی وچ دغه جوہری تنصیب ایران وسطی علاقے کې زاگرس غره کې د نسرنګونو کې جوړ ډیر مضبوط او محفوظ مرکز ګڼل شي ولی بل خو ڈونلڈ ٹرمپ دوباره ایران بهري نک بندي شروع کول اعلان کړی دی ولی دی چې ایران جوزونه به بندول شي او نور ملکونو تجارتي او مال بردار جازونو ته به ابنای حرم پر کولو اجازه وي او سوراندې کو د لوبو خبرونه

دورہ پاکستان قومی ٹیسٹ ٹیم آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ لاندی ویسٹ انڈیز خلاف دو ٹیسٹ میچن سیریز لبول پر ویسٹ انڈیز تروان شوید قومی اسکواڈ و دوہا او لندن دلاری ویسٹ انڈیز ترسی التقیبر ٹیم ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو دارالحکومت پورٹ آف اسپین اور ٹروباکی میچن لبوی قومی ٹیم بعد اروانی میاشتیا تلسم نیٹینا سلور ارز پریکٹس کوی او دخغین بعد با پنزوشتم نیٹینا دا ویسٹ انڈیز خلاف اولنے سیریز میچ لبوی والی بال پاکستان کرکٹ بورڈ قومی فاسٹ بولر شین شاہ آفریدی دا این او سی جاری کرے دا قومی فاسٹ بولر با لنکا پریمیئر لیگ کی دا کینڈی رائلز نمائندگی کوی قومی کرکٹ ٹیم فاسٹ بولر شین شاہ آفریدی تا لنکا پریمیئر لیگ کے شرکت لپارا پاکستان کرکٹ بورڈ این او سی جاری کرے دا شین شاہ آفریدی با لنکا پریمیئر لیگ فرنچائز کینڈی رائلز نمائندگی کوی او سورو دا موسم حال دا موسمیات محکمہ تر مہاتیر سلویرست گھنٹوں پر دوران کرک لکی مروت بنو او ٹانگ خوش زینو علاقوں کے بران شویدی زیتر علاقوں کے مسامو چو گرم و دا موسمیات محکمہ لخواب لی شویدی چے کرک لکی مروت بنو او ٹانگ خوش زینو علاقوں کے سبا ہم دا بران وردو امکان دی اولی زیتر علاقوں کے با مسام او چو گرمی دا موسمیات محکمہ تر مہا کرک لکی مروت بنو او ٹانگ خوش سیمو کے نزیاد نزیاد درجہ حرارت او دیس ڈگری سینٹی گریڈ او کم نہ کم اتویس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کڑی شوی او پا ہوا کی دا نمائی تناسب سلور دیش فیصد او دا ہوا رفتار تا کلو میٹر یو گھنٹہ ریکارڈ کڑی شوی دیم اولی دیس را کرک لکی مروت بنو او ٹانگ خوش سیمو کے بنوار سبا سہر او لس منٹ دا پاسا پینز بجے سیروہی او مہام پینز ویشت منٹ دا پاسا او بجے با پریوزی دو در ریڈیو امن اٹھاسی اشاریہ چار نیٹورک اہم خبروں دنور اہم خبروں اور دلو دا پارا ریڈیو امن اٹھاسی اشاریہ چار نیٹورک سروس اس نیوز ٹیم سرا ماتا رکھے اجازت دلو الحمان

پاتی پنشی د دنیا په محبوبان وطن وطسان نگران وطن دسان نگران

من دي خوارشة ملنق عبد الرحمن وطنا هيدا زانا قران و

0: خاجی ډیر مننه نادر ګل وای چې د کرک ریډیو په لیکه دی اواز سفار عزی مننه خوشاله اوسې دین علاوه چې کوم دی جانزیب ماما د مومندو نام ماشاءالله زمونږ ډیر تکړه دکاندار دی آج وا صباح تاج زینا وای چې دی بیره د اوټ مقابله کې زو درې کوم نو درې کنه سنی خټک ډیر مننه خوشاله اوسې دین علاوه چې کوم دی نو الیش با نو شعر نه وای چې پروګرام دی اورما کلا کلا به موږ هم یادا بہادر خیلو نا بہادر خیلو کی سوکم زما آواز اوری کے نا اشیک اللہ سرشما پروڈکٹ ملاوی گی لتمبر کی مومن کاسمیٹک سٹور سرشما پروڈکٹ ملاوی گی جنید بغدادی اسلام علیکم اکرام صاحب وعلیکم السلام جنید بغدادی سبا گل دبن انہا دیر مننا سبا گل خوشحال ہو سے جوندی ہو سے گڑندی ہو سے لو یا خزش خان کفایت دا خوچاڑی نازمہ دیر زیاد خوک رور دے جمیلیم اکرام بھائی دا اسوری پایان نا دا اسوری پایان لاکمی ہو دے لگا کیسر موبائل زون منگل میلا زما د اشما تمام پروڈکٹ ور سره ملاوی گی علاج مارکیٹ کی اکرام بھائی صدف یم دبن انا اکرام بھائی زما د اشما بلیج ډیر زیات خوخ دی سمر خوائن دیرون زما آواز اوری اور بلیچ استعمال اول غوڑی نشما بلیچ استعمال کئی رائز بلیچ ملاوی گی ویٹامین سی بلیچ ملاوی گی چارکول بلیچ ملاوے گی اشما انار والا بلیچ ملاوے گی اشما فارمولا گولڈ بلیچ دی اور اشما ہینڈ اینڈ فوٹ بلیچ ہم دی زمایو ماما از بھی دے سمون پروڈکٹ ہر صحیح کنا نو سوابه یو چار سدی او دو نو شیر از ما دا غرونو خوین دی خفکی گی نو آغا دا دی چار سدی دا طرف دی نو آغا چکلوی کنا چه ما سر ہینڈ اینڈ فوٹ بلیچ ختم دیا دا اشما ہینڈ اینڈ فوٹ کریم ملاوی گی ماشاءاللہ لسو نخ پی خیستا کئی ہینڈ اینڈ فوٹ سکن پولیش ملاوی گی ماشاءاللہ نو آغا وی اجی سے با دا ہینڈ اینڈ فوٹ چکم دی کنا یار دا ختم شوی دی مونگا پی زان ناغرزو دیم س ختم دی در سرا تبیا ہوایا وی یار ہینڈ اینڈ فوٹ ختم شوی نو بہرحال ہینڈ اینڈ فوڈ بلیچ ملاوی کی ماشاء اللہ سیرم اور کی بالکل فری دے او ددغه سیرم د وجه د دې خکلا چې کم د کنانو اغه یو په دوا سیوا دا چې سو کې استعمال کی ما بل اور دیو دکاندار وی او یره کرام بھائی بلیچ کې ستاسو چې کم دی کنا نو دا سیرم دی کنا یمن اب د سیرم خو یې سفیده نشتا نو ما او تل خاص دی ما بس تم ټیکوي اور چاچا سره به بحث کوي کنا او سیو کس دی چې دا هغه یو شیز فیلډ نه دی لکه خبر ته نه دی نو هغه چا سره ګوره بحث کول نه دی پکار زمونږ خلک چې کم دی کنه هغه زیات تر خپګانونه په دې راځي چې خلکو سره بحث کوي لکه یو کس رالی دستانه اوس نادر سموسو والا نه سموسې لی او ورته چې لکه دا سموسه دی کاګه ده یار ته چې بیا دوباره دا غوړو ته ورچوي نو دا چل کوا هغه چل کوا داسې کوا نو دا ورته بیا شروع شي نه جی دا چې دینه بحث شروع تا ته چا داسې وي ټیک ده یو کس راشي تا ته یار شیمپو دی گران لگو لے دے یار گران دے تو تیرو پا 300 روپے دے بس کنا کی گی سیدہ نا خلے بس سیدہ اللہ دی خوشا لکا بحث مکوا او گرانی دا دا گران چو آغا گران چو تسنا سا خبری زما گٹا کما دا مالا اوز گران رازی با نا بحث ندی پکار کنا نو بلیچ کی سیرم چی زمون کم دے داغی دا وجہ دا دی ریزلٹ دیر خیستا دے عام بلیچ دو سا شیوی ایکسیلیٹر اور چکم کریم دی کنا یعنی پاؤڈر او کریم زمونږ دي کې سیرم فری ده درې وانه خپلو کې مکس کولای شي سیرم بعد کې ملګولې شي خسته ریزلټ ورکې سکن پالش کې زمونږ سیرم فری ده سکن پالش هم دخل کو دوړه بي دو بوتل وي زمونږ الحمدلله درې دي اے خدا کے نور او سکن پالش باندې 600 روپے قیمت ده اوس قیمت په مارا وستو نوې چکم ډبي درځي ان شاء الله او دغه شانت چکم زمونږ بلیچ دی هغه باندې 50 روپے قیمت ده ارجن فیشل د اشما استعماليږي رائس ارجن فیشل فروټي ارجن فیشل دین علاوہ رائس ملتانی میٹی ماسک دا ماسک چی چرتا نیم رازی کنا نو دا با مخ باندے پریدائی او چی دو تا بای پریدائی خا ماسک ملتانی میٹی دا اشما رائس ملتانی میٹی ماسک چکم دے نو پاگی کم سیرم فری دے اشما فروٹی ارجن فیشل ملاوی گی رائس ارجن فیشل ملاوی گی کم سیرم فری دے سلام علیکم اکرام بھائی وعلیکم السلام وی چی بھائی جان ویلکم سنگ خی ٹک ٹاک لایبا خانی يم د کرک نه आवाज دي سفاره زي عام لا شیمپو به زما ډیر زیات خوخ دي سمره خويند رونه زما आवाज اوري چا وختو کی خشکی دا اشما انټي ډندرپ شیمپو استعمالوي دین علاوه اشما عام لا شیمپو ملکی پروټین بلیک شاین الوویرا اوګي والا ګارلک او پیاز والا اونین شیمپو اونین شیمپو کی زما اونین ایکسترا ټریکس دي یعنی د پیاز د وبو طاقت دی ورکه وختو جړلو ته درزی وخت غورزیدو ته نه پری اور خل شیمپو دي خپل استعمالوم الحمدلله السلام علیکم مامو څنګه پروگرام دي زبردست دي ټول اوریدونکو ته سلام دي اور ابو زری ما د شانکر مردان السلام علیکم اکرام بھائی سائلنٹ لسنر یم تاسو د ڈی ای خان استاد پروگرام استاد خبری زما ډیره زیات خوخیږي از ریګولر چکم دین استاد پروگرام اورما ډیره زیات مننه الله دې خوشاله که خونیم دینې لیکلې چې تبه کما بلای هاشم خان دعا سلام علیکم سلام هاشم خان د مچن خیلونه هپسا د هنګونه ډیره مننه خوري خوشاله اوسې یاد اورګزونا بهرحال مننه پرون دې کال کړو زکه مننه موقع در نکړه زینت دبنو نا وای چکرام بھائی رائس فیس واش لائی ہوں بھائی بہت ہی اچھا لگتا ہے باقی ساری اشما کے پروڈکٹ بھی یوز کی ہیں سب اچھے ہیں بنو پیپل سے فیس واش کے زمنگا دری قسمہ فیس واش تھے اشما فارمولا فیس واش فارمولا فیس واش گور یوازی قیمت نہ دے سیوا شو ہاں نن ما قتلو نو الحمد للہ چی سنگا ما وی چیر ددی دا, دا بوتل لگ خیستے شی ڈیزائن لگ خیستے شی او لگ دا فیس واش اور کی لگ ڈیر ہوئی کہنا ازکه چې ګرمي دا خلک سحر ما خام ما سخوتن مخوین زی خون نه غي په دویمه درې مورز باندې فیس واش ختمي نو فارمولا فیس واش زمونږ وزن هم سیوا شوی دی کم ریګولر د فارمولا فیس واش یوزر دی غي ته پته لګي اشما فارمولا فیس واش مارکیټ کې ملاوي کې 300 روپۍ کې واحد فیس واش دی سلفیټ فری فیس واش دی سومره تاسو ور سره مساج کوي ان شاء الله چې کم دې تاسو مخ بس پور کیږي نه سوځي بنا او بلکې خسته کیږي با 200 روپۍ کې زمونږ شمه ډیلی فیس واش ملګو دي ګرانه ګرانه کې په 200 روپۍ کې زما یقین نشي د نورو کپنو بداسې خسته خو له مزیدار فیس واشي پکې به وټامین ای بیډز دانه وی آئل کنټرول اینڈ وایټنینګ فیس واش دی ڈگر نرینا مایوب خان خوشحال اوسی السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ آواز دے صفا دے ایمن خان یا مننا ایمن خان السلام علیکم اکرام بھائی عبد الغفار ام دا ٹانک اما خیلونا ٹانک کی صدام اینڈ رمضان پلازا کی ضربت خان جی سر زما دشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی صدر چکم پلازا دا لاند تا خانہ کے پہلانے دکان دے المدینہ شاپنگ سینٹر دی سر ملاوی کی خٹول سر پروڈکٹ ملاوی کی شائستہ اینڈ فرشتہ وانا وزیرستان نا حجی سے پخیر راغ لے مننا زما خوری خوشحال ہو سی وی آواز دے صفا دے وانا کی کالج روڈ باندے اتفاق ہول سیل ڈیلر دے گل محمد ماما باز محمد مازما شمت ماما پروڈکٹ سر ملاوی کی محمد خان یما دا وانی وزیرستان نا اکرام برو سنگ دیر زیاد دے مس کو ماوالے میں مس کوے سلام بھائی خوش رہو اللہ تعالی آپ کو دنیا اور اخرت کی کامیابی دے امین عائشہ میسج را لے کے لے خوری خوشحال ہو سی لو یا خزش عائشہ السلام علیکم اکرام بھائی وعلیکم السلام ہوریا یما انفال تم اسلام اور کا وعلیکم السلام ٹانک نہ گل ولی بابا خوشکئی دپارہ زمونگا اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو دے اسپیشل دا استعمال ہے ہاں او دو غوڑ مخ دپارہ زمونگا اشما رائس فیس واش 350 روپے کے ملاوی کی پکے رائس ایکسٹریکس دی اور داغی دا وجہ کتا سو دا عام غوڑ والے سے کوئی منا کتا سو سالن مخری کنا تاسو په دې بیا لاسو وینځي ګوره داسې لکه رګمال چې په لاسو وي اشما رائس صابون استعمالوي زمونږ اشما رائس صابون 200 روپۍ کې ملاويږي زمونږ اشما اکنی چې کم سوپ دی نو هغه استعمالوي خارق د پاره الرجي د پاره زبردست کار کوي زمونږ اشما بیوټي سوپ استعمالوي درې قسمه زمونږ صابونونه دي صحیح ده کلسوم ډیره مننه خوشاله اوسه وکاس کاسمیټک سٹور پندو زمزم مارکیټ پی شاور پلوشا ستاره د بنو نا اوای چې اکرام بھائی جانزیب گلی شعیب مارکیټ کې حافظ ظهیر سیب سره تمام پروډکټ ملاوی دي نورنګ منی اری بازار ته سوکوم راځي کنه جانگیر بھائی زمونږ مین ډیلر دی سبا د بوتروز د شپې نو 10 دغه پروګرام می نو جانگیر بھائی سره زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاوی کی خو سدرایم د نورنګ ډیره مننه خوري خوشاله اوسه السلام علیکم اکرام بھائی شان کاسمیټک سنټر عجب نور پلازا دکان نمبر اتم دیشتم وای چې د اشما تمام پروډکټ سره اویلیبل دي خدینه علاوه چې کوم دینو نبیلا دعا سلام علیکم وعلیکم السلام نبیلا اکرام بھائی ګلالی هم د بټخیل نه ویلکم ګلالی سلام علیکم اکرام بھائی استاسو خبر صحیح ده ما هم د اشما فارمولا کریم استعمال کړی دي بابی می هم استعمال کړی دي زما په مخ باندې اشما فارمولا کریم ډیر زیات خکول اثر وکړو او زما د بابی مخ هم ډیر خکول اثر وکړو ها مبارک شه
1: ملنګ خدا مې تیر فقیر ملنګ
0: السلام علیکم اکرام بھائی څنګه یې بھائی ایزا ایزا ایزا اچھا ایزا د جلالانا
1: ملنګ خدا مې تیر فقیر
0: اچھا دا تاسو کړه چې پړو کې چا سره پروډکټ ملاوي کې ان شاء الله دا برت شاه فیصل خان وای چې کله هغه پروګرامونه شروع کې دغه علاقه ده. خو بهرحال د اشما پروډکټ هر ځای ملاویږي. ښه صحیح ده، ځکه زمونږ سره پیله ورځ دنه الحمدلله 2018 کې موږ دا پروډکټ لانچ کړی دي. اشما فارمولا کریم ذکر دی، خورو کړو چا مخ باندې دانې داغونه تیر سری سر ګلاندې هلکی بي زیات عمر اثرات. اشما فارمولا کریم مخ باندې لیپ کوي، مساج بالکل مکوي، صحیح ده. اور سحر چرا پاسے اشما صابن یا اشما فیس واش سره مخ وینځي. اشما بیوٹی کریم ملاوی کی کاغذ ڈبے شین دے، پلاسٹک ڈبے ہوم شین دے. اشما بیوٹی کریم دا الحمدللہ مونږ 2018 کې جوړ کړی، خکولے ریزلٹ دے.
1: تیرا نور تیرا آہنگ خدا.
0: گرمی ڈیرا زیات دا اشما ہربل سپرے استعمال وی، بدن بم پخی گینا کا پوخ دے ٹھیک بشی، ریشز وغیرہ، گرمی دانے، گرمہ کے وغیرہ ختمی. د دینه علاوه زمونږ اشما هربل سپری زخم ټیک کوي، سپونه ټیک کوي، خارخ ټیک کوي، کرک کریم لګوي پوندو باندې، خپو تلو باندې، ګوتو سوکو باندې. کم ګلکاران دي، مزدوران دي، اشما کرک کریم استعمالوي، اشما هربلایل استعمالوي، معده بواسیر، بد هضمي، قبض به مکمل ختميږي. او کاغذ ډبی باندې خپل نیم، کلی علاقې، وطن نیم لیکي جمع کوي، ان شاء الله عمر به ستاسو نصیب کی. یو کس وایي اشما هربلایل نشم سکلی، نو بیا اشما اکوسیټ استعمالوي، خپل منٹ فلیور کی دے او فورن ستاسو میده ٹھیک کی. دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال ہوئی، او دا کپڑو دا پارا اشما صرف نیم کلو، کلو 200 گرام 100 روپے کی دا، 200 گرام والا اول والی مطمئن شئی، بیا نیم کلو کلو اخلے. اشما صرف ضرور یادو ساتھ. سبا پوری دلوی اللہ پامان. اشما کاسمیٹک زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، دلوی اللہ پامان.

ٹینشن شیمپو اینڈ نو ٹینشن ہیئر آئل اگر سوچ ویختان غرزی کی ویختان گنڈ ندی یا ویختان نرم ندی ملائم ندی یا چکم دا اکثر زم گفکین دی سہر ویختان چکم دا کزمنز کبھی نو آگے چکم دا کن اڈیر زیاد ویختان غرزی کی ویختان چکم دا کن اگر کنگے کی خق وی نو آگر طولو دا پرا دا غزم گوی پیغام دیزی چاہ غزم گفکین دی چی ویختان غرزی کی یا غزم گرونا ویختان غرزی کی یا پکی اسپو میں دے خرق تی پکے نو آگر طولو دا پرا دا غزم گوی پیغام دی چی دا سوزانا نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل رواخ لے انشاءاللہ اللہ تعالی فضل و کرم سرا کم تاسو ویختان دی ابدی سرا گن ہوں شی نرم ہوں شی ملائم ہوں شی اور بے بدر تخلق فائز شی دا دی مختان متا کر کڑی کسلی کڑی دی نو بالکل پا مارکیٹ کی ملاوی گی نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل زان لے رواخ لے اسی مالک ہے منن چی نو ٹینشن رائس فیس واش کم چیز ساس مختبر کے خلا خیس ساس تاسو مخری نرم و ملائن حق از مکمین دی چی وائی چی دما پو مخمد دونا تیر سری دی یا دین الواستر گلان دی توری توری حلکی جوڑی شوی دی آگی دی وجہ مگڑی ری زیادی پریشان ہو نو بلکل جی پو مارکیٹ کے اس اویلیبل دی نو ٹینشن رائس فیس واش اور سرا نو ٹینشن فارمولا کریم کم پیس سی ماسرا چی ساس مخبشی نرم ملائم چمکدار او دستر گلان دی توری توری حلکی پا مکمل تو گالا رکھوی جی نو بلکل دو انتظار دس خبریں ہوں اس لاشے پاور مارکیٹ کے نو ٹینشن رائس فیس واش نو ٹینشن فارمولا کریم اور نو ٹینشن بیوٹی سو پرواخ لے اور اس سے مالک ہے ان شاء اللہ آپ کو ریزلٹ بتاؤ تو ملا بھی گی نو بالکل پریشان ہے کہ گیما پاور مارکیٹ کی اویلیبل دی نو ٹینشن پروڈکٹس زانے رواخ لے اس سے مالک ہے میں نے

اوکے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام نانی کے ہلی اخترامات میں قبول کے سی گل گلا وردن کو سسرو نازمان سی امیل رشی سمرہ دی مخویان دی دی مورن دی کل برو تشوی جگ جوڑ بوی او زندگی نے بسی دیکھ پلی برخ ایک مندون او مسیح خلی سی زندگی بینجائی کوئی خب پسور سلال سی خب خوش علی سنا زندگی چی گم نکن آوردون کو انجائی کوئی سی خب پسور خب خوش علی سی رسی دو ورز جوندون دی سی خوشش کوئی سی چی دغا دو ورز جون جون کی چی گم نکن اغمو نمک کوئی سی تنشنو نمک کوئی شون جون تیروئی خات سی کچیری تو سی ہاں تنشنو نکوئی کنا سی اور تو سی بور بور وئی سی او دین نواسی تنشن کی سی پریشان ہے نو جون جون جون نور ہاں مشکل شی سی جون نور ہاں گران شی کوشش کوي چې جون آسان کې سي نور هر ګله جون آسان کې نور هر ګله په جون شي اسني پیدا کې سي نور هر ګله جون شي دا چې کوم د کنه سي خلیات ور کې سي چې له جون حساب کوي مغه سي ما چې له کوم د کنه جون په هم کوي سي چې کوم د کنه کوشش کوي سي هر کو په جون کې چې کوم د کنه خوشالیا نه راولي ٹھیک دي سي کې تر سر پاس پاس چې خلک دي سي اوسې شي کوشش کوي کنه سي سي هر خلکو له خلیات ور کې سي خپل اډس پډس کې او د دینې له واسي چې خپل دي توسي کم غوندو دي سي هغه په زندګۍ کې هر رول ادا کوي سي د انسان څخه کله هر غلې دي سي د دنیا ته چې کنت سوس بار بار وایم کنه چې انسان څخه کله ها د دنیا ته رغلې دي سي نو دا تشې عبادت پر نه درغلې چې دا وشویر سي لګي کنه چې بس عبادتونه بکې سي د انسانيت پر رغلې دي سي کوشش کوي سي اوریدون کو زما ګل ګل اوریدون کو چې یو بل سره چې کوم د کنه همدردي کوي ها چې انسان پس پیژندل شي په همدردي پیژندل شي کوي انسان ہمدردی کے بیچ یو بل سر چکم دیکھنا آخا پو ہمدردی سر چکم دیکھنا پیش کی یو بل بغم کی چکم دیکھنا آشری کی چی نو بیا چکم دا دغا معاشرہ دغا سوسائٹی چکم دیکھنا غڑی رزیو تا چوی چی دو انسانیت نا چی دا ہمدردی نا ڈاکی کچیر یو انسان چکم دیکھنا یو بل سر سشن کی بیچ ہمدردی نا کوی یاد دین لوا چی یو بل سر چکم دیکھنا مینو محبت نا کی جڑکی کینی بغس حسدونو چکم دا کنا سوتی سی نو بس دا خواه معاشرہ دا غا کور دا غمینہ دا محبتونا دا سی شیشی دا ٹول پا چکم دا کنا پا نفرس شی بدل شی دا پا غم شی بدل شی او دا شون جون چکم دا کنا سی دا ڈیسا گران شی خواه کوشش کبی چی جون چکم دا کنا آسان کن سی او چکم دا کنا یو بلا مینہ ور کن سی یو بلا محبت ور کن سی یو بلا سر چکم دا کنا آغا پا مینی سر پیش کیش ہیں یو بل سر چکم دیکھنے ہاں سلوک سر پیش کیجئے کہ جیرے تو سو غوڑے گنے چی چی دا شون دا تو سو کشل آئیشی نو بیا سو کیسی بیا دا سی کارو کے گنے چی چی دا شون جون جون کی مین اراوالے چی محبتون اراوالے کینی بو خس حسد چکم دیکھنے دا لرے کے خاصی کوشش کا ویسا ما گلو گل آوردون کو چی جوڑنو کی موقع ما کینا بغز بیزی دا لرے کے ہاں کے جاتا کینا مس آتے ہیں چی چاہتا بغز بڑا کے مس آتے ہیں چی چیرے تو سو پا عمرون عمرون کینا بغز لڑکے میں چکم دیکھنے آگا تم کڑی بچی نو دی سرسے کشی دیکھنے کے منافقت پیدا کشی دیکھنے لڑکے منافقت پیدا شی دغه کینا دغه بوس تو سی بڑونو کی چکم دیکھنے ستلی نو سب اوشی سی سکیشی رڑو من دی زنگ لگی شی سکیل رڑو من دی زنگ لگی گنا نو بے انسان تیس پتن لگی چی داز سا کواو سا نکواو سا کوشش کواو سی کچیرے تو سی چکم دیکھنے سالا سن شروع کوالے سی چالا مین نشو ورکوالے چا سر چکم دیکھنے آگا پوشی طریقے سے نشو پیش کی دلے سی چا پجوان کی سشن شکول نو کم سے کم کو نا کوشش ہم دا کوي چې د چا په ژوند کې سم کوي چې د چا په ژوند کې نور غمونه م کوي د چا په ژوند کې نور ټینشن نه مړه ولې سي د چا ژوند لارې چې هم د م بندوي د چا رزق م بندوي اکثر خلک موږ لیدلې لی دي کنه سي چې د خلکو رزق بیا بندوي سي یا د دین لواسي هغه رزق چې کوم د کنه غیر رزق کې بسو کسی کنټي واچي سي چې ګوردا د څه طریقې سره د رزق چې کوم د کنه زبان کسي نو دا داسې مسلې دي چې ډېر زیات حساس مسلې دي ګورې سي نو کوشش کوي چې یو وی حقوق الله یو حقوقی حقوق لی باد جی مولانا سیبان کی چیز من گواز ہو رہی سی حقوق الله چگم دیکھن اغل تلا تا سو مفک ولے شی اللہ تعالی دی غفور رحیم ذات دی خو حقوق لی باد چگم دی یو انسان سر چگم دیکھن تا بد کڑی دی یو انسان حق دا والے دی یو انسان سر چگم دیکھن تا زیتے کڑی دی نو دا چگم دیکھن اغ انسان بتا تا مفک ہا سی بل سو کی تا نشی مفک ولے تے تر سو پر اغ انسان چگم دیکھن تا سو مفک ڑے نی سی کوشش کوے سی قدر من اوریدن کو دماغ گل گل اوریدن کو سی حقوق لباد سره ډیر زیات خیال ساتي سي د یو بل خپل مکټ کوي سي د یو بل سره مینه محبت سره چې کوم د پیش کې سي سبا بار بار خبرې کوم سي اوای کنه سي پښتون بسنګ د یو بل تندې په مینه خپل کې هاي پښتون بسنګ د یو بل تندې په مینه خپل کې جنو کې یو بل تا وړي وړي خبرې ساتي پښتون بسنګ د یو بل

سي اور دن کو رابش مسی خپل پروگرام طرف ته سي نوټینشن کاسمیټکس ورکسان للوري نه څنګه دغه پروگرام تاسو بالکل پیش کیش روزانه څنګه تاسو پروگرام اور سي د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان د دې پروگرام یو مقصد وی حاصل د دې مقصد دا وی چې خپل خويندو ته خپل میندو ته خپل رونو ته څنګه دغه اسه کول وی سي زمنګ پروډکټس څنګه دغه هغه رسول وی سي هغه هغه ور کول وی سي چې ګوره کم کم پروډکټس مش ملاوي شي کم کم پروډکټس سره خوشاله شي چې کم کم پروډکټس سره ملاوي شي چې د دې نه تاسو خبر شي چې ګوره د نوټینشن کې کم کم پروډکټس ملاوي شي کم کم پروڈکٹس کم دے کنا تو سر خوشن لے شے اور کم کم پروڈکٹس کم دے کنا دی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان آدی تو سے پر فائدہ ناک دی سی اور تو سے پر کی متی دی چے نو پدی من دے کم دے کنا غا مجھ پروگرام کو وسی چے تاسو ورنہ خبر شے سی تاسو نے سے فائدہ واخلے سی زمون گ خوین دی زمون گ رونا چے کم دے کنا سے فائدہ تینا واخلی دا پروگرام چے ڈیلی بیس من دی کی روزانہ چے دا پروگرام کی دی مقصد ہم دا دی سی جس نے ستو سی پوچھے سی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کے چکم دے کنا سمجھ اویلیبل دیجیے ستو نہ تو سے فائدہ خوشن لے سے نہ تو سمجھ پتی پروگرام کے درشو خاصی

0: کې سي دین لواسي اور د پختنو سید رحمان میټانه سي ډیره مننه چې تاسو ټول میسیون لري کوم چې کالر طرف تر ازل سي چې فرست ان لیک کلر سوق دی رسل سي پروگرام نوټینشن کاسمټ ایکسپو پاکستان کې سي نوټینشن رائس اف اسواش سپیشل کلر ګورو جی سوق دی رسره د کم سي ندی او صبر سره وایي سي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی قربان سو خبر ہے کم سے احسن اللہ بھائی سرنگ جوڑی برباری ہے احسن اللہ بھائی انعام در تمل شکر بول رہا تھا دا ہوئی ہے ایسی نہ نہیں ورغلی تھا کہ سر تو کم دکان تھا لاڑی ضربت خان دکان کم سے رمضان مارکیٹ کے سی رمضان خبر ہوگا خبر انعام در کا صحیح بس دغه رمضان مارکیټ دا راشه چې ماته چکم د کنه ته ما کال کړی دی من نو ورته کال کړم یخصن الله به روان دي تاسو نمبر مې ولا ور کړی دی میدان نمبر دی او دای نه ماته چې راشه انعام ول ور کوي بالکل چې دا ور سیز بولای نه مرکو نو مې کنه ته ور غلې جی بیا ته انعام نه ملو شو نو ډیر زیات د افسوس خبره ده بیا بالکل
1: حقیقت رحمان بابا
0: انشاءاللہ کوشش بکو چھے دوی ہب پروگرام کی چلو ضرور بھائی چلو سیدھے سی ڈیر منن سی ڈیر منن احسن اللہ بھائی اور پٹن کوٹ نہ ڈیر منن جی احسن اللہ بھائی خوشحال سی قدر من سی نیکسٹ کلر گرو جی سوکھ دے رسرا کم زین دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام نازمان ورور چال دا
0: خیر دے سی چوکیدار بابا خبر کوی
2: ماشاءاللہ
0: ڈیر زیات مننه خوشحال
2: اوسه طبیعت نیت
0: جی جی بالکل الحمدللہ الحمدللہ سی
2: پزلامان روغه
0: ماشاءاللہ الحمدللہ جی سم الحمدللہ جی دال تعالی لاکھ لاکھ شکر دے جی بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فٹ وی تسرنگے شو ہوئی کنا روتا
2: شکر دل الحمدللہ ٹھیک ٹھاک تے گم نہ کنا خیر خوشی دا
0: زڑیرا مننه خوشاله شي قدرمن شي عزتمن شي او درته وای چې سب خبر کول غوړي سي نن په نوټینشن باندې سپیشلی
2: بس خو نو ټینشن باندې خو ما تا تا غوړه ویل چې میاسې چې ګوند کنه چکل لګولې وکنه
0: ها ها ماشي چکل لګولې بیا
2: چکل لګولې بیا مې چې ګوند کنه نو ټینشن او سپری نه دا هغه مې ور باندې واچ ولا بالکل نور خبرې دا نشان ختم شو چې ګوند کنه چکه
0: وال ها اچھا د چکه نشانه ها ختم شو چکه هو چې ګوند کنه بالکل ٹھیک شولې سي
2: ملوائے بالکل کم دادا چمر ماں رونا می کم دادا پروگرام ہر بھی لگیا دی دو تو دوائیں دی دانو ٹینشن والے کم دکن چشیا خلی کن زبردست رزلٹ دا شکم دکن تو کم دکن استعمال ہوئی چ شیمپو دا کرے سپرے دا نور چشیا دا دی کریم دا شکم دکن گولڈ کریم دا مجھ خپل کور چ استعمال ہوئی زبردست رزلٹ دا شکم دکن
0: تھینک یو ڈیر از یوت ونن اتو لا بھائی
2: استعمال ہوئی شکم دکن
0: مننا خوشحال شی قدر من سی ڈیر مننن سی دا کال کول میو جہان مننن سی خوشحال سے قدر منشی چیتا سراغلی پروگرام کی سی نو ٹینشن ہر بل سپریم دم خبریں اکڑ لیتی تھینک یو سو مچ

0: نیکسٹ کرر اف دی شو گورو سوک دی رسرا دی کم زین دی جی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام جی برکات
0: جی ډیر مننه سی خوشاله شکر بان سو خبره کوي د کم زین گل استاد ہے رسرا سی گل استاد سرنگ شی جوړی برباری وختونه مزجون مشدی کنه الحمدللہ جی سم الحمدللہ جی گلو ساس نوی تزارتو کا پشیگری کی سخ علیک تی زمونگا خوین دیر سی زمونگا رون رسی پروڈکس بری کنے بری در رتو بیئی
1: انشاءاللہ راجیو ورطا شب پمینہ پو محبت اخلی ابرا کولا چی اردا دوالا سپت ورکولا
0: او بلکل سی بلکل سی
1: سپت و کوچا تا بیدغاو کوچا تا تکا
0: خبر کرے بالکل سی بالکل صحیح خبر ہے دسی اچھا پخپلا گول سس لک دسی دی موشن او ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کے کم دسی پروڈکٹس چ گول سس پخپلا ہے اسی ملوی
1: پر ز پخپلا اربل تیل استعمال ما چنوال کے مالک
0: ہا یعنی د موشن ہر بلال چ کم دی نو ٹینشن د چلو د پورا د مئی دی پورا اگے سی ملوی د جڑونو پٹھو درتنو د پارا
1: بالکل ما خو د مئی دی سی دی سخت تکلیف
0: درمن جی جی
1: خوشحال
0: سے خبر

0: نیکسٹ کلر اف دی شو گورو جی سوک دی رسرا د کم زین دی اون ٹینشن باندې سوئی. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام نظم بھائی چال
0: جی خیر دی جی امن دته سو شی ہو کنا الحمدللہ جی الحمدللہ سم الحمدللہ جی
1: کوٹ نواز امر علی خبر کوم
0: سنګه جی
1: کوٹ نواز امر علی خبر کوم
0: محمد علی صاحب سنګه شی جوړی
1: انور علی
0: انور علی صاحب انور علی صاحب سنګه شی جوړی
1: الحمدللہ تشی جوړی
0: الحمدللہ جی سم الحمدللہ جی ته سنګه شی کنا اچھا
1: تقریباً
0: صحیح دا ډیر مننه خوشاله شي قدرمن شي عزتمن شي چې نو ټینشن سره تاسو مل لري نور خلکو ته هم پیغام ورکوي چې د نو ټینشن پروډکټ سره واخلي استعمال کی او رغیب بیا هم ته ویل شي چې چاته ته وي چې غو نو ټینشن پروډکټ سره واخلي استعمال کی نو غی فیدبیک ته مو ترکو اچي.
1: جی جی سره کوم دا پرمل کریم دا د ټول مروي د کنه کور پرمل کریم بیٹی کریم
0: هم دا هي استعمال شي.
1: جی جی تا نارمل گیر تیار دو تقریباً ہر بہن میں ڈیر ہوتا رہا چو ہوتا بھی ہوتا رہا یار دو.
0: صحیح دا ڈیر من سی خوشحال سے قدر من سے بڑے لفتے سی جہان من سی.
1: جی السلام جی
0: جی جی جی بولا سے السلام بولا سے قربان سے
1: السلام
0: ډیر مننه سی خوشاله شي بندل اف تھینکس یو جهان مننه زموږ خو غرور سی نو ټینشن هر بلال سی چې کوم دا دها ویشي سی مالو سی دین لوب کور کې منو ټینشن فارمولې کریم بیوډي کریم چې کوم دا اخی سی مالې شي. سو ډیر مننه سی تھینک یو سو مچ چې تاسو نو ټینشن سره مینه کوي سی دغه نو ټینشن چې کوم زموږ ګل ګلا وردون کو چې کوم زموږ هر بلال دی جوړونو پټو دردونو پر ډېر سیات مزیدار دي سی سملو ولې شيخه دین لواسی کې تاسو غواړئ کنه سی چې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کوم وشتان مخی شي دغه زموږ هر بلال په وشتانو لګولې هڅه چې اچھلې هم شي نو ټینشن هر بلال نه مګوري یاد ساتي ښا نو ټینشن هر بلال سی.

0: ওকে জি, নেক্সট কালার অফ দ্য শো গুরু সুখ দিরে স্যার, আসসালামু আলাইকুম।
1: الحمدللہ
0: پروگرام آوری
1: والا دا دویره چې مې سار وخت لږ گزاره ور سره وکړه وخت خاطر اول خو ډېر ګڼ ګڼ خاطر
0: بس دا چې کوم د کنه ریګولر بیس کې دا وښته په وینځ کې نه ان شاء الله دا نور مضبوط شي
1: ان شاء الله غا دا چې سلامونه لا جوړ شي
0: بالکل ویل ان شاء الله جوړ دي سلامونه هډبانه پښتنه مکه وي
1: اچھا بډی کله شي دا موږ لنګرې دا نو غا تانه دار نامې دا سم سلامونه دي
0: هم
1: سلیم کٹی خلتا میں سلام ہونا دی نورا گنڈا پورتا میں سلام ہونا دی نیز بادشاہ چاکی دارتا میں سلام ہونا دی
0: زمانہ نا ٹول تا دی سلام ہونا ورسی دل ٹول باوری دلی وی
1: ورس گانے فرمایش تا دائی
0: فرمایش نشتا وقتا را توش ازا چا گانے ورد دل گوڑے
1: دی پیر مامات کانی کچھے گانے دی کچھے میں لاؤ کرلا
0: انشاءاللہ کتا وش ازا چا گانے ورد دل گوڑے
1: د پیر محمد کانی کوچه غانا د کچره مې لاو کړل
0: ان شاء الله کما نه یې شورت به بیا ماته یاد کی سیدا
1: بس سیدا به زګنتی د
0: ز ډیره مننه خوشاله شکه درمن شي فرمایشي پروگرام هونه دی خو ماته ځای بهر لسی زب کوشش کوم چې تاسو په لیکه سیدا سی په نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروگرام تاسو ورې سی نیک منی تاسو رپیښ کی شي او ردون کو سی نوټینشن شیمپو نوټینشن هیر ال ټول تاسو سیمل ول شي رخصتل شي سمره زما خويندې دي سمره زما رونو دي ټول رخصتل شي سیمل ول شي سی

متی الله صاحب میسج کړی پیری سره متی الله صاحب د شګر نه سی متی الله به سره نوټین چن تمام پروډکټس ملاوي شي تھینک یو ډیر مننه سی اور انور بن دیوان صاحب چې احساس می تنخواه ور سره نه وی دس یار نه تنخواه کې عمر خ دی انور بن دیوان صاحب د ګل شنا نزمانوی پروگرام دی اور مډیر مننه سی خوشاله شي السلام علیکم بھائی چرنگ شی بھائی نوٹینشن گڈ کریم زندہ باد مقدس یم اڈیر من نہ خور خوشحال شی اچھی دی صفت رتکو رغل یم دیدن دی راکا یارا بیر تزما ددن ازمان بیت ڈلائی وی خوشحال اوکاش فرام کڑی مروتی اوکاش سنگ خوری شای سلام بھائی سنگ ڈیر مدا پس می استا باس اور دو مشل پر گند دی زبردست سا خور نور شی زادی ما دل کی مروت نا سنگ خوری شای جوڑے زما خوردی آباد اوسی زما خوردی خوشحال اوسی السلام علیکم بھائی سنگی ویلکم ٹو دی نو ٹینشن بیوٹیفل شو آپ کو اسپیشل سلام سب سسٹر کو سلام شازیہ مرور ڈیر مننا شازیہ زما خوری خوشحال شی کے درمن شی عزت من چھا

سيد رحمان بجني فروم هوتن كود فور جرام هودي لك بابل بابل وشت يا ما شفت دلاين كي زبا يم غمدي اختا تبا خوبونا كوي زبا يم غمدي اختا تبا خوبونا كوي زبا وي خناس ما طول شفا تبا خوبونا كوي او انتظار مي او انتظار با ميستا دميني ارمان پاتيشم او انتظار بستا دميني ارماني پاتيشم زما خطلي بويسا تبا خوبونا كوي سلامونو مي ورکر تر زمان تا عمر دين وسا شفر الله تا گلبران تا چوڑی سے دفتہ منن نزی خوش آلہ شیخ تینک یو سو مچ جیرا منن نزی بابل وی سلام خوش بھائی نوٹین چنٹول پروڈکٹس سبیر بابا بازار شی فیملی شاپنگ سینٹر سر ملوی شی پلیز بھائی تا ڈالیں تا چی سوک وای چی خیستا نئی بدرنگی تا زما پستر گو گوری خبر بشی ڈاکٹر سر امی سوک دیر منن نزی زما خور خوش آلہ شی کدر منن شی زت منن شی منن نزی اور شو لائف دے سی ایوری کرشو لائف تھا تھینک یو گل گل مرڈے نا شو برکی وے سی سید رحمان تڈلے دوب تین کڑی زور ورا دوب تین کڑی زور ورا تور بس پین کڑی زور ورا پ وڑ خبر دھل اس پ جبین کڑی زور ورا نہ دنیا سر منزل کڑی نہ پ دین کڑی زور ورا نہ دنیا سر منزل کڑی نہ پ دین کڑی زور ورا سوگ دین منی شہرا زړه بخوړی نه کېډې سور ور ډېر بې आवाज یو کې دي سي ډېر مننه سي فوزي خو خوشاله شي السلام علیکم بای جان شیې برواری شو خو ستا بشان کولی دو روټینشن کمپنی زنده باد یو سیشن میرال سي مننه خو خوشاله شي سلام میرے پیارے بھائی سرنګي روټینشن شو اپ کیدره نایس ہے روټینشن آل پروڈکٹ زنده باد ائی مننه ډېر مننه سي اور ویسے السلام علیکم پم سنگے بے جانا طبیعت دے شد ہے ز خپل نوٹینشن سات پروڈکٹس یوز کوم فار یو وجود کی لکسارا باندې گرانی پما گران پرشتہ را باندې گرانی نوٹینشن سین دبا اور یہاں دیر من خور خوشحال شے شمت ہوتا پتہ لگی سی پروگرام لائف تا ہو ریمن زی لائف یہ ریکارڈنگ ویتا سو میسج کوے اس ڈونٹ وری خاص نو اکثر مت میسج رشی ان گم گم بھائی ریکارڈنگ ہونے من تا تا میسج کو جو میسج کر رہا خفا نہیں شو پتہ کسی دی گھر لائف پروگرام یہ ریکارڈنگ میسج راہ خورا گئے ڈونٹ وری اوی چی سو کو کول ورج ور سر اناس وی پسنگ سو کی ددن پسی دش پولی ونی سو ورت وای رت گوری ولی سو کو ی استر کو دلی دولی منی سای مہان بھائی دومر ډیر لایکونه می درکړل ودلی دو ها خوړو ملی دو چې نزبان مې اره فلای ما توران سي کومه غنا چې دی اول پلی کړي وا دا چې دوباره یو منټ پلی کین شل پلی کوم ده خاص یا بدر پلی کوم سي ډونټ وری ها خپکیش سل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نو ټینشن رایس فیس واش ارجنټ فیشل زندہ باد ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پر زند پیند باد بختور اسنگ خوری شای جوڑے پلیز میسی میشا مل کے کنا فرمولی خوری سرانگی شای بھائی میری فرینڈ منال کو تھوڑا تھوڑا سلام آئیں فوزیا وعلیکم سلام فوزیا خوری سرانگی شای جوڑے اچھا سی اور دن کو ماتا برا کے سی دا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان دغه پروگرام نه اجازه سی نیکسٹ پروگرام کی تاسو را بیا چکم دکنه حاضر جهان سی ترغی پوری سی چسر اوسی سی ریڈیو من 8.4 ٹانکس وسیع

وكسي هو اللي جوداكي شلما اسي جديرا لارد وشوي مرق من قبول دي جدينا قبلهم جديرا غلا لارد وشوي مرق من قبول دي جدينا قبلهم او داسمني تندر شو جانانا فمار اپريوتي زري زري دیکھنا اسمني تندر شو جانانا فمار اپريوتي زري زري دیکھنا او جانانا تو خدا سينو یہ زنانا تو خدا سے نہیں ہو دچا خبر دی ضرور مان لی دی یہ زنانا تو خدا سے نہیں ہو دچا خبر دی ضرور مان لی دی نا او بران دس مکہ بدی دو شیرین جانا نا از ز پتہ ہبا دے ما بران دس مکہ بدی دے شیرین جانا نا ز پتہ ہبا دے ما او جنان د بلد خلی سړی دی کزې پریش د کوسم ملنګ بشین جنان د بلد خلی سړی دی کزې پریش د کوسم ملنګ بشین او دیدن می کوته پس یوړو په قدرمن جنان می ځان می قدر کنه سي.

0963 511 488 بالکل جی اور دن کو زما گل گل اور دن کو تو سکه ولا شی ما تا چکم نک کال کو ولا شی خاصی رے کہ پتہ نہیں لگی سی سکور زما اور دن کے لگے 11 بجے بعد لگے تے پریانو غائب شی خاصی تس جڑا غائب شی رہن سی چکم نک کنا سس سنے گرے نو دس لیے کہ سنے گے سی بڑا رے چیک شی سڑے اسن لو وی چول کے چو دے منن ودے کی جو ما سی ویشے سی بیدار شی من لا ہڑے ٹائم پاتی دسی چکم تو پروگرام روان دی پروگرام کیشی او کیشے بیدار شے رچک شے او کہ دین لواز زاز اسی مس طرف تہ براشے کنا زی زکہ چی نور رنا ودے کیشے نو زب ضرور خبر دچی چی اس مس طرف تہ برسا اسی مس چکم دکنا زان سره شامل ہو جی تا سر سره مجلس سینہ کہ ور سره خوبون خوبون کہ وے نو زب لازمی خبر دچی زب سکم مجیز برزم د خیر سره د اسی مس طرف تہ جی اسی مس شامل ہو خو ګور بیا بدا کال نک خبر نه کہ وے سی چې بای جانا جګره موږ چې کوم کال کوزي اته نشه ملي ورته نشه ملي وي چې متولا به سره ګرځي دا به ګلینه کوي خاصه

متی اللہ صاحب پروگرام اور ڈیر منن چی متی اللہ صاحب خوشحال شے کے درمن شی پھرسنا نے متی اللہ صاحب دو شی گرن سی سلام علیکم سلام ڈیر منن سی گل گلو مرڈینا شی برکی سی ڈلے سی رحمان بیٹھے نے چی مت میں خپل وطن آزاد کنے کم کری سے کم شو دا خبر کانی بخور ما ډیر خ ډیر منن سی وخت می المنزیدی وکیل منزیدی کم علما سی زما پسپیر زما پسیر گریوان زی علمس پر کم مڑے هر خا وکیل منزیدی کم علما سی زما پسیر گریوان زی علمس پر کم مڑے شبر کی سی خوشحال شي ډیر لزی کول انتخاب

0: और दिन ने लवा सी नेक्स्ट चिकम मैसेज दे सी अब हर रीड के सी
1: परुंचे पजड़ा तलिदा
0: بچہ خون کی کی پشور نکی کی مین خو مین دا فزور نکی کی مین خو مین واڑی وین واڑی مین خو مین واڑی وین واڑی دلاس پلاس سودا د پور نکی کی جڑگی مین کی قرار چرتا دا جڑگی مین کی قرار چرتا دا خوبونه حص کلا پخور نکی کی ډیر خو کدیدن واڑی نو ملنگ شپسی رضوان دیدن غواړی نو ملنګ شپ سي نظمونه خچري په کور نه کې شي اچھا ډیر مننه سي زونيره ثانک يو اشير زمانه وخه په بهر الجيده تاشير بي خو سينه منوي ورچولي وخه

بلوچی بغچی سے کڑ مڑے ونس خور خوشحال شی وچ بے جان خور ہان سارا مسود فرمول دلان رمین منال مختور رباب گڈی ڈکی چھ ددن زید رات ہایا کدا چڑو پس گلار ودر بشم میرال خور ڈین منن چھ تھینک یو

اوکے سی عبداللہ وزیر بواس کے ساتھ ٹپے اور سیبل کلر تب اور شو سوک دے رہے سر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سما خور سٹیڈیو ماشے جی پروگرام سے درتا ہر کلے سٹیڈیو میں شیو آیو جی پروگرام اور وے کنا جی کم سے نمو کال کڑے دا ٹانک نه دې کال کړی ده ډېره مننه خوشاله شي که درمنه شي چې کال مو کو صبر سره شملې خوري اچھا خوش پروګرام ده تاسو په کې څه خوش لګی شي څنګه جی اچھا خبره لکه نور بس چې ته دعا سلام لږی یا چې کوم دې کنه نور سبب شي یا خویند ته بس وایې سي مننه خور خوشاله شي که درمنه شي ډېره مننه سي ډېره مننه.

0: پربل گلگلو مڑے ناشی برکی سی وچ سپ استرگو کی خبر ہے سپ خلنو می خاموشی دا تخفائے زخفائے بس روان زندگی دا ریخ بل کلر تو ورزو جی سوک دے رسرا السلام علیکم پروگرام کی درتا ہر کلے سڑی مشی آئی اسی
1: خیر جی خوشحال ہو سما ویلا
0: ہاں جی قربان
1: مال دا آواز دے دا حساب کتاب کو دیر خوان را کئی دا مورا علاقے پر دا ری ڈسٹیشن آواز ولی نوار کو دا چی حساب کتاب دا
0: تاسو علاقے پر کوششو کو کنا مجھ آواز اوری دلی شی دا ڈی پنیالی پلا اٹسی شیر اچار آلتا کی سرش کے زمان میں آلتا کی اوری دلی شی دا کچھ مجھ تا کلون اردرو میں آلتا نا
1: ایرا مجھ کو دیر پسر سکو سی خو نپکی جی
0: روڈو شتا سر روڈو
1: چلانگا جی
0: ریڈیو دی سرشتا ریڈیو بس ریڈیو تو چیز ایریال والا گو چاہے تار مار ہوئے تو والا گو کہ بیبال تک چار کبھی ان شاء اللہ
1: انشاءاللہ
0: دا خوشو خلکو خوشی خبری وی دا درنو خلکو درنی خبری یقینا سر کل کل دس خلکو خبری واور سی بڑم خوشحال شی چکر خلق شتی سی او چکم د کنه مینا نه خلق شتی سی او چې جوړه کی چکم د کنه بالکل صفا وی کنه بوغ زما ستنی سی تھینک یو سو مچ سی تاسو مینی ډیر ډیر مننه سی

تربل ویچی نزوان بھائی السلام علیکم عرف اللہ توران پروگرام ڈیر زبردست مزہ رکھے ڈیر منن سی عرف اللہ بھائی خوشحال شي سید رحمان بھائی سی دادا انباد بھائی مشتا عباس کی گانا پلی کا خام خا پلی بھی کل سی ہم سر دن ڈیر زیادہ یو شو دک سید رحمان بھائی سی نو انشاء اللہ کوشش کوا خاصی جتا می دلری تماشے کڑے غم دی پما غم دی پما غم دی پما درسی تو بیکڑے تخپلی تمی دلری تماشے کڑے غم دی پما درسی تو بیکڑے پبانگو بیا مستری کی سری کڑے بیلتون بیلتون می د جڑے د جڑپڑی کی لکن اختر پتاوی دوس مکی تزمڑے خو